0: Михаил Александрович. И сте поканен във връзка с тази специалност, заекна той.
1: Да, във връзка с нея съм поканен, потвърди професора и обясни. Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Аврилаксиски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единственият специалист в целия свят.
0: А, вие сте историк? С голямо облегчение и уважение попита Берлиоз.
1: Да, историк съм, потвърди учения и добави съвсем неуместно. Тази вечер на патриаршите езера ще стане една интересна история. И отново безкрайно се учудиха и редактора, и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна. Имайте предвид, че Исус е съществувал.
0: Вижте какво, професор, отвърна с непринудена усмивка Берлиоз. Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище.
1: Няма нужда от никакви становища, отвърна странния професор. Просто той е съществувал и толкова.
0: Но нали трябва да има някакво доказателство, отвори уста Берлиоз.
1: И от доказателства няма нужда, отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Тъкмо когато излизаше на Бронная, от една пейка стана и се запъти към редактора същия гражданин, който до тогава на слънчевата светлина се беше изтъкал от мазния зной. Само че сега вече не беше прозрачен, а от най-обикновена плът и впадащия здрач Берлиоз ясно видя, че мустачките му са като кокоши перца, очичките мънички, иронични и полупияни, а панталона кариран и така високо дръпнат нагоре, че се виждаха мръсни бели чорапи. Михаил Александрович просто се стъписа, но се успокои с мисълта, че това е глупово съвпадение и че изобщо сега няма време за разсъждения. Турникета ли търсите, гражданино? С дрезгав тенор се осведоми карирания тип. От тук, ако обичате, дължите за опътването четвърт водка, да се оправи от махмурлука един бивш диригент на църковен хор. И като се кълчеше, субекта свали с широк жест жокейското си кепе. Берлиоз не се спря да слуша тоя просяк и палячо диригент, ами дотича до турникета и се хвана за него. Завъртя го и тък му да стъпи върху релсите, в лицето му плисна червена и бяла светлина. В стъклената кутия пламна надпис «Пази се от трамвая». И в същия миг долетя този трамвай, който завиваше по прокараната наскоро линия от Ермолаевская към Бронная. Като зави и пое направо, той изведнъж се освети целия отвътре с електричество, изкърца и ускори ход. Въпреки че беше в безопасност, предпазливия Берлиоз реши да се върне зад турникета, хвана въртящата се метална пръчка и направи крачка назад. И в същия миг ръката му я изтърва, кракът му неудържимо се плъзна като полет по паважа, който се спускаше стръмно към релсите, другия му крак подскочи и Берлиоз се озова на релсите. Като се мъчеше да се хване за нещо, Берлиоз падна по гръб, леко си удари темето в паветата и успя да види горе, но дали отляво или отдясно, това вече не можа да съобрази по златената луна. Успя да се извърти на хълбок и в същия миг с бясно движение да свие крака към корема, но когато се обърна, съзря понеслото се към него с неудържима сила, съвсем бяло от ужас лице на жена ватманка и алената й забратка. Берлиоз не извика, но край него с отчаяни женски гласове закрещя цялата улица. Ватманката дръпна електрическата спирачка, вагона заби нос в земята, после веднага подскочи и от прозорците с грохот извън се посипаха стъкла. В мозъка на Берлиоз някой отчаяно изкрещя. Нима! Още веднъж и за последен път проблесна луната, но тя вече се разпадаше на късове, а после стана тъмно. Трамвая прегази Берлиоз и към желязната ограда на Патриаршата алея по стръмния паваж изхвърча кръгъл тъмен предмет. Той се отърколи по наклона и заподскача по паважа на Бронная. Това беше отрязаната глава на Берлиоз.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: В силна възбуда Иван разбута стълпените хора, заразмахва свеща, като се капаше с восък и занаднича под масите. Тогава се чу думата лекар и нечие мило месесто лице, избръснато, охранено и с рогови очила се появи пред Иван. Другарю бездомни, заговори лицето с юбилеен глас. Успокойте се, вие сте потресен от смъртта на обичани от всички нас Михаил Александрович. Не, просто Миша Берлиоз. Ние прекрасно ви разбираме, необходимо ви е спокойствие. Сега приятелите ще ви сложат да си легнете и вие ще се унесете. Абе ти, озъби му се Иван, ти разбираш ли, че трябва да хванем професора? Какво ми се връщия глупости, кретен? Но, другарю бездомни, моля ви, отвърна лицето, изчерви се, заотстъпва и вече 100 пъти съжали, че се е намесило в тази история. А, не, тъкмо на теб няма да ти простя. С неизразима омраза изрече Иван Николаевич. Гърчо безобрази лицето му. Той бързо премести свъща от дясната си ръка в лявата, замахна широко и зашлеви съчувстващото лице

по ухото. Тогава се сетиха да се нахвърлят върху Иван и го направиха. Свещта угасна и очилата изхвърчали от лицето, бидоха веднага стъпкани. Иван нададе страшен боен вопъл, който се чу за всеобщо удоволствие чак на булеварда и започна да се брани. Зазвънтяха падащи от масите съдове. Жените закръщяха, докато келнерите връзваха поета с пешкири. В гардероба се водеше разговор между командира на милицията и портиера. «Ти видя ли го, че е по Наполеонки?» – студено попита командира. «Но Арчибалд Арчибалдович», – разтрапера се портиера. «Как можех да не го пусна? Нали е член на масолит?» «Ти видя ли го, че е по Наполеонки?» – повтори командира. «Но моля ви се, Арчибалд Арчибалдович», цял пламна портиера. «Какво можех да направя? Аз разбирам, на верандата има дами...» «С дамите това няма нищо общо, на дамите им е безразлично», отговори командира, като буквално изгареше с очи портиера. «Но на милицията не е безразлично. Човек може да върви по долни дрехи из улиците на Москва само в един единствен случай, ако е придружен от милиция и отива на едно единствено място в районното управление на милицията. А ти като портиер трябва да знаеш, че видиш и такъв човек. Длъжен си на секундата да подадеш сигнал. Чуваш ли какво става?» Обезумелия портиер чу от към верандата глъч на сбиване, шум от потрошени съдове и женски писъци. «Е, кажи, какво да правят те сега?» – попита милиционера. Кожата по лицето на портиера придоби тифозен оттенък, очите му помъртвяха. Привидя му се, че черната сресена на път коса се покри с огнена куприна. Пластронът и фракът изчезнаха и от кожения колан се подаде дръжката на пистолет. Портиера си представи как виси обесен на формър с реята. Със собствените си очи видя изплезения си език и безжизнената си, обронена на рамо глава и дори чу плисъка на вълните зад борда. Краката му се подкосиха. Но милиционера се смили над него и угаси пронизващия си поглед. «Внимавай, Николай! Това да ти е за последен път. Такива портиери в нашия ресторант не са ни притрябвали. По-добре се хвани да пазиш някоя църква». След като каза всичко това, той изкомандва точно и ясно и бързо. «Пантелей от бюфета, милиционер, протокол, кола, с психиатрията». И добави: «Свиркай». След четвърт час потресените присъстващи не само от ресторанта, но и на булеварда и по прозорците на къщите, които гледаха към градината на ресторанта, видяха как през вратата на Грибоедов, Пантелей, портиерът, един милиционер, келнер и поетът Рюхин изнасят по вид като кукла младеж, облян в сълзи, който плюе мъчейки се да улучи именно Рюхин и крещи: «Мръсници!» Един шофьор палеше с озлобено лице камиона си. До него файтунджия шибаше коня с лилави юзди и викаше: «Хайде, скончеви хругонче, карал съм в психиатрията». Наоколо тълпата боботеше и обсъждаше невижданото происшествие. С една дума, беше станал отвратителен, гнусен, пикантен, свински скандал, който свърши чак когато камион отнесе отвратителен на Грибоедов нещастния Иван Николаевич, милиционера, Пантелей и Рюхин.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 6. Шизофрения, както вече беше казано. Когато в чакалнята на прочутата психиатрична клиника, построена наскоро в покрайнините на Москва до реката, влезе човек с остра брадичка и бяла престилка, беше 1:30 през нощта. Трима санитари не изпускаха от очи седналия на канапето Иван Николаевич. До него ужасно развълнуван седеше и поетът Рюхин. Пешкирите, с които бяха вързали Иван Николаевич, лежаха на куп върху същото канапе. Ръцете и краката на Иван Николаевич бяха свободни. Когато видя влезлия, Рюхин пребледня, поискашля се и каза плахо: «Добър вечер, докторе!» Доктор кимна на Рюхин, но докато кимаше, гледаше не него, а Иван Николаевич. А той седеше съвсем неподвижен, с озлобено лице, навъсил вежди и при влизането на лекаря дори не помръдна. «Ето, докторе, кой знае защо тайнствено зашепна Рюхин, поглеждайки плахо към Иван Николаевич. Това е известния поет Иван Бездомни. И как да ви кажа, опасяваме се дали не е алкохолно отравяне». «Много ли пиеше?» – попита през зъби лекаря. «Не, пиваше, ама не без мярка. Хлебарки, плъхове, дяволчета или бездомни псета да е гонил?» «Не», потрепери Рюхин. «Вчера го виждах и тази сутрин беше си съвсем здрав». «А защо е по наполеонки? От леглото ли го вдигнахте?» «Докторе, той в ресторанта така дойде». «Аха, аха», изрече с почертано задоволство докторът. «Ами тези синини от какво са? Да не се е бил с някого? Падна от някаква ограда, а после в ресторанта удари един човек и още някой». «Тъй, тъй, тъй», каза докторът, обърна се към Иван и добави: «Добър вечер!» «Здрасти, вредителю!» злобно и високо отговори Иван. Рюхин така се засрами, че не посмя да вдигна очи към учтивия доктор. Но онзи никак не се обиди, ами с привично леко движение си свали очилата, вдигна пеша на престилката, пъхна ги в задния джоб на панталона, после попита Иван: «На колко сте години?» «Абе, я се пръждосвайте всички по дяволите, амаха!» Грубо се развика Иван и се извърна. «Но защо се сърдите? Нима съм ви казал нещо неприятно?» «На 23 години съм», възбудено заговори Иван. «И ще напиша оплакване срещу всички вас. На първо място срещу тебе, гнидо», обърна се той специално към Рюхин. «От какво искате да се оплачете?» «От това, че мен, здрав човек, ме хвърлиха и насила ме довлякоха в лудницата», тросна се Иван. Рюхин се вгледа в Иван и изтръпна. Абсолютно никакво безумие нямаше в очите му. От мътни, каквито бяха в Грибоедов, те бяха станали бистри, както преди. «Майчице», уплашено си помисли Рюхин. «Ама той наистина е нормален. Каква идиотщина. Защо наистина го довлякохме тук? Нормален е. Нормален. Само муцуната му изпод рана». «Вие се намирате», спокойно заговори лекар и седна на бялата буретка с метално лъскаво кръче. «Не в лудницата, а в клиниката и ако не е необходимо, никой няма да ви задържи». Иван Николаевич погледна недовърчиво изпод вежди, но все пак измърмори: «Слава тебе, Господи! Намери се най-сетне един нормален между тези идиоти, начело се и този тапак и бездарник Сашка». «Кой е този бездарник Сашка?» осведоми се лекаря. «Его на Рюхин». Иван посочи с мръсен пръст към Рюхин. Онзи пламна от негодование и вместо да ми благодари, че се грижа за него, помисли си с горчивина: «Наистина долен човек. Психика на типичен кулак», заговори Иван Николаевич. Изглежда много му се дощя да разобличи Рюхин. «При това кулак, който много умело се маскира като пролетарий. Вижте му само постната физиономия и сравнете с звучните стихотворения, дето ги тъкми за 1 май. Ха-ха-ха, вейте се, развейте се, ама я надникнете в него да го видите какво мисли. Ще ахнете». Иван Николаевич зловещо се разсмя.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Radio Nova News. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, много ви обичаме, благодаря.

0: утро. Виждаме се, да, една идея по-щастливи, една Евровизия по-щастливи всъщност, след безапелационния успех на прелестната Дара.
1: Браво на Дара. Наистина успя да такава еуфория да предизвика и в страната ни, аз поне от 94-та година от футбола не помня. Сега може би отзвука е още по-глобален, защото тук сме първи. Не сме даже четвърти. Видяхте, т.е. не сте видели, още не сме разбрали отзвука и в международните медии. За първ път от 70 години България печели най-големия песенен конкурс Евровизия. Да, възникна и въпроса, много хубаво посрещаме, а как изпращаме. Знаем се какви сме българите, по какъв начин трябва май първо да се докажеш на световната сцена, за да бъдеш оценен и вкъщи. Има го и този проблем.
0: Оттам да те признаят, оттам да потвърдят, че си добър.
1: И после тук, не, Бенесцата ниска песента, не е лоша.
0: Не знам, но Rolling Stones писаха, че песента е била визуална приказка.
1: Да се зарадваме на успех по-български, иначе вдлъбнатия от стоене, от хейт диван си го знаем добре. Много се радвам, че Дара успя да получи признанието, което този път съвпада, това всъщност мнозина коментират, съвпада оценката и на населението, което гласува на телевота, и на професионалното жюри, защото имаше един дълъг период за, надявам се, мнозина казват, че свърши този период за Евровизия, дето имаме едни песни, за дето си ги харесваме и ги слушаме, и други, дето са там за Евровизия, дето после никой не ги слуша. Така че голям успех за Дара и за всички, които бяха набъркани в българската делегация, Евровизия и така нататък. България е в еуфория наистина.
0: Това ще бъде една от темите в предаването ни днес. Имаме и други. Разбира се, ще обърнем поглед и към злободневните теми, за съжаление, и към социалните. Ивана Иванова е продуцент на предаването днес, така че да видим за какво ще говорим до 9:30, освен за изключителната Дара, разбира се. След грандиозната и победа на Евровизия, как българското участие успя да развълнува Европа?
1: И останалите теми, опасното свлачище по пътя, Смолян, Пампорово, средствата за пътища, има ли съмнения за кражби, ще говорим с министъра на регионалното развитие Иван Шишков.
0: Сауна, подблъка и сметки за парно през лятото. Авария в абонатна станция превърна мазета в Младост 1, а в парна баня. Кой ще плати цената? Румен Баков ще видим в пряко включване.
1: Дългосрочната прогноза с Ники Василковски. Какво време ни очаква до края на месец май? Ще спрат ли валежите?
0: Кои са българските имена зад песента, с която певецът Айдън представи Малта на Евровизия и успя да спечели любовта на публиката?
1: И там сме набъркани. Ами да, това са ни основните планове. Добро утро и на Мина.
0: Здравей, Мина.
2: Много е хубаво, когато можем да започнем сутринта си с песен и то каква. Застана на върха на Европа и не само 3 дни, както обикновено всяко чудо за 3 дни, ами изглежда 365 дни. Ще говорим и за песента, и за Евровизия, и за Дара, защото домакинството на Евровизия е наистина исторически
0: момент. Напълни ли ти сърцето? Ти имаш особено отношение към музиката, не просто ти професионално се занимаваш с музика.
2: Да, беше ми изключително приятно да гледам целия спектакъл и когато започнаха да валят тези точки, си казах, май наистина е възможно. Коментирахме с хора около мен, че да, би могло, но така с предпазливост. И в един момент, когато това започна в действителност да се случва, тези точки да се трупат, и си казах, абе май ще стане.
1: Да, вече,
2: за първи път
1: вече
2: го допусна.
1: Беше чула и останалите песни, т.е. може да сравни колко конкурентна е нашата.
2: И да, изключително емоционален момент. Дара беше прекрасна. Това е изключително човек с много професионализъм, изключителна харизма, невероятно представена
0: на
2: правилния.
0: И си личи и дисциплината, с която работи, което съм сигурна, че също е важен детайл.
2: Да, и тя, тя самата обърна резултата. Стъпка по стъпка, букмейкерите, които в началото даваха едни шансове, после едно по едно стъпалце нагоре до първото място.
1: Слушахме какви ли не коментари, направим впечатление, нещо, което усетих, че важи за мен. Ние бяхме свикнали от февруари някакси с тази песена, сме свикнали и с Дара по някакъв начин, че е категорична, че с присъствието й. А за тези, които за първ път я виждат, тя наистина е сензация и го показа вота. Всъщност за първ път има такава дистанция и между първия и втория по точки.
0: Не
1: нали,
0: виждана до сега всъщност дистанция, да.
1: Между първия и втория.
0: Ето ти, виж ти казваш, знаехме си я песента, позната и така, също познавам Дара, помним я всички още от X-Factor, от, както се казва, от дете. И въпреки всичко, на първия полуфинал, в момента, в който видях начина, по който е поставена тая песен на сцена, това беше за мен пък момента, в който си казаха, ми тя има шансове да стигне и до върха.
2: За мен ключовия момент беше реакцията на публиката. Имаше едни моменти в песента, още на полуфинала, в които публиката избухваше. И това беше изключително красно.
1: Ти мислиш, че дойде този период вече на съвпадение между вкуса на публиката и на журито? Защото и отношението към Евровизия последните години не случайно беше, аха. Да, да, там са едни песни, дето...
2: Трудна задача е това. В някои от изданията прочетох един от критиците, че беше казал, че Дара е спасила конкурса от самия него, защото в случая наблюдавахме точно това съвпадение между песента, която завладява и публиката, и заслужава и висока оценка от журито.
0: Между другото, имаше и други силни песни, не толкова силни, разбира се, колкото нашите, да не звучим, че не е имала конкуренция.
1: Имаше,
0: да,
1: напротив.
0: Имаше. Австралийската песен, например, помниш ли една
2: жестока
0: изпълнителка, тя като
2: Селин Дион? Вкъщи коментирахме, че това е един от също любимите ни изпълнители, които мина.
0: Така че
2: страхотна песен.
0: Много конкурентна среда спечели,
2: да,
0: Дара,
2: е
0: но спечели.
2: Така е по-сладко, когато
0: точно
2: спечелиш
0: така.
2: С силна
1: всички
2: конкуренция около себе си.
1: За Дара и не само в България.
2: И не само говорят, ами и пеят. Банга-ранга.
1: Ами, а искате ли да покажем, имаме ли сега време да покажем и една ситуация с...
0: Да, как думата банга-ранга всъщност вече си живее своя собствен
1: може,
0: живот. Това ли имаш предвид
1: имам
0: или
1: предвид
0: другото?
1: Имам предвид и това, искам да покажеш стомимичния превод, който
0: сме
1: подготвили по BBC. Е трябвало в един момент да пресъздадат участието. Колегите, като го намерят, ще го покажем. Иначе банга-ранга, употребата на банга-ранга в български език, вчера се смяхме. Ами те за всичко може да се употребя, тая дума излиза.
0: Ами така излиза, да, аз видях между другото нещо като речник за различните
1: я
0: значения.
1: Да,
0: а в профила на Боби Касиков, когато не попитах дали можем да го покажем днес, обаче нали е публичен профил, така че да, ще ме прощава, ако има проблем. Я банга-ранга от тука. Разкарай се означава това.
1: Разкарай се от тук. Да. Искаш ли до вечер да правим банга-ранга, предложение за любов в вечерните часове на деня?
0: Нещо банга-ранга има ли? Схема работа да лавера, нещо такова.
1: Той е банга-ранга, той човек е опасен. Тая е банга-ранга, тази жена е готина. Ти нещо ме взе за банга-ранга. Май помисля, че съм... Или ме взе за мезе, или мезе за ненормален. На бангаранчил съм се яко. Тук е ясно, че не се употребява рано сутрин.
0: Ян съм на водна змия, пише значението.
1: Голям банга-ранга с нощи, голям купон стана.
0: А, голям. Защо банга-ранга не е ли в женски род? Трябва да е голяма банга-ранга.
1: За всичко става. Днес съм банга-ранга, чувствам се прекрасно. Какво има тук, доктори? Ай, вижте, доктор, имам стомашни проблеми. Корея ме прави банга-ранга, е друг вариант. Докторски хумор тук.
0: Да, айде банга-ранга и на тебе, хубав ден и на теб.
1: Да покажем и тази ситуация.
0: Не си, не си прави банга-ранга с мен, не се шегувай.
1: Жестомимичният превод на банга-ранга, мисля, че от BBC е всъщност записа. Гледаме и слушаме.
0: Много е атрактивен.
1: Ма не знаех, че може да се пресъздаде и по този начин. Явно може.
0: Може, но трябва да си и доста артистичен.
1: Много неща може, да.
2: Аз пък виждам и че песента му харесва.
0: Да. Мина ще я чакаме и в твое изпълнение. Изненадай ни някоя сутрин.
1: Рязко емисията е по средата. Добре, и за глобалния отзвук, и за това, което Дара премина като път, включително и тук, през тя и на пресконференцията каза. Заляхаме с много хейт, след като тя беше избрана.
0: Ами да, спомня и онова интервю, в което тя каза, смазана съм, на път съм да се откажа.
1: И добре, че не се отказа. Да. Винаги има хора, които във важния момент са ключови. Така че българска звезда. Видяхме пред очите ни. Роди се звезда, но световна звезда вече.
0: Да. Ами да погледнем сега към прогнозата за времето, нали така, колеги? Ники Василковски да включим, да видим къде е, на хубаво място, разбира се, както винаги. Добро утро, Ники.
1: Добро утро, Ники. Къде си?
3: Бангаранга от Плевен, това вече си стана някакси като поздрав навсякъде, в цяла България, в цял свят. Честито на това момиче, което направи за България толкова, колкото стотици държавници не успяха да направят, може би, десетилетия наред. И то да направи така, че за България да се говори с добро. Наистина, нещо невероятно сътвори Дара, за което поклон от моя милост. А иначе времето така се е на бангаранчило днес, че ще е доста приветливо. Между другото, аз се намирам в Плевен, край езерото, в парка Кайлъка. Едно невероятно красиво място, което препоръчвам на всеки, който посети Плевен. Място, където се разхождат хората през деня от региона и го обичат на всичкото отгоре. Времето ще е доста приветливо през днешния ден, за разлика от дните след това. Така че възползвайте се от тези и малко по-приятни температури и липса на валежи. Днес облачността в часовете преди обяд ще започне бързо да се разкъсва. Тук в Северна България малко по-бавно ще се случи това, но преобладаващо денят ще е слънчев. След обед временни увеличения на облачността ще има в някои райони на Източна България, по планините, но на изолирани места ще превали за кратко. Температурите днес ще се колебаят в интервал от 22 до към 27 градуса в обичайно най-топлите части на страната. От 18 до към 23-24. Моя грешка, съжалявам за което. От утре е малко по-динамично време. Във вторник в Югозападна България се очаква да вали с грамотевици, с потенциал за градушки, най-вече в планинската част на Югозападна България, а от сряда до края на тази седмица, а даже и след това, може би до края на месеца, времето ще започне един доста неприятен ход, което означава, че ще има висок потенциал за градушки в часовете след обед и вечерта. На много места в страната в различните дни ще има кратки, интензивни дъждове, тези пролетно-летни бури вече, които наблюдаваме с, както споменах, с висок потенциал от градушки. Добрата новина е, че не се очакват температурни аномалии до края на месеца. Най-често дневният диапазон, тези максимални пикове в най-топлата част на денонощието ще бъдат в интервала 20-25 градуса. Общо взето, както споменахме, времето също се е на бангаранчело, поне до края на месец май.
0: Ники, благодарим ти. Взима една лодка и бангаранга във водата.
1: Ники Василковски с прогнозата. Да, какво ще е до края на май? По-подробно ще бъдем малко по-късно. Сега внимание към Мина и първата за деня емисия новини.
2: Добро утро на 18 май. Това са първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Светът продължава да говори за България и да пее бангаранга след историческия триумф за страната ни на Евровизия. Дара пристигна с нощи на летище Васил Левски, където беше посрещната от водни салюти и стотици хора. На летището бяха и министърът на културата Евтим Милошев, както и кметът на столицата Васил Терзиев. Официалната церемония по посрещането на първата българска победителка в песенния конкурс Евровизия ще бъде във вторник от 18 часа на площад Княз Александър I. Дара спечели категорично 70-тото издание на песенния конкурс с 516 точки. Тя беше фаворит както на журито, така и на зрителите, като по този начин осигури домакинството за страната ни на следващото издание на конкурса. Ключова среща. Премиерът Румен Радев е на посещение в Берлин. В рамките на визитата той ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия е първата страна, която Радев посещава в качеството си на министър-председател. Поредна заплаха отправи американският президент Доналд Тръмп към Иран. Социалната си мрежа Truth Social той предупреди, че за Техеран ще има тежки последици, ако не предприеме бързи действия. Иранските медии междувременно съобщиха, че Съединените щати не са направили никакви конкретни отстъпки в отговора си на иранските предложения. В петък Тръмп намекна, че би приел 20-годишно преустановяване на ядрената програма на Иран, основен повод за разногласията между двете страни, потвърждение на промяна в позицията му с искане за пълно прекратяване на програмата. След повече от месец примирие между двете воюващи страни, перспективата за разрешаване на конфликта остава далечна. Масов бой избухна пред магазин за часовници в Милано. Част от чакащите започнаха да си нанасят удари, да се заплашват с столове от съседното заведение. Включи се и охраната. Напрежението беше предизвикано от желанието на клиентите по-бързо да влязат в магазина. Там се продават часовници, изработени в нова колаборация между голямата компания Swatch и семейната фирма за луксозни часовници Audemars Piguet. Интересът е толкова голям, че пред магазините в различни държави се извиха дълги опашки и на места охраната беше засилена. Тази вечер е големият финал на Като две капки вода, сезонът Слънце, в който 9 участници ще се борят за голямата победа. В най-голямата зала в България повече от 12 000 души ще станат част от истински спектакъл на живо.
4: Сезонът Слънце на Като две капки вода се превърна в един от най-оспорваните досега. След полуфинала 4 участници с предина от по 2 точки, но тази вечер всичко може да се промени.
5: Вече сме последен ден, финална права и то къде, в толкова голяма зала, просто истински се гордея с участниците, защото някои от тях влязоха с огромен страх, а днес ги виждам убедителни, готови да покорят за последно сцената на Като две капки вода.
4: На участниците ще им се наложи да излезат от зоната си на комфорт, за да покажат едни от най-силните си превъплъщения до момента.
6: Образите са сложни, все пак това е завършика на всеки един на пътя му в шоуто Като две капки вода, така че трябва да завършим на висока нота, както се казва. Успех на всички. Прекрасни са, наистина им стискам палци и искам да им кажа, че бяха велики наистина този сезон. И да кажа на всички вас, бъдете до вечера пред телевизорите, защото ще бъде запомнящо се.
2: Още актуални теми следват сега от Мира и Виктор. Останете с нас.
1: Благодарим ти, Мина.
0: Да, с огромен интерес и нетърпение очакваме и като две капки вода до вечера. За посрещането на Дара обаче аз се връщам към темата Евровизия. Прибра се вчера в късния следобед Дара, доста изморена беше, каза, че гласа и е напуснал къщата. Тя нямаше сили вече да говори, но и се наложи и да попее и на летището в крайна сметка. Посрещната от страшно много свои почитатели, имаше представители и на властта. Разбира се, те в такива случаи обичат да са там на място с букети, но да речем, че да, това е и човешкото отношение към Дара и към нейния успех. Това е водната визуална арка, през която премина самолета. Да, така наречените водни салюти. Иначе много поздравления, много прегръдки, много целувки на летището. Прибра се сама, оказа се, че в същия ден вчера има годишнина от сватбата. Нейният съпруг от Виена е заминал за Милано, а тя се прибра сама. Много се надявам, много хубаво да се е наспала тая нощ.
1: Вижте, шефа на гранична полиция използва положението да може първи да отида до вратата
0: да поздрави първи.
1: И лично той е посрещна. Ето ги тук. Можем да чуем малко от първите и думи всъщност на прибиране, макар че камерите бяха включени още вътре при кацането, като се осъществи връзка с студията, зрителите можеха да я видят и вътре от самолета. Да чуем.
7: Благодаря ви, че сте тук. Много съм щастлива. Все още доста изморена, мога да чуете гласа ми, че е напуснал къщата, но това е от щастие, разбира се. Благодаря ви, че и вие сте тук.
8: Усети ли любовта на хората още от самолета?
7: Да, абсолютно. Нямам търпение да се потопя в тази любов в момента и да запазя този момент за цял живот. Просто да се насладя и да се умия да преработя цялата тази енергия, да я трансформирам и да я канализирам правилно, защото това беше само първа стъпка към моята мисия и е страхотна първа крачка, но тук наследно има още много какво се гради за българското изкуство и за българската музика. Евровизия е началото на моята интернационална кариера със сигурност и от тук насетне има още какво да се покорява, така че захващаме за работа.
1: А да, ами по-късно и в Фоето, то беше пълно импровизирано посрещане, иначе голямо организирано в центъра на София. Утре предстои такова с покана към всички, наистина като звезда световна да посрещнат Дара. Остава за утре тази покана, а вчера импровизирано какво направиха хората и много деца с чиста истинска радост посрещнаха Дара. Да, наложи се пак да пее, макар че не е спала изобщо. Да видим още от атмосферата от посрещането на Терминал 2.

Здравейте, много ви обичаме, благодарявам всички, че сте тук.

0: стоматолога, кукерите не ги бях видял, но те са много тематично се връзват за
1: с песента, разбира се, да. Изключителна, енергична, въпреки недоспиването, умората, вулкана от емоции, през който е преминала със сигурност през последните дни, а и от притеснение, защото нали, никой не си мисли, че е лесно да седиш там и да гледаш докъде ще се дигне сърчицето, като ти е разделен екрана на две, Израел и България.
0: Сърчицето. Да, така точно беше, че спираше сърчицето. Всъщност си чухме нашия резултат.
1: Да, да. И така, безапелационна победа, 516 точки за България, Израел вторите 343, третите Румъния 296. Определено, ето го, ето това сърчице, дето спира сърчица. Да, точно така.
0: Сърчице, което спира сърчица.
1: Но исках да сложа акцент върху наистина огромната разлика между първите и вторите, между България и нейния подгласник всъщност от Израел. Изключителна радост за целия екип, изключително професионални наистина екипи, които са работили по тази песен. И все пак си мисля, че песента да, но да, Радара, с нейното присъствие, с нейното излъчване, сценографията, уникална хореография на изпълнението. Вече споменах за Rolling Stone, които наричат нейното изпълнение, въобще цялото поставяне на песента, визуална поезия, която много вдига летвата от тук нататък за всички в Евровизия, защото Евровизия е виждала всичко. Дъжд, огън, маски, роботи, какво ли не. А тук петима души на сцената направиха цял спектакъл.
0: Много хубаво, когато Дара има самочувствие. Вчера гледах кадрите и при Лора пуснаха от първата и поява още пред журито за X-Factor. И каза, може ли да се засмеете? Има самочувствието и е много хубаво, когато самочувствието ти накрая има покритие. Начинът, по който на мнозина ми направи впечатление, по какъв начин излезе с българското знаме, когато дефилираха участниците, още на полуфинала ли беше? В четвъртък ли беше, че ми се смесват дните?
1: Първия полуфинал и събота...
0: Когато не. Излезе с българското знаме, без да знае, че е победител, с увереност и с самочувствие, че е на мястото си и че... Няма го това с този менталитет, че трябва и да се извиниш за нещо, при положение, че си убеден в качествата на това, което ще изпълниш. Много ми харесва тази увереност, която тук често е била обект на критики.
1: А всъщност без нея път
0: нагоре без нея няма как да стане тази работа цялата. Мисля, че можем да чуем малко сега и от пресконференцията след победата, където Дара, освен голямата си радост, тя там възкликна, в един момент стана, посочи съпруга си, за него ще стане дума малко по-късно Ервин. Спомена, че е била залята и от хейт в един момент, в февруари или когато избраха...
1: Да, и че тогава всъщност то е след националната селекция, да.
0: Тя мислеше да се откаже, беше го казала и публично, но аз мисля да се откаже. Съпруга е бил този, който е казал, не, няма да отиваш и се явяваш.
1: Отиваш и ги разбираш.
0: И другото, нека да учим всъщност отказ, защото то другото е много.
2: This is unbelievable. I don't even... Невероятно е. Благодаря на всички, които почувстваха силата на Бангаранга. Мисля, че тази сила ние наричаме Бог или Вселената. Единственият език, на който всички говорим, е този на музиката.
3: Добре дошли в София следващата година.
4: Кмете, надявам се да подготвиш за гостите така хубав червен килим голям.
5: Хората обичат песента, енергията е невероятна.
6: Просто манифестираме България 2027.
7: Просто хората усещат песента. Бангаранга означава нищо и всичко едновременно.
4: This is unbelievable.
0: Между другото, тук се чу много ясно контекста, в който Милена Милутинова, шефката на БНТ, казва, че България е welcome за Евровизия. Тогава Дара казва за червения килим. Не го искаше за себе си този червен килим,
1: това
0: за гостите,
1: да
0: защото вчера чух, че казаха, ето го червения килим, дето си го поиска. На шега тя го поиска за гостите, каквито България очаква до година.
1: Да, ще бъдем домакини на Евровизия. Ще трябва да се справим с много голяма задача.
0: Ще трябва да се оправим...
1: Но виждам, че вече има състезание между няколко градове.
0: Ти видя ли това за Търговище? Сега ли е?
1: Не, какво за Търговище?
0: Че Търговище е чакало Евровизия и е склонно да... Вчера го видях в социалните мрежи, предполагам, че сега, защото ще трябва да...
1: Еми и Разград тогава имаме стадион
0: и
1: голям.
0: Да, имам вече конкуренция. Добре. Как ще се справи България с домакинството? Ще трябва да се справи. Що може да... Що имаме такива, които могат да пеят, сега трябва да има такива, които могат да посрещат.
1: Да, ще трябва. Ами, малко реклама сега да излъчим. Нали
0: да,
1: така? До реклама.
0: Пак.
1: Да, реклама и ще се видим след нея.
8: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро, Бангаранга от Плевен, от езерото в парка Кайлъка. Днешният ден ще е приветлив, ще ни накара да се размърдаме някъде навън. Очакваме температурите след обед да са от 18 до към 23-24 градуса. Облачността, която в този момент все още се е настанила над почти цялата страна, постепенно ще се разкъса в тези ранни часове с тенденция денят да е слънчев. От утре обаче започва по-динамичен период. Утре конкретно в Югозападна България, а от сряда почти в цялата страна ще има валежи с грамотевични бури, с висок потенциал за градушки. Няма да има аномалии в температурите. Няколко дни сутрините ще са по-прохладни, но след обед термометрите в пиковете ще показват температури от 20 до към 25 градуса. Повече за времето. Дългосрочната прогноза очаквайте към 7:30.
1: Здравей,
2: България! Понеделник сутрин, хубав ден ви пожелаваме и много успешна и щастлива нова седмица.
1: Припомняме темите при нас до 9:30 накратко сега.
2: След грандиозната победа на Дара на Евровизия, как българското участие успя да развълнува цяла Европа?
1: И по останалите теми за опасното свлачище пътя Смолен-Пампорово ще говорим. Можеш ли да бъде предотвратено средствата за пътища? Има ли съмнения за много кражби? Ще говорим в студиото с министъра на регионалното развитие Иван Шишков.
2: Сауна под блока и сметки за парно през лятото. Авария в абонатна станция превърна мазета в Младост 1А в парна баня. Кой ще плати цената? Румен Бахов ще бъде наживо.
1: Дългосрочната прогноза с Ники Василковски. Очаквайте какво ще е времето до края на май. Ще спрат ли валежите?
2: Кои са българските имена зад песента, с която певецът Айдън представи Малта на Евровизия и успя да спечели любовта на публиката? Навсякъде сме. Това ли искаш да кажеш?
1: Да. Българска следа и в Малтийското представяне. Ще стане дума и за това. Ние ще продължим още малко с отзвука, който историческата победа всъщност предизвиква глобален отзвук.
2: Да погледнем към кадри, които организаторите на Джирото пък разпространиха след победата на Дара. Снимки и моменти от емблематичното преминаване през България, защото дни преди да стане ясно, че ще бъдем домакини на Евровизия, бяхме пък домакини на Джирото. Озвучени този път, познайте с коя песен?
1: Екс коя. Ето, слушаме.
2: Да, ето тези кадри публикуваха с песента и с текст Гранде Бангаранга, Гранде България.
1: Ами много си увеличихме портфолиото с визитките ни и това добавяме.
2: Не се оплакваме.
1: Не само кисело мляко, розово масло.
2: И Стоичков.
1: Ние вече имаме и още. И не и художествена гимнастика, само от всичко имаме вече.
2: Да.
1: Сега, ние за световния отзвук малко по-късно сме помолили нашия кореспондент Поли Трифонова от Лондон да ни направи едно обобщение. Как отразяват световните медии България, Дара и Бангаранга. Обаче аз тук ще сложа акцент на Турция и на Скопие. Медиите в Турция съобщават, като там се чудели, ама турчин ли е съпруга на Дара, защото има ситуация, при която Дара е изненадвала турските си фенове при преминаване по червения килим в началото на седмицата, изричайки думи на турски. Благодаря, Турция, е казала на турски. Скоро пак бих искала да дойда. На английски после е продължила. Разбира се, съпруга ми е турчин, затова няма как да не дойда. Като имам време, горе-долу всяка седмица уча по-малко турски. Следващия път, когато давам интервю, ще ви изненадам с повече думи, казва Дара. CNN Turk се позовава на информация в български медии, че през 2025 Дара се омъжи за Ервин Иванов, който е с турски произход. Изданието Сонда Кика, извънредно се превежда от това, пише, че конкурсът е преминал под сянката на протестите и бойкота заради участието на Израел. Там една друга нишка пък се разрази и Политико писаха за Дара, че е предотвратила драма с ситуация, при която пък Израел ще е победител, но това е друга тема. България спечели Евровизия, която бе белязана от протести срещу Израел, е заглавието на новината в някои турски медии. Македонците пък, Северна Македония, социални медии са коментирали по различен начин. Имало и хейт, доколкото разбирам, но имало и позитивни коментари. Мнозина са били категорични, че песента е била най-добрата от всички на конкурс.

0: Хубаво с името на Дара.
1: Самата Дара вчера каза, че очаква, че това ще бъде началото на нейната интернационална кариера, в което нямаме никакви основания да се съмняваме, защото според мен тя има абсолютно всичко, което е необходимо, за да бъде голяма световна звезда. Има глас, има талант, има самочувствие, има и подкрепа продуцентска, така че се надявам да продължаваме.
0: А ние сме говорили, че няма такава. Тя би била първата, между другото. Виждали сме глобални хитове, например, румънски. Дуа Липа ли беше албанка?
1: Да.
0: Например. Та имаме примери, но нямахме български пример.
1: Да. Да, е отговора, който давам и на продуцентите, които в този момент ме питат нещо.
0: Давам им знак. Да, каквото
1: да, казвам им да. Те ме разбраха, надявам се. Добре, продължаваме нататък. Имаме ли какво да добавим още към триумфа на Дара?
0: Да,
1: може би още няколко думи все пак за този хейт, който тя преживява веднага след националната селекция. Споменах, да, вече един момент, в който тя каза в интервю за BTV, че на крачка буквално да се откаже, че е демотивирана от реакцията срещу нея, макар че тя самата няма нищо общо с решението, нали, с националната селекция. Това беше решение извън нея. Тогава ти разказа преди малко, че се намесва нейния съпруг, който казва не, не се отказваш, отиваш и продължаваш напред. Но това, което ме изненадя, е, че в онзи момент чух разказ на Саня Армутлиева в някои от интервютата тези дни. Самата Саня, която е, всички знаем какъв боец и борец и много трудно се отказва, самата тя в онзи момент ти е казала, виж, нищо не е на всяка цена. Нищо не налага да си причиняваш тая отрова, която се излива върху тебе в този момент. Точно така, не го е направила, събрала се и видяхме какво направи в крайна сметка.
0: Аз искам да ти споделя нещо, което миналия май месец, в деня, в който моята дъщеря се приготвяше за бала, случайно видях Дара в същото студио, където я гримираха, дали за участие, дали по някакъв друг повод. И тогава видях Дара за последен път и я поздравих за голяма награда българска, която беше получила тогава, 2-3 седмици по-рано. Тя ми каза, да, благодаря, но знаеш, аз много е важно кога идва една награда. Аз преди толкова много я исках, а тя не идваше. Имаше някакво разминаване между момента, в който е оценена и в който е очаквала да бъде оценена. За тая предишната награда говоря. Сега е много хубаво, че има пълен съвпад между очаквания и награда. Много е важно човек да бъде оценен и награден тогава, когато го заслужава и иска да му се случи точно в този момент, защото понякога прекаленото закъснение, прекаленото късното признание губи стойността си. Нали? Майстори сме в това да оценяваме някого постфактум. Та така, предния май месец въодушевена не особено от една закъсняла награда. Сега този май месец убеден съм, че това е несъпоставимо вече. Нали?
1: Гледах сега пак кадрите от сцената и се сетих за един пост на Захари Карабашлиев, който разказа по повод на успеха на Дара, как преди време са имали идея за комикс с нейно участие, защото тя изглежда наистина като такъв комиксов супер свръх герой. И идеята е била да става дума за двойствения живот на едно момиче, обикновената Дара и една супер Дара, която върши изключителни неща, докато обикновената Дара се занимава с обичайни неща. Ходи на училище, среща се с приятели. Та, какво искам да кажа? На сцената на Евровизия видяхме, извън всяко съмнение, една супер Дара. Добре, още малко музика, обаче вече извън нашите успехи. Шакира официално е пуснала песента си Дай, дай, химн на световното първенство по футбол, което ще се проведе по-късно тази година. Започва всъщност на 11 юни. Песента била дело на забележително сътрудничество. Ед Ширан е допринесъл за нейната композиция, така че можем да чуем.

0: Чухме я вече, добре. А да покажем нещо друго. Чикаго. Нали имаме кадри от там? Да. Чикаго. Пускаме го. То е ясно какво ще покажем, нали?
1: Видеото за парада, нали, да. Това? Да, точно така, да, да.
2: Две големи български събития отбелязаха най-светлия ни празник, този на буквите, седмица преди 24 май. Най-голямото българско училище извън граница отбеляза края на учебната година с манифестация, водена от Българо-американската полицейска асоциация, която тази година получи специално признание от губернатора на щата Илинойс. Петият парад на България също отбеляза празника на буквите с много емоции заради победата на страната ни на Евровизия, а енергията на малки и големи се съчета с емоцията от гордостта на писмеността, която сме дали на десетки народи по света. Гордостта от победата беше в унисон с гордостта от традициите и културата, както и от многовековната история на просветата ни.
3: Сме горди, че сме част от един духовен процес в Заграници, специално в Чикаго, където все повече деца се раждат, все повече деца има и можем да продължим традициите.

0: идвам на лекциите по въведение в българската култура, се чувствам така. Сякаш се връщам. Сякаш се прибирам вкъщи.
1: А вкъщи зад граница е там, където има българи. Българска реч, български дух и единство. В музика, в слова и в предаване на щафетата към следващите поколения. За Здравей България от САЩ, Галина Петрова.
2: Пуснахме го рано сутринта, но се струва да се види още веднъж за тези, които не са. Как зрителите на BBC видяха и жестомимичен превод на песента «Бангаранга». Вместо традиционен буквален превод, интерпретатора използва ето тези динамични жестове, мимики, движения на тялото, за да пресъздаде ритъма и енергията. Нали има звук? Ето го чуем със звука.

0: Добре. А отворени ли са микрофоните или ние си приказваме сами? Понеже тук нямаме лампа, не знаем кога е включен микрофона. Да, микрофонът вече е отворен при нас. По-късно... това е от BBC, от нашия кореспондент Поли Трифонова, на нея е направило впечатление. Аз не знаех всичките ли песни. Той ще се скапа от танцуване. Той е човек, като цялата Евровизия трябва да пресъздава.
1: Може да са няколко.
0: Трябва да са насмени наистина.
1: Екипи.
0: То няма,
1: екипи
0: няма
1: да се редуват.
0: Да се издържи чисто физически. Но,
1: да,
0: по-късно...
1: но изглежда като шестия участник наистина в
0: всички
1: в изпълнението.
0: Песни,
1: да. Добре, аз отивам вече към други шарени и истории от целия свят, като например в това, че в Лаос властите са използвали багер, за да унищожат хиляди кенчета бира, внесени незаконно, след като търговските служители са конфискували
0: тия
1: кенчета.
0: Не, пълна бира.
1: Просто са били без митнически и данъчни документи. Правили го явно често, когато уловят някаква контрабандна пратка в защита на вътрешния пазар. Когато стоки като алкохол се внасят без необходимите документи, държавата губи приходи от акцизи и данъци, също така не може да гарантира произход и качество на продуктите. Затова ги, ето това ги прави, мачка ги.
0: Малко куштунствено може да се
1: възприема. За почитателите на бирата със сигурност.
0: Чак багер... внимание към Григор Димитров, друга голяма българска звезда, празнува рождения ден с родителите си в Париж, посрещна 35-тия си рожден ден в френската столица, почерпи с торта, край него бяха родителите му Мария и Димитър и хора от екипа, като специалиста по физическа подготовка Себастиан Дюран. Специални поздрави Гришо получи от приятелката си Ейса Гонсалес, която е в френската столица, за да го подкрепя в квалификациите за Ролан Гарос.
1: Сега ще видим един робот, който управлява цяло кафене в Стокхолм. Дело на стартъп от Сан-Франциско. Робота се казва Мона. Системата, която е базирана на модела Gemini на Google, управлява почти всички аспекти на бизнеса, от наемането на персонал до доставките, докато баристите продължават да приготвят и да сервират напитките. Според компанията, експериментът има за цел да изследва докъде може да стигне автоматизацията на реални процеси чрез изкуствен интелект, включително възможността изкуственият интелект да управлява хора и процеси. Допуска е грешки, става ясно още така в началото на неговата работа. Например, да поръча много повече продукти, отколкото са необходими.
0: Иска ли бъкшиш?
1: Да речем, вместо 60 сметанки да поръча 6000 сметанки 6000. Или нещо такова.
0: Да видим една ситуация, завършила, слава богу, без пострадали. Самолет на хърватските авиолинии по маршрута Сплит-Франкфурт с повече от 130 пътници на борда е излязъл от пистата при излитане от хърватския град. Пътниците и екипажа са били безопасно евакуирани от самолета и няма пострадали. На машината обаче при инцидента са нанесени щети, каза Мате Мелван, началник на пътническите полети на летище Сплит. Ето го, той заорава направо. По неустановена до момента причина, Airbus-ът е излязъл от пистата, спрял е в тази затревена площ. Бил е повреден след сблъсък с вертикален маркер и осветлението на пистата. Мелван заяви, че летището сътрудничи с Хърватската агенция за гражданска авиация и Агенцията за разследване на въздушни инциденти. Пътниците са продължили пътуването си, пренасочени са. Да, няма други пострадали. Как пък излизаш от пистата? Ето го момента. Добре, че е при сравнително ниска скорост, но както знаем, излитането и кацането са всъщност двата най-опасни
1: момента.
0: Да. На един полет.
1: Полицаи в канадската провинция Алберта са реагирали на сигнал за кражба на стоки за барбекю. На място обаче откриват заподозрян, какъвто не са очаквали да видят, червена лисица с уста пълна с хот-дог.
0: А тя си е... Не с...
1: Хапнала си е добре.
0: С хот-дог точно, хот-дог. Не с хот-фокс.
1: Да, да. Пошегували си се, че издирване е с червена коса, нисък кръст и дебело палто по отношение на...
0: Виж очичките.
1: Да, еми хитричко гледа. Хитричко гледа. Казва, паднахте ли ми? Животното се опитва, се пише в статията, която чета, да укрие доказателствата в момента, в който отива полицията на място. Обаче снимката показва какво е изтърчи от устичката на тази хитра лисица.
0: Гладна паст, голяма напаст.
1: Да.
0: Добре, пускаме кратки реклами сега.

0: Добро утро! Вие сте с новините в 7. Аз съм Мина Илиева. Светът продължава да говори за България и да пее банга-ранга след историческия триумф за страната ни на Евровизия. Дара пристигна с нощи на летище Васил Левски, където беше посрещната от водни салюти и стотици хора. На летището бяха и министърът на културата Евтим Милошев, както и кметът на столицата Васил Терзиев. Официалната церемония по посрещането на първата българска победителка в песенния конкурс Евровизия ще бъде във вторник от 18 часа на площад Княз Александър I. Дара спечели категорично 70-тото издание на песенния конкурс с 516 точки. Тя беше фаворит както на журито, така и на зрителите, като по този начин осигури домакинството за страната ни на следващото издание на конкурса. Ключова среща. Премиерът Румен Радев е на посещение в Берлин. В рамките на визитата той ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия е първата страна, която Радев посещава в качеството си на министър-председател. Поредна заплаха отправи американският президент Доналд Тръмп към Иран. В социалната си мрежа Truth Social той предупреди, че за Техеран ще има тежки последици, ако не предприемат бързи действия. Иранските медии междувременно съобщиха, че Съединените щати не са направили никакви конкретни отстъпки в отговора си на иранските предложения. В петък Тръмп намекна, че би приел 20-годишно преустановяване на ядрената програма на Иран, основен повод за разногласията между двете страни и потвърждение на промяна в позицията му с искане за пълно прекратяване на програмата. След повече от месец примирие между двете воюващи страни, перспективата за разрешаване на конфликта остава далечна. Круизният кораб, засегнат от хантавирус, се очаква да акостира в холандското пристанище Ротердам за дезинфекция. Властите са подготвили мерки за карантина за 25-те членове на екипажа и двамата медицински работници останали на борда. Луксозният круизен кораб под холандски флаг превозваше 150 пътници и екипаж от 23 държави, когато на 2 май за първи път беше съобщено за случай на тежки респираторни заболявания сред пътниците. Трима души, холандска двойка и гражданин на Германия починаха от началото на епидемията. Масов бой избухна пред магазин за часовници в Милано. Част от чакащите започнаха да си нанасят удари и да се заплашват със столове от съседното заведение. Включи се и охраната. Напрежението беше предизвикано от желанието на клиентите по-бързо да влязат в магазина. Там се продават часовници, изработени в новата колаборация между голямата компания Swatch и семейната фирма за луксозни часовници Audemars Piguet. Интересът е толкова голям, че пред магазините в различни държави се извиха дълги опашки и на места охраната беше засилена. Тази вечер е големият финал на Като две капки вода, сезонът Слънце, в който 9 участници ще се борят за голямата победа. В най-голямата зала в България повече от 12 000 души ще станат част от истински спектакъл на живо.
1: Сезонът Слънце на Като две капки вода се превърна в един от най-оспорваните досега. След полуфинала 4 участници с предина от по 2 точки, но тази вечер всичко може да се промени.
2: Вече сме последен ден, финална права и то къде, в толкова голяма зала. Просто истински се гордея с участниците, защото някои от тях влязоха с огромен страх, а днес ги виждам убедителни, готови да покорят за последно сцената на Като две капки вода.
1: На участниците ще им се наложи да излезат от зоната си на комфорт, за да покажат едни от най-силните си превъплъщения до момента.
3: Образите са сложни, все пак това е завършика на всеки един на пътя му в шоуто като две капки вода, така че трябва да завършим на висока нота, както се казва. Успех, успех на всички. Прекрасни са, наистина им стискам палци и искам да им кажа, че бяха велики наистина този сезон. И да кажа на всички вас, бъдете до вечера пред телевизорите, защото ще бъде запомнящо се.
0: А какво време ни очаква Ники Василковски, ще ни каже сега.
4: Да, очевидно до вечера всички ще гледаме като две капки вода, а сега погледнете тази епична красота. Това очарователно местенце се намира в Плевен, парк Пилъка, язовир Тотлебенов вал. Системата от два язовира предлага невероятни местенца за разходка наоколо. Днес времето ще ни подканва да излезем навън, тъй като ще бъде приветливо с температури след обед от 18 до 23-24 градуса в обичайно по-топлите точки на страната. Валежи, ако имате, ще са на изолирани места, предимно по планините и тук-там в източна България. Ще се усеща обаче този прохладен вятър, който и аз усещам в момента, северозападен, който сега ще създава усещането, може би, за малко по-хладно време. От утре започва по-динамичен период. Утре първо само в югозападна България, най-вече в планинската част, а от сряда нататък до края на седмицата на повече места в страната ще се развиват вече познатите пролетно-летни грамотевични бури с висок потенциал за градушка и кратки интензивни извалявания. Температурите до края на седмицата няма да са с кой знае какви движения. Горе-долу следобедният интервал ще е този, който наблюдаваме и днес от 20 към 25 градуса.

0: Добре утро в понеделник. Пожелаваме ви много усмивки в този ден.
1: Много е еуфория от успеха на Дара, исторически успех на Евровизия за пръв път от 70 години, откакто го има този най-голям песенен конкурс в света. Български изпълнител е на върха. А утре, нали утре е 19 май, от 18 утре. Часа на площад княз Александър I покана партии под открито небе с голямо посрещане, извън това импровизираното посрещане на летището, което вчера беше в крачка направено за Дара. Утре в 18 часа на площад княз Александър I покана за всички, които искат да споделят още от тази емоция. Още да има тази и не е изживяна напълно.
0: Да отпразнуват първото място на Дара, защото сме били пети, четвърти, втори,
1: такова
0: за първи
1: не е било.
0: Път първи. Накратко за темите ни днес сега. След грандиозната победа на Дара на Евровизия, как българското участие успя да развълнува цяла Европа, а и света.
1: Останалите теми и проблеми за останалото свлачище по пътя, за опасното свлачище по пътя Смолен-Пампорово, то е и останало, не знам до кога. Ще говорим с министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Ще говорим и за това има ли много откраднати пари за пътища.
0: Само на подблока и сметки за парно през лятото, авария в абонатна станция превърна мазета в Младост 1А в парна баня. Кой ще плати цената? Румен Баков ще бъде наживо на мястото.
1: Иначе дългосрочната прогноза с Ники Василковски, очаквайте какво време ще има до края на май, ще спрат ли валежите малко по-късно, ще сме подробни.
0: Ще разберем кои са българските имена зад песента, с която певецът Айдън представи Малта на Евровизия и успя да спечели любовта на публиката.
1: И там има български пръсти следа.
0: И почерк, очевидно. А докато България и Европа ликува за победата на Дара на Евровизия, световните медии продължават да коментират триумфа на българската изпълнителка. Междувременно в Великобритания избухна скандал заради слабото представяне на страната.
1: Разкрито бе, че британският участник Сам Батъл е бил оставен сам по време на конкурса. Наложило се датската делегация да го приюти в своето сепаре. Защо се е стигнало до там? Ще научим от кореспондента ни Поли Трифонова. Тя ще каже и хем ще ни направи обобщение на отзвука в световните медии за нас. Хем какво за британците се оказва този път скандал. Добро утро и
0: добро утро,
1: и Бангаранга. Това е българския поздрав вече.
2: Добро утро. Бангаранга, да. И тук така се поздравяват доста хора, защото на практика радостта е обща, особено след като пък няма местна с участието, което Великобритания демонстрира. И на практика се оказва, че страната, която може би е дала най-големите световни звезди на глава от населението и в миналото, като Битълс и Елтън Джон, и в настоящето като Адел и Ед Ширан, сега в момента получи само една точка от Украина от журито и нула точки от публиката, което е на практика доста голям контраст с това, което Дара направи като вълна. Тук много се коментира и това, че тя фактически е постигнала един от грандиозен успех спрямо второ в класирането, именно Израел, и буквално е спасила Евровизия от много голям геополитически конфуз, а именно следващата година Евровизия да трябва да се проведе в Израел, страна, която не беше добре дошла на този конкурс, и на практика Дара е така лъча надежда, който, както казва тук коментатор музикалния на британския Телеграф, е спасил Евровизия от самия конкурс, защото през последните години конкурса се е превърнал в нещо като геополитическо надаване, а не като песенен конкурс, в какъвто е бил в миналото, а именно давайки тласък на големи звезди като Аба и оформяйки така музикалната палитра на Европа. Затова и се коментира много как, какво е това парче. Според Guardian, това парче е вдъхновено от древен български ритуал, а именно кукерите. Специализираното американско издание Rolling Stones обаче казва, че всъщност не това е причината за големия успех, а тази освобождаваща енергия, която Дара е демонстрирала в нейната песен, и на практика е показала на всички хора, че това, което го имаш като опит за свобода, като желание за свобода, просто трябва да си повярваш и да го направиш. Много се коментира и това, че така всички организатори трябва да се замислят на този конкурс, как той се провежда, какви звезди се допускат до него, дали въобще е... Той е конкурс за утвърдили се звезди или за начинаещи, защото много от британските звезди през последните години отказват да участват в него. Казват, че после трябва да се вземат нещо като психотерапия платена, защото на практика не се гласува за песен, а се гласува за това каква е страната. За първи път от години се смята, че се е гласувало за песен, защото България не може да бъде заподозряна нито в някакъв голям геополитически фактор, а и се коментира, че Дара е човек, който има 10 годишен опит на сцената и тя не се е страхувала да се яви на този конкурс, който малко се е видоизменил през последните години. Така че се смята, че нейното участие дава един нов етап в Евровизия и това ще бъде голям тест за България като организатор за следващата година. Дали ще може да задържи това темпо или пък ще се върнем към последните години, в които се гласува просто на регионален принцип или защото искаме да накажем някой. Така че големи са надеждите за това, което направи Дара и европейската преса също много го коментира, защото мисля, че става въпрос за голяма промяна, която е започната, тъй като при Дара е имало екип, който месеци наред е работил, за разлика пък от британския участник, който е човек, който си е правил музика в хола, BBC е решил, че е много интересен и го е взел да участва в този конкурс, като е играл буквално в банк. Дали хората, които кликат, за да го харесат в YouTube канала му, ще почнат да гласуват за него и се оказва, че не е това е пътя. Просто трябва наистина сериозна подготовка, така и психологическа, и музикална подготовка, за да можеш да обединиш много държави да гласуват за теб, а не само хората, които познават твоята музика и разбира се да създадеш парче, което от ново поколение, което, както казват тук медиите, Дара е успяла да направи. BBC коментира нейната победа като така голям контрапункт, че тя е първата, която идва от една малка държава, а Обединеното кралство е последното, в което има много по-големи ресурси, има много по-големи традиции, но фактически не успява да направи така, че да се представи на европейската сцена толкова убедително, колкото нея.
0: Ами да, това са и част от коментарите и на световната преса, че Дара и нейното изпълнение ще дигнат летвата много.
1: Да. Ще мисля да покажем една графика, много любопитна. България откъде, колко точки получи. Понеже чух коментари как сме били много мразени от съседите и не сте ни дали подкрепа. На тази и на още една графика, която сме подготвили, може да се види детайлно откъде са ни 12-те точки. Има няколко държави, където и публика, и жури са ни дали максималното. Това са Литва, Дания, Австралия. Например, Обединеното кралство, Поли се включил там. Ми да, публиката е дала максималните 12 точки от телевота, журито е дало 10, но аз исках да сложа акцент на нашите съседи, че журито може да не ни е дало много точки, професионалното им жури, само че гърците са ни дали 10 точки, също 10 точки сме взели от Сърбия. 10 точки от Сърбия, нищо, че журито ни е дало 7. Румънците са ни дали 8 точки. За мен най-голям шок е Австрия. Имаме 12 точки от австрийското население от телевота и 0 от тяхното жури.
0: От домакините.
1: Много изненадващо, че от Украина имаме 0 от журито и само 4. Всъщност от Украина имаме най-малка... Има и такива държави, от които нищо не дават, но от Украина имаме само 4. Видях публикации, според които в украинските медии се е разпространила информация как гръцкия участник в екипа на песента имал връзка с Киркоров,
0: Филип Киркоров.
1: И че е работил за руски изпълнители и заради това нещо е имало настроение да бъдем порязани по този начин заради някаква провидяна там руска връзка. Но интересно е, това има го на сайта на Евровизия. С синьо е подкрепата на журито и гласовете от журито, а с червено на тази кръглата графика гласовете на телевота, зрителските гласове. 12 е максималното, знаете. Да.
0: Да. Добре, да включим сега Кристиян Костов, който мисля, че вече е на пряката ни линия от Лос-Анджелес. Успял е междувременно и да попътува явно, за да стигне до Съединените щати. След като го видяхме, добро утро от нас, при
3: Привет.
0: Нас е утро.
3: Добро утро, при нас.
0: Да, малко прекъсва, но исках да кажа, че го видяхме в събота вечерта на сцената на Евровизия. Преди години, през 2017-та, пък той беше втори с неговата песен Beautiful Mess като участник в Евровизия. Така че, Кристиян, здравей отново. Мисля си, че ти най-добре знаеш какво е да си там, каква е емоцията, каква е бурята, която минава през теб. Искам обаче сега да ни разкажеш ти емоцията Бангаранга, как я усети там на място.
3: Много пъти го казах вече, но първо здравейте пак, нали? Много ми е интересно как всички заедно решихме, че наистина тази година е годината на Дара и искам да кажа, че много хора са ми казали честита победа, ама то победата не е моя, победата е на Дара и мисля, че тя е супер силата на България, наистина има безупречен талант в нея, но най-важното нещо, и тя го казва много също, е дисциплина. И това, че тя се явява всеки ден за себе си, всеки ден пише свои мечти в дневника си, казва благодаря на Вселената, на себе си, на хората около нея, на целия екип, на приятелите и просто дава любов на всичко и всички около нея. Така че аз мисля, че това е тайното оръжие, което използва винаги. Любовта наистина има много в нея и не е срам да я показва.
1: А това е големия контрапункт. Между другото, тя призна, че много труден период през февруари и Саня го каза. Чак на физическо ниво е изпитвала проблем от хейта. Кажи ни как се преодолява. Това само българска черта ли или навсякъде има едно такова подценяване първоначално, или напротив, има подкрепа по пътя към върха. Какво мислиш?
3: Аз мисля, че това нещо е познато за всеки един артист. Ако нямаш хейт, може би това значи, че не си достатъчно себе си. Защото няма как да те харесат всички. Така че аз мисля, че това е нормално. Обаче това, което се е случило с Дара, не е нормално. Защото нивото на хейта, което тя е получила, е неописуем просто. И аз съм минавал през това по други причини, които не искам да ги обсъждам, нали, основно свързани там с политика и така нататък, но мога да кажа, че това е доста неприятно и много се радвам, че накрая тя е решила да се яви и да ни представява, защото виждаме резултата. То за мен беше очевиден, но никога не знаеш със сигурност, нали?
1: Според така,
3: че просто много съм и благодарен,
1: че Дара успя да бъде толкова харесана едновременно и от професионални жури състави, но и най-вече телевота видяхме.
3: Защото е искрена. Защото е искрена. Просто защото е искрена, защото е себе си unapologetically herself, трудно ми е да го кажа на български. Просто тя е Дара и е Бангаранга от всякъде постоянно.
0: Според тебе тя от тук нататък, защото с нощи каза на летището точно това, това е началото на моята интернационална кариера. Смяташ ли, че има всичко, което ѝ е необходимо, за да стане наистина голяма звезда от световна величина? Пример, какъвто може би не сме имали, за съжаление, до момента.
3: Абсолютно точно. Даже днес го обсъждах тук в Лос-Анджелес вече с мои приятели и колеги, че всички мислим, че Дара е нашата Дуа Липа, ако не е нещо по-голямо. Не знаем. Ще видим. Ще видим. Всичко е в нейните ръце и всичко е възможно.
0: Добре, Кристиян, благодарим ти от сърце. Още веднъж, 2017-та той беше втори.
3: Благодаря,
0: също разкошно представяне за страната направи той преди години. Имахме възможност да му се порадваме и в вечерта на финала.
1: Благодарим ти за включването. Продължаваме след малко, сега кратка пауза.
4: Няма няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
6: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
7: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
8: Вълшебни,
9: вълшебни,
8: вълшебни метли. Вълшебните метли.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Мечтай и пътувай! На 30 и 31 май София ще бъде домакин на първото туристическо изложение на открито Travel Fest, което ще се проведе пред билетния център на НДК. На едно място ще откриете най-добрите предложения за пътувания в България и по света. Открийте нови дестинации, интересни преживявания и специални предложения за почивка. Заповядайте на Travel Fest на 30 и 31 май пред билетния център на НДК.
13: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
14: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по Радио Нова Нюз.

0: по-дългосрочната прогноза за времето. Затова виждате в кадър и Ники Василковски. От Плевен го включваме тази сутрин.
1: Ники, кажи ни точно къде се намираш. И този дъжд, който се появява неочаквано по никое време, ще вземе ли малко да се поубере?
0: Защото почват баловете вече.
2: О, да, точно защото почват баловете. Времето ще си остане доста капризно до края на май, но попитахте къде се намирам. Това е съвсем близо до Плевен, дори в рамките на града. Парк Кайлъка, язовирите от системата Тотле Бенов Вал. Невероятно място за разходка. Сега виждате колко е зелено, красиво, както и прозира и слънцето в този момент, прави обстановката изключително приказна и подходяща за разходки. А иначе поглед наистина дългосрочно към времето в дните до края на този месец, като изключим днешния ден и може би още един-два през този двуседмичен период, пролетта ще си запази този динамичен облик. Още утре в Рило-Родопската област, в Североизточна България, в крайния Североизток, а от сряда нататък, горе-долу почти в цялата страна, се очакват валежи от пролетно-летен характер. Какво означава това? Това означава грамотевични бури, най-вече и по-активни в часовете следобед и вечерта, с висок потенциал за градушка. Неустойчиво ще е времето, с висока дори степен на неустойчивост. От сряда до към петък, събота, сега тази седмица, се очаква тази неустойчивост да покрива доста райони в страната. Дори няма смисъл да ги отбелязваме кои са, тъй като покриват наистина почти цялата територия на България с този тип кратки пролетни извалявания. На места тези валежи ще са временно интензивни, ще създават условия за възникване в планинските райони и активиране на свлачища, тъй като вече почвата и въобще повърхностния слой, земен слой, е доста преовлажнен, така че може да се очакват проблеми от такъв характер. Погледнато дори последната седмица, така дългосрочно, и последната седмица на май, и тя ще е с този тип ход на времето, дневен ход на времето. Сутрин по-голяма вероятност за разкъсване на облаците в часовете преди обяд и след обед и вечерта, развитие на грамотевична облачност с всичките неща вече, които изброих. По отношение на температурите не се очакват аномалии, т.е. вече сме се закотвили здраво в пролетния диапазон, който горе-долу върви в следобедния интервал от 20 до към 25-26 градуса. Има някои от дните, виждате ги, предполагам, на картата, които са леко по-хладни, когато температурите ще падат с по 4-5 градуса надолу, но все така остава времето свежо. Вероятно някой ще попита дали вече става за море времето. Така, доста е зелено и приятно край морето, но все още водата е с температура от 14 до към 16-17 градуса. Вероятно до края на месец май ще се вдигне с 2-3 градуса, но бих казал, че е прохладно все още за морето, но това не пречи човек да си направи една разходка по нашото Черноморие. Още повече сега, докато по-няма хора и докато всичко е свежо и в цветовете на пролета, е особено красиво за преходи, за пешеходни преходи, за туризъм. Същото важи и за планините, но в планините при такава динамична обстановка човек трябва да има предвид, че развитието на една грамотевична буря високо в планината може да е особено опасно, така че следете всеки ден прогнозата за времето, ако планирате планински преходи.
1: Ники, благодарим ти. Добре, за разходки. Става свежо, значи, че трябва да си носите чадъра, така го разбирам свежото при Ники. Неочаквано може да завали във всеки един момент. Всъщност, то, както виждаме, е очаквано за всеки един от дните до края на месеца.
0: Другото, което разбирам, че трябва да очакваме, е юни, ако искаме чудесни пролетно-летни дни. Ники, благодарим ти. Връщаме се към триумфа на Дара. Стотици фенове излязоха, за да посрещнат след победата и на Евровизия. Социалните мрежи са пълни с поздравления. Музикалният свят определи успеха и като момент, който ще остане в историята на музиката.
1: Ами да, роди се звезда, световна звезда. Какви бяха първите думи на Дара след триумфа? Как реагираха феновете? Как България посрещна своя победител? Гледаме в следващото видео.

0: победителят
1: of the Eurovision
0: в Евровизия 2026 е...

0: This is unbelievable. I don't even
1: Невероятно е. Благодаря на всички, които почувстваха силата на Бангаранга. Мисля, че тази сила ние наричаме Бог или Вселената. Единственият език, на който всички говорим, е този на музиката.

0: това е съпруга ми.
1: Welcome. Добре дошли в София следващата година.
2: Кмете, надявам се да подготвиш за гостите така хубав червен килим голям.
3: Хората обичат песента, енергията е невероятна.
4: Просто манифестираме България 2020.

Един урок, че трябва да подкрепяме повече всички изпълнители и хора, които създават музика и изкуство изобщо в България, защото имаме много талантливи хора, които имат много какво да покажат, но ни трябва вашата подкрепа и ни трябва вашата любов, за да може да покорим света. Ние сме изключително талантлив народ, който те първо ще получава повече и повече внимание, така че bear with us, както се казва, и банга-ранга.

0: много впечатление, много еуфория. Запрянов беше във Виена, видя и на място ситуацията и с българската общност по площадите, колегите, международните медии, с вниманието към Дара. Добре дошъл.
1: Добре заварил.
2: Добро утро.
1: Добро утро.
2: Тая енергия, която съм сигурна, че си усетил там, може ли да се разкаже всъщност и фурор, триумф, това ли са думите или имаш и по-точни от тези?
1: Много е трудно да се опише всичко това, което преживяхме, защото това беше едно много интензивно преживяване от самото ни стъпване на австрийска територия до самия финал. Време, в което нямаше време за сън, за почивка. Разбира се, еуфорията веднъж завладеялите. Оттам нататък всичко се получаваше автоматично. Толкова много хора от цял свят, от всички континенти. Разговаряхме с азиаци, с бразилци, австралийци, откъде ли не. И аз и по време на моите живи включвания го споменах. Тези хора до един казваха, че идват за да сбъднат своята детска мечта. От малки гледат Евровизия и искат да се докоснат до тази невероятна сцена и емоция. Имаше много българи, които бяха пристигнали специално за големия финал, за да подкрепят Дара, за да видят какво е да си отвътре, да си част от тези събития, без въобще да подозират, че можем да стигнем до първото място. Всички се надявахме, всички стискахме палци, но за тях не беше важно толкова дали Дара ще е първа, втора, трета или пета. Те искаха да видят ето това българско знаме, да се развее гордо и високо и Дара по най-добрия начин да защити българската чест, особено след няколко години на пауза, в които България не участва на Евровизия.
2: А чужденците, българите ясно, те си подкрепят нашето си момиче, което идва от България. Чужденците какво казваха? Защо харесват тази песен Бангаранга, която сигурна съм, че и те не са знаели какво точно означава Бангаранга и ние дълго време не знаехме.
0: В кой момент усети, че нещата с класирането почват да изглеждат много в наша полза? Тоест имаше ли момент, в който стана ясно, че сме конкуренти всъщност за първото място?
1: Веднага ти казвам, с колегата оператор Николай Кънчев бяхме в така нареченото Евросело, специално изградено съвсем близо до Винер Штатхале, залата, в която беше и големия финал. Тъй като Виена беше посетена от 80 000 туристи, огромна част от които нямаше как да влязат вътре в залата, бяха отвън в Евроселото. И в момента, в който Дара излезе на сцената и запя, всички тези хора, те избухнаха. Те започнаха да аплодират най-бурно Дара.
0: Това на финала?
1: Или на финала, когато с колегата бяхме отвън и имахме възможност да наблюдаваме реакциите на хората преди всяко едно изпълнение и след всяко едно изпълнение.
0: Каква беше, реакцията, сравнена с останалите?
1: Еуфория. Чиста доза еуфория. Хората нямаха търпение тя да излезе. Не знам дали всички около нас разбраха, че сме българска медия, но навсякъде чувахме Бангаранга, Бангаранга, Бангаранга. Това беше темата на деня, може би на седмицата, за нас една от темите на годината.
2: И пак до последно сякаш не смеехме да се надяваме за първото място, защото нали, този конкурс, той е геополитически, тук други интереси се намесват и така нататък. Не, чистата музика спечели.
1: Чистата музика спечели, да.
0: Спокойно. Обаче ме направи впечатление Австрия в онази таблица, която показахме. От журито имаме 0, а от публиката, от телевота имаме 12. Там е най-големия контраст между другото, между липса на точки от журито. Не съм проверявал Австрия за кого са дали най-много точки. А това е много интересната таблица, която показахме, но населението е дало максималния резултат. Явно това, което не сме получили от журито, сме си го взели в пъти повече от
2: публиката.
1: Така се получи. Ами другата пък основна тема на разговор между хората, извън Дара, Бангаранга и България, беше

0: че участието на Израел. Тъй като 5 държави се отказаха от участие на тази годишната Евровизия заради Израел. А пък ето го и парадокса, в крайна сметка избора се сведе за крайната победа между от едната страна барикадата Израел, от другата страна България.
1: Да, но с много голяма преднина България.
0: Но с много голяма преднина.
1: За самите, за хората от екипа беше ли изненада първото място? Аз чух Саня Армутлия в предишните дни каза, знам, че песента ни е добра като за първо място, не смеем да се надяваме и не сме се фиксирали върху това, казваше тя. За тях беше ли...
0: Това беше разговор, който водихме с нея, всъщност последното интервю, което направихме с нея преди финала. Тя каза тогава, всичко е спипълно до краен предел. Mm-hmm. Дара е подготвена. Нейният график беше адски натоварен. Тя става в 6, отива на фитнес, след това отива на вокален педагог, след това започват репетициите. Целият екип беше подготвен, но самата Саня каза, тъй като я попитах време ли е да мечтаем, каза, че не смее да мечтае. Но знае, че сме готови и България заслужава първото място. Радвам се, че публиката, че света го оцени, че го видя и че триумфирахме, защото поне според мен това беше напълно, напълно заслужения победител.
2: Историческа победа, рекордно голяма разлика между първия и втория.
0: Да.
2: Съвпад от много години не случило се между вод на жури и вод на публика. И на тема готови е един цитат от интервю на Дара, което видях преди това даде, но аз съм готова, казва тя, за европейската публика. Въпросът е дали европейската публика е готова за мен.
1: Ами показва, че е готова, да. Показва, че е готова категорично. Благодарим на Запрян Запрянов. Той беше нашия човек в Виена през последните дни. И беше тук с впечатлението си.
2: Ние за Дара ще говорим още и в 8 часа с много интересни гости. Сега кратка смяна на темата, макар че всички пътища водят към Дара, а и към София. На тема пътища ще говорим с архитект Иван Шишков, който е министър на регионалното развитие и благоустройството. Добро утро и добре дошли.
3: Добро утро.
2: Той за нашата инфраструктура ще е предизвикателство, едно такова домакинство, предполагам. Видели сте вече над преварата, бургаския кмет казва, елате в Бургас. София като че ли е най-готова. Но първо две думи за цялата тази еуфория. Вие като български гражданин и министър, как премина през вас Бангаранга?
3: Аз винаги се радвам на всеки български успех. Радвахме се на волейболистите, в далечното минало се радвахме на футболистите, сега се радваме на този успех. Всеки български успех, разбира се, влиза в сърцето на всеки гражданин. Аз естествено, за мен също е голяма емоция.
2: Казахте ли си, какво ще правим сега?
3: Важното...
2: Говоря вече за инфраструктурата.
1: За до година.
2: За до година.
1: За до година.
3: Важното обаче и това, което искам да продължа, да ви кажа, като единствената така класа в България беше политическата класа, която беше най... не беше на нивото на нашата държава. И... Вие ме бяхте поканени малко преди да се появи прогресивна България. Това, което наистина мога да кажа, ние се появихме, за да направим и тази промяна. И сега, разбира се, ще говорим какво ще направим в промяната, но и какво сме, какво започваме да намираме, защото това, което започваме да намираме...
2: Ами хайде, от тук да. Какво намирате? Откъде тръгвате?
3: Нека да започнем с един момент, в който край на 15 декември 25-та година правителството взима решение за нова методика за индексация.
2: Това е по какъв начин се заплащат ремонтите на
3: точно,
2: строителните...
3: Точно, не само ремонтите, изобщо инвестициите в строителния сектор.
1: Индексация?
3: И се индексация. Заради инфлацията. До тук нищо лошо. Само, че внимавайте. В един момент се появява индексация на авансите.
1: Тоест, предварително платени
3: да
1: индексира, пари...
3: Да ги индексираме.
1: Които се индексират.
3: Точно така.
1: А за колко пари и за какви индексации става дума?
3: За всички пари, които са платени в България до този момент.
1: С колко са вдигнати индексациите? Какви са?
3: Индексацията е въпрос на пресмятане на самата инфлация. Колкото по-рано е взет един аванс, толкова по-голяма ще е индексацията. И сега се връщаме до любимата тема Хемус. Нали си спомняте, че онези пари, които бяха раздавани, сега се бяха приготвили да ги индексират.
2: Да припомним сумата авансово дадена, включително имаше за озеленяване на участъци, така, които не са проектирани, не просто не асфалтирани.
3: Те,
2: за каква сума дадена в аванс говорим, за да бъде тя индексирана?
3: Сумата беше около 1 милиард, ако си спомняте, лева на времето. Но това е само за Хемус. ако сложиме всички аванси, защото ние имаме аванси включително по същия начин за пътя, който е от Монтана към Видин. Защото там ситуацията е сходна. Отново нямаме път. Трябваше да го имаме 2014 година заедно с моста. И затова казах, политиците дълго време назад не бяха по никакъв начин на висотата на собствения си народ.
1: Добре, сега какво става в крайна сметка? Тези пари дадени ли са, имали ги?
3: Парите са дадени. Не, парите, които в момента можеха да бъдат дадени, поне в Министерството на регионалното развитие, не са дадени. Тоест, ние спряхме.
1: Вие ги спряхте.
3: Естествено. Спряхме ги, спираме всякакви плащания по тази методика, не само вече на Министерството на регионалното развитие, включително и всички министерства.
2: Обяснете ми защо тя е скандална, защото да започнеш някаква работа, някакъв аванс сигурно е необходим. Какъв е обичайният в Европа процент аванс от цената на общата поръчка?
3: За всяка дейност най-вероятно има различен аванс. Само че ще ви дам един прост пример. Когато даваш аванс и нямаш готовност да започнеш да строиш едно, когато даваш аванс и имаш възможност да започнеш да строиш на другия ден, е съвсем различно.
1: Ако...
3: Затова вие казахте, дадоха на времето и ни аванси 2018 и 2019, без да има проект.
2: Аз помня за озеленяване на път, който не е проектиран.
3: То не,
2: не е
3: само за озеленяване.
2: Има ли такива нови примери?
3: Не, нови примери няма, защото те нямат никаква нова готовност да строят. Тоест ситуацията там е същата. Първия лот на Хемус го завършиха и си спомнете преди два дена, когато имаш един дъжд, какво
2: сега
3: се
2: моля
3: случи?
2: Това видео да го пуснат го бащата да. На Сияна в социалните мрежи. Мисля, че от Хемус. Обяснете къде е това. Виждам, че за това ще коментирате. Ние го видяхме това видео.
3: Не мога да не
2: това
3: го
2: коментирам. Това е нова магистрала или нов участък от Хемус ли е това?
3: Точно. Отново е пуснат в края на миналата година.
1: Края на миналата
3: това
1: година.
3: Това е абсолютно, даже не мога да кажа лошо техническо решение, а незаконосъобразно техническо решение.
1: Какъв е проблема? Защо става
3: проблема е, че
1: река там?
3: В момента, ако забелязвате, имаме една канавка, която е изградена. Тази канавка ни е място там. Не знам дали е по проект или дали проектът е сбъркан или имаме грешка в изпълнението, но не може по този начин да перпендикуляр.
2: Кой носи отговорност? Изпълнителя или проектанта? Вие казвате, възможно ли е да е проектирано да се излива вода на пътя? Аз такъв проект не съм.
3: Днеска ще разберем, тъй като това се случи в петък и в събота се случи. Аз съм разпоредил проверка. Днеска ще ми донесат проектите. И ясно е, че обекта има акт 16. До тук е отговорен проектанта и надзора.
2: Кой го подписа?
1: Той ще го оправи?
3: Защото подписал, разбира се, ще бъде коригирано, защото това е опасно.
2: Колко
3: това...
2: човека подписват, пътя става, пускайте го в експлоатация.
3: Подписва го строителния надзор, подписва го проектанта, подписва го строителя. И сега не започвам с строителя дали е вино или не, защото ако проекта е третирал това решение, пак казвам, извън всяква норма, ако проекта го е третирал, това означава, че строителя не носи отговорност. Ако проекта обаче не го е третирал, това означава, че и строителя, и проектанта, и надзора, които са го приели и са го вери в експлоатация, са отговорни. Ама ние, когато тук в това студио идваха и сядките, отговорността за липсата на асфалт също е в строителя, проектанта и надзора, защото те също го приемат. И когато винаги сме казвали, че трябва да се обърне внимание, че всичко трябва да се прави по законов ред, да има проект, да има строителство с строителни книжа и да има разрешение за ползване. Защото тогава, когато се случат тези неща, по веригата е ясно кой е виновен.
1: Други такива безумия видяхте ли някъде по тия по-новите участъци, сега откакто сте министър?
3: То особено по-нови участъци няма. Ако
1: няма
3: си спомнят,
1: много, да,
3: единствения нов участък, който има въведен в експлоатация, е частта от магистрала Европа, който, ако си спомнете, за 10 месеца...
2: Това към Сърбия?
3: Да, да, в което е близко до София, последния лот, което за последните, за 10 месеца, когато бяхме в служебния кабинет, одобрихме подробни устройствен план, одобрихме проекти и дадохме решение.
2: Това трябваше да е построено 2012-та само.
3: За
2: да
3: това говорим.
2: Да. Един цитат. Над 10% от пътната мрежа е ремонтирана. Това го казваше и че толкова магистрали не са ремонтирани в последните 10 години, 145 км. Това каза бившия шеф на Агенция пътна инфраструктура, който пък беше махнат от предишния министър. Над 10% от пътната мрежа е ремонтирана ли е наистина?
3: Дали е ремонтиран и не, също е въпрос на анализ. Само че
2: толкова много да е правено?
3: Представате ли си това, което беше предвидено за 4 години, да бъдат за поддръжка на пътната мрежа, бяха около 4 милиарда лева на времето. Не мисля, че 4 милиарда... Да, 4 милиарда лева бяха. Така. В момента вече имаме похарчени почти всичките пари за поддръжка на пътната инфраструктура. В рамките на 2 години.
1: За 2 години напред казваше и вашия предшественик. То сега пари няма, така ли?
3: Абсолютно е вярно. Това, което е казал, е абсолютно вярно. В момента сме ние изправени в ситуацията, в което 10 области... Значи, представете си, защото вие му казахте за процент, което са поддържали пътната, са направили ремонт и пътната мрежа. Въпросът е, че има дисбаланс. Има региони и райони, в които са дадени голяма част от тези пари, а има региони, в които има достатъчно още резерв, говоря финансов, в договорите. Защото тези пари, които всичките са били предвидени за поддръжката на пътната инфраструктура, те са разпределени, разбира се, по определени региони. И сега в един момент се оказва, че в определени региони огромни средства са дадени за поддръжка на магистралите. Критерий? Ето това е въпросът.
2: Ма кажете какъв е, сте разбрали като
3: критерий? Не съм разбрал, защото не мога да го разбера критерий. Тоест, в един момент се оказва, че на определени места се дават повече пари, на места се дават по-малко пари. Не случайно. Анализа, че най-лошите пътища са на Северозапад, там са дадени най-малко пари.
1: Тоест не може това да е логиката. Друга е.
3: Логиката е друга, да. Ето,
2: има ли,
3: ви дам...
2: има ли връщанки според вас или това е мит?
3: Вижте, връщането, за това, което ми казвате, то ще мине през съдебната реформа. Тоест тогава, когато прокуратурата наистина започна да си върши работата, най-вероятно тогава ще разбереме за всичките тези неща, защото аз като регионален министър на времето мога да ви кажа, че съм пуснал поне повече от 10 сигнала. Сега възобновяваме питането, защото вече имаме тази възможност. По-рано имахме единствената възможност чрез вас, медиите, когато ни каните в студията, да напомняме за всичко това. Сега вече имаме тази реална възможност. Сега ще имаме тази реална възможност да питаме това, дето го нямаше, кой ще го плати. Защото то наистина го нямаше. Но защото ме попитахте за принципите. Нали знаете, че при Министерството на регионалното развитие се отпускаха средства, които бяха за общините.
1: Да.
3: Знаете ли кои са рекордьорите?
2: Припомнете, ние видяхме, че 6 области има с специфични избирателни секции.
3: Имаме рекордьори от общините, които са усвоили всичките пари в споразуменията. Започваме с Кърджали, Белица, т.е. Гърмен. Нали не се очудвате?
1: Казвате ли, че това...
3: Защото вие ме попитахте за дали има и какъв е принципа на поддръжката на пътищата, но тук е още по-очевидно. Защото ако за поддръжката на пътищата, най-вероятно вашето питане беше, не мога да ви отговоря към този момент, кои фирми в кои пътища са поддържали, кои области, тук поне е очевидно. Тоест ние имаме определени общини, които се оказват, че са рекордьори по усвояване, говоря процентно, на парите, които са в техните споразумения. Това, освен това, дайте си още една сметка. Програмата е за 3 години. Толкова ли бързо се е строял? Това също е един въпрос, който те първо ще проверим. Защото може да се окаже, че са усвоени на... За да получиш 100% едни пари, означава, че си го и построил. Тук не става въпрос, че са усвоени 100% от аванс.
1: Вие се съмнявате ли, че срещу парите има нещо построено или...
3: Със сигурност съм длъжен да се съмнявам. Защото, пак го казвам, аз съм човек, който разбирам от строителство. И имам такова образование, защото предишните министри в предишните политически кабинети няма.
2: Нека да остане време да кажете и какво предстои да се построи, какво ще направите. Ние ще имаме ли завършени магистрала Хемус, магистрала Струма от край до край? И ако вече са дадени пари за аванси на определени фирми, те ще трябва явно да довършат... за което се взели аванс.
3: Това, което предстои, не са само магистрала Струма за довършване, не е само магистрала Хемо за довършване, не е само пътя, който е от Монтана до Видин и включително и частта, която от Монтана към Ботевград. Ще направим, аз съм го казал много пъти, Прогресивна България го има в програмата, ще направим тунела под Петрохан, ще построим, т.е. ще дадем тласък да се строят включително магистрала Черно море, магистралата от Русе към Маказа, магистрала Рила, връзката...
4: За проектиране говорим.
3: Първо ще го проектираме, после ще го построим. И защото аз съм го казал многократно, отново е заложено в нашата програма, част от тези магистрали, които в момента ги няма на картата, на които първо ще ги проектираме, ще ги направим с публично-частно партньорство. По две причини. Веднъж всички знаем, че държавата вече наистина в тежко финансово състояние и тя не може да си позволи нашата държава. Тоест ние не може да си го позволи.
2: Частен инвеститор строи, ние му плащаме такса за преминаване, определен брой години, после остава собственост на държавата.
3: Абсолютно.
2: Това ли е кратко?
3: Точно така.
2: Разказ.
3: И вижте колко е просто. Това означава, че никой няма да задава въпроса кой е откраднал асфалта. Защото частният инвеститор няма да открадне от себе си. Ние не искаме да харчим публичен ресурс, който някой да се възползва и да го открадне. При нас това приключи. Тоест, при нас приключва с идването на прогресивна България. Повече това няма да се случи. А защото му питахте за авансите, ще бъдат така любезни. В нормални срокове и без индексации по този начин, с който започнахме разговор, да довършат магистралите. Това, което са взели, ще бъдат така любезни да строят поне аванса по цените, по които са фактически получили аванса и след това трябва да довършат тези магистрали. Не може един цял сектор да се превърне в най-големите любимци на на някакво управление. Сектора е част от икономиката на държавата, но той е и част от нашия народ. Не може тези хора да са по-различни. Те трябва да имат, към тях трябва да имат, да имаме еднакво отношение и включително и закона да има еднакво отношение към тях. Това, което се случва с години назад, аз мисля, че трябва на всички да е ясно, че вече е приключило, трябва на тях да е ясно. Те обаче могат да строят. Защото тогава, когато за 10 месеца ние успяхме да одобриме подробни планове и да дадем тласък, защото започнаха няколко магистрали да се строят по това време, те показаха, че могат да започнат да строят. Те даже включително тогава показаха, че могат да го правят и по другия начин. Лошото обаче, че...
2: По другия начин кой?
3: Не, говоря по нормалния начин. Да.
1: По както трябва.
2: Нормалният вече е друг.
3: Така, той тогава беше друг. И се оказа друг, защото управлението, което след това дойде, върна всичките тези негативни дейности, начини на управление и аз затова започнах с индексацията, започнах с методиката. Методиката за индексацията на практика показва методиката на управлението. А управлението не трябва да лансира определен сектор, управлението трябва да лансира цялата държава.
1: Добре, ще следим и вашето отношение с големите строителни фирми. Иначе обещания сме слушали много до сега. Ще видим дали ще има реални резултати от всичко, което казвате на финала, понеже знам, че в района на Смолен и Пампорово очакват
2: решение.
1: Да. Там със свлачището какво се случва? Мост, казахте последно, ще правите обходен път, намерили се в крайна сметка такъв проходим, не затворен от частен собственик.
3: Също няколко неща, които трябва да се кажат. Първо, за сега поне, след като завърши, разбира се, проучването на терена, идеята е, че трябва да бъде направено наистина нещо като инженерно мостово съоръжение, защото свлачището е огромно. Ако тръгнем да укрепваме свлачището, тогава наистина времето става изключително дълго, защото това означава подробни планове, отчуждаване, влизане в чужди територии.
1: А мостът е бързо решение ли?
3: Мостът е най-бързото решение.
1: Колко бързо?
3: Аз тогава, аз го казах съвсем публично, ние ще направим не най-евтиното, ще направим най-бързото решение, защото когато става въпрос за един цял регион, става въпрос включително и за туризъм, което също е част от икономиката на България, ние няма да пестим пари. Но когато казвам за туризъм и когато разгледах Пампорово, ще ви кажа и ще се върна отново на първата тема. Отново Пампорово, като курорт, няма общо устройствен план, строи се хаотично. Когато се качвах нагоре, за да проверя язовира, защото той също имаме съмнение, че може да е преувлажнил, макар и не в големи размери, нагоре имат построен цял град. Всичко това хаотично застрояване на Пампорово, то ще бъде сега също анализ и ще бъде проверено. не може по този начин да се развива. Така се развива цялата държава. Нямаме проекти за магистрали, имаме плащане. Нямаме планове за развитие на курортите, същото беше селените, строи са хаотично.
2: Събаряте ли нещо, ако се окаже незаконно?
3: Разбира се. Тоест всичко, което е незаконно в държавата, разбира се, първо ще бъде осветлено и си понесе строгостта на закона.
1: Добре.
2: Пожелаваме ви успех, защото усещането за безнаказаност и за строителни безобразия се е превърнало в норма. Затова се засмях кое е нормалното, кое е другия начин и кое е нормалния. Успех ви пожелаваме и за всяка стъпка важна ще ви търсим. Било то за пътища?
3: С най-голямо удоволствие, защото контакта с вас, медиите, е много важен контакт. Знаете, че аз 10 месеца, когато бях регионален министър, с голямо удоволствие контактувах, защото това е начина да си контактуваме. Ние сме прозрачни към хората, били сме и 10 месеца. Вярвайте ми, ще бъдем по същия начин. Наистина е важно. Хората веднъж да разберат, аз съм бил в предизборна кампания. Хората искат да знаят защо е така и искат да знаят какво ще се случи.
1: Добре.
3: Начина да си контактуваме е изключително добре да го правим с вас и сигурно ще го правим.
1: Разчитаме на тая комуникация, не само сега в сезона на намеренията все още, но и по-нататък в сезона на вече реалните действия.
3: Аз мисля, че сме показали, че никой не сме бягали от нея.
2: Благодаря.
4: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Светът продължава да говори за България и да пее банга-ранга след историческият триумф за страната ни на Евровизия. Дара пристигна с нощи на летище Васил Левски, където беше посрещната от водни салюти и стотици хора. На летището бяха и министърът на културата Евтим Милошев, както и кметът на столицата Васил Терзиев. Официалната церемония по посрещането на първата българска победителка в песенния конкурс Евровизия ще бъде във вторник от 18 часа на площад Княз Александър I. Дара спечели категорично 70-тото издание на песенния конкурс с 516 точки. Тя беше фаворит както на журито, така и на зрителите, като по този начин осигури домакинството за страната ни на следващото издание на конкурса. Ключова среща. Премиерът Румен Радев е на посещение в Берлин. В рамките на визитата той ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Във фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия е първата страна, която Радев посещава в качеството си на министър-председател. Два изтребителя се сблъскаха по време на авиошоу в американския щат Айдахо. Четиримата членове на екипажа са успели да се катапултират успешно и са невредими. Причините за инцидента се разследват. Този модел изтребители са произведени от Боинг и са специализирани за електронна война. Те представляват летяща заглушителна станция, създадена да елиминира вражеските радари и комуникации, разчиствайки пътя за останалите бойни групи. Тази вечер е големият финал на Като две капки вода, сезонът Слънце, в който 9 участници ще се борят за голямата победа. В най-голямата зала в България повече от 12 000 души ще станат част от истински спектакъл на живо.
5: Сезонът Слънце на Като две капки вода се превърна в един от най-оспорваните досега. След полуфинала 4 участници с предина от по 2 точки, но тази вечер всичко може да се промени.
6: Вече сме последен ден, финал на права и то къде, в толкова голяма зала. Просто истински се гордея с участниците, защото някои от тях влязоха с огромен страх, а днес ги виждам убедителни, готови да покорят за последно сцената на Като две капки вода.
5: На участниците ще им се наложи да излезат от зоната си на комфорт, за да покажат едни от най-силните си превъплъщения до момента.
7: Образите са сложни, все пак това е завършека на всеки един на пътя му в шоуто като две капки вода, така че трябва да завършим на висока нота, както се казва. Успех, успех на всички. Прекрасни са, наистина им стискам палци и искам да им кажа, че бяха велики наистина този сезон. И да кажа на всички вас, бъдете до вечера пред телевизорите, защото ще бъде запомнящо се.
4: Сега към Ники Василковски и прогнозата за времето.
8: Добро утро, минутка и за времето. Сезонът слънце на като две капки вода горе-долу отговаря на времето през днешния ден. След като облачността вече започна да се разкъсва, този процес ще продължи през деня и се очаква денят да е преобладаващо слънчев. Ще има временни увеличения на облаците в часовете след обед, но на изолирани места по планините, тук там в източна България, е възможно да превали съвсем за кратко температури след обед от 18 към 22-23 градуса. От утре по-динамичен период с валежи във вторник в Югозападна България, т.е. в Рило-Родопския масив, а от сряда на повече места в страната висок потенциал за градушки до края на седмицата.

0: Здравей, България! Страната е залята от еуфория, която сега тук се чудехме от 94-та насам. Можем ли да я сравняваме? Ма там сме били четвърти, сега пък сме даже и първи. Едно е ясно, фактите от 70 години, откакто Евровизия има, България не е била победител. Стана победител. Огромна преднина пред втория имаме. Съвпадение имаме, което е много мило и според мен хубаво между зрителския вот и този на журито. За тези, които бяха на мнение, че Евровизия има едни песни, дето са за Евровизия и едни, които харесваме. Този път се срещнаха нещата. Даже някой каза, че може би и нова епоха пред Евровизия има. Да има песните, които са на националните звезди, които са харесвани. И да, роди се звезда. Това е българката. Дара вече е световна звезда.
1: И в крайна сметка цяла Европа говори за българската песен и за нашето момиче, което пък ни осигури и домакинство през следващата година. Да представим гостите в студиото. Добро утро, казахме вече на Драго Драганов, водещ от Българската национална телевизия. Познавате го добре. Гледахме вчера и твоето извънредно студио Урокът Ванга Ранга. Ще говорим и за това в какво всъщност е урока. В студиото е и диджей Диан Соло от Deep Zone Project. Хора, които също познават сцената на Евровизия. Добро утро и на Ясен Зердев, който е музикален педагог на Дара в X-Factor. Сте били? Да.
2: Иначе
0: музикално. Тогава видяхме архива.
1: И помняхме си го тези дни. Да, чакаме и Васил Петров, но малко по-късно ще се присъедини в крачка.
0: Много коментари имаше. Аз си харесах един, който звучеше така: Господ е българка. Защо Дара успя според вас?
3: Защото е талантлива. Защото е борбена, защото е силна, защото не се пречупи, не се предаде, защото превъзмогна омразата, която я заля, злобата, агресията, хейта, и защото го може.
2: Ние още преди тази победа на Дара много хора знаехме и вярахме, че Дара има всичко необходимо тя да бъде международна световна звезда. Не мисля, че само Европа говори за Дара. Цял свят говори за Дара. Наистина, в момента най-големите медии, дали са музикални платформи или просто журналистически, всичко в момента погледът е насочен там. И е много важно. Аз вярвам, че от тук нататък Дара и предстои една световна кариера. И наистина ще имаме за първи път световна звезда. Наистина, това го вярвам и го пожелавам от сърце. А тя, мисля, че вече е готова, както и нейните екипи. Много е важно от тук нататък какво ще случи. Тя вече не трябва да разсъждава на национално ниво. Само в случая, нали, небето е лимит и тук реализация трябва да бъде сега на глобално ниво.
0: Да, какво, утрото познаваше ли се от сутринта?
4: Моля?
0: Утрото, как беше вечер?
4: Коя дата сме, между другото, че...
1: Вечерта се познава
0: вечерта
1: от сутринта, но
0: да. Познава ли се от сутринта?
4: Ами не съм сигурен. Не съм сигурен, защото понякога се случва да се слеят 2-3 дена и вече не знаеш в коя часова зона си. Но преди всичко искам да поздравим Дара за нейната годишнина от сватбата и нейния съпруг, да са живи и здрави и...
0: Незабравимо годишнина.
4: Въпреки този момент, който е много интензивен за тях като моменти, им пожелавам цялата любов да се съхрани все по-дълго време и да сложат още една нула, после да стане единицата, двойка, тройка и четворка. Така нататък.
1: Никой няма такава, никой не може да се хвали с такава годишнина като тяхната. Факт.
4: Да.
1: Но какво има според вас това момиче повече от таланта, който сигурно и други притежават, продуцентски компании, на които могат да разчитат. Обаче
3: Дара е воин.
1: Не успяха да предизвикат това фурор.
3: И много малко артисти от нейното поколение осъзнават какво означава да си воин, какво означава да си верен на това, което, за което те е създал Бог.
1: А какво означава? Дисциплина?
3: Неуморен труд. Неуморен труд. Преди малко във вашето студио споменаха какъв е бил режима на Дара в Евровизия. Такъв е режима на Дара в нейното ежедневие. Тя е спартанец. Тя е отдадена на работата си. Тя не се е родила научена да танцува. Не се е родила научена да пее така, както пя, защото беше много любопитно, мои близки, хора, които разбират от музика, след изключителното и представяне на полуфинала, когато тя мина на финала и ние коментирахме, те казаха: е, да, така е лесно на плейбек. Казвам, какъв плейбек? На Евровизия се пее 100% на живо. На което те наистина не можеха да повярват, че тя изпя песента си.
1: Докато
3: една
1: танцува.
3: Много сложна песен,
2: толкова
3: докато танцува толкова динамично, докато се движи, докато край нея се сменя декор, оператори с стеди ками и една огромна екзалтирана публика. Ние гледахме един видеоклип на живо.
0: На живо. Да. Колко е важно самочувствието? Аз гледам тук начина, това е преди победата със знамето, начина по който излезе тя и развя българското знаме. Видяхме в архива първата и поява пред журито на X-Factor. Вчера мисля, че при Лора пуснаха от 2015 кадри. Където се усеща нейното самочувствие, виждаме, че е с покритие.
3: Много е важно.
0: И нейния характер да е да си позволява да е дръзка, дори с риск да бъде охулена, че не проси
3: понякога
0: любов от зрителите с...
3: Самочувствието на артиста, mm-hmm. който участва е в такова музикално състезание, понякога е по-важно от неговите вокални, чисто вокални качества. Защото ние не можем да си представим пред телевизора мащабите на това събитие. Аз много ви моля да отделим минута време за това дали България е готова за домакинство на Евровизия. Мисля, че днес трябва да започне работа за домакинството на Евровизия, защото онези хора, които с самочувствие заявяват, че ние сме готови, наистина нямат представа какво е Евровизия. Евровизия не е зала с 10 000 души. Искам само да ви кажа, че за тази годишната Евровизия са били, и това е официално, са били продадени почти 100 000 билета. Ние виждаме една зала. Представяме си, че в нея има 10 или 12 или 15 000 души. Само, че тази зала се пълни общо 9 пъти. Защото двата полуфинала и финала имат репетиция, за която се продават билети, генерална репетиция, за която се продават билети и спектакъл, който се излъчва на живо. Тоест, ние ще имаме 100 000 души само в залата. Тези 100 000 души трябва да влязат и да излязат от нея. Трябва да има къде да паркират в околността. Ами акредитирани журналисти от цял свят. Ами екипите на всичките тези хора, защото един изпълнител, една държава идва с екип най-малко от 10-12
0: души. Малко ще продължим с това дали сме готови. Какво трябва да направим, за да бъдем готови да посрещнем и Васил Петров с леко закъснение влезе в студиото.
1: Добро утро!
0: Един от хората, които избраха Дара да е нашия представител, част от журито за избор на представител.
3: Браво, господин Петров!
5: О, как сме?
3: Честито!
5: Браво на теб, не съм казал здраве.
3: Банга-ранга.
5: Много банга-ранга е положението, да?
0: Беше ли поемане на риск или беше абсолютно нормално избора да е и вашия избор да е Дара, с убеденост, че тя ще бъде толкова, аз не знам думата дали е да победи или по-скоро да събере такава подкрепа от всякъде?
5: Да, защото по принцип тя е събирателен образ. И в преки и в преносния смисъл, но пък трябваше някой друг да. Европа и отчасти света да ни кажат окончателно, че, нали, че тя има талант. Иначе ние не можем...
0: Така, първо трябва да се докажеш на световната
5: по принцип
0: сцена,
5: говоря,
0: за
5: по-глобално.
0: Да те признаят.
5: Еми,
0: да.
5: Както винаги, както обикновенно. Но как, няма значение.
0: Това е голяма тема за характера.
5: Важното е, че да,
0: друга тема,
5: за менталитета.
0: И, за не, и до нея ще стигнем.
5: Важното е друго, че тя е за завиждане, защото да сбъднеш детската си мечта, като спечелиш Евровизия за България. От това какво по-хубаво? Дай Боже, всеки му.
2: И нека да не забравяме, че ще имаме един брутален световен хит. Банга-ранга, той вече гърми.
3: Вече е.
2: Всякъде. Сега се започват ремикси. Тя ще бъде в клубове, дискотеки, телевизии, навсякъде.
5: Да, да, да, именно.
2: И това ще е само началото. В смисъл, ние ще имаме наистина един световен артист, световна звезда.
5: Да напусне пределите на Европа. Да напусне пределите на Европа, да отида и малко извън Европа.
2: Цял свят, смисъл, тук няма
5: ще
2: вече.
5: Ще бъде ли, Европа, мислиш ли?
2: Да? Моля?
5: Ще бъде така.
2: Вече е. То вече е. Австралия, слава Америка, Богу. Навсякъде. Смисъл, диджей започнаха да правят ремикси. Тя навсякъде. MTV-та, навсякъде.
0: Оценявана ли беше Дара тук? Усетих, видях в Саня едно огорчение за това,
3: Саня,
0: как са преживели.
3: Дара беше на път да се откаже.
1: Uh-huh.
3: Спомнете си го и никога да. Не го забравяйте, защото днес има хора, които свалиха от стената в социалните мрежи постовете си с задна дата. Отричат се от думите си и се опитват да се качат на крехките рамене на тази силна, безспорно силна млада жена, но по стара българска традиция ние подхождаме с изключително недоверие към смелите, към онези, които имат така, желанието да заявят себе си, а Дара е един смел, млад български артист.
0: Защо имаше такъв хейт? Аз разбрах, че в един момент даже гръцки екип са изтеглили в Атина, за да може да дирее, да оцелее психически, там да, да.
1: Там да, там да, репетира.
0: Да репетира дори.
3: Дара не скри, че през последните няколко седмици изобщо не е поглеждала към социалните медии и това безспорно е част от мобилизацията, за да може да се концентрираш изключително много в работата си. Теориите на конспирацията продължават, тези, които вярват в теории на конспирацията, продължават да, да пишат и да хейтят. Има много хора, изпискали Лигена, както си позволих да кажа вчера в предаването на живо по БНТ. Но Дара наистина беше обградена от грижите на един перфектен, перфектен екип, благодарение на който се случи чудото, защото дайте да си говорим, колкото и талантлив да е един артист, ако около него няма екип от професионалисти, той ще бъде безпомощен, сам, с собствения си талант. Искам да поздравя и да благодаря на колегите от БНТ, които също изстрадаха тази победа. Ние работим за българското участие в конкурса за песен на Евровизия години наред. Много години България изпраща на този световен форум наистина изключителни артисти, хора с талант, с качества, но все нещо ни пречи да стигнем там, където заслужаваме, където артистите и тяхното професионално ниво заслужават. Бяхме втори с Кристиан.
1: Да. Бяхме
3: четвърти с Полигенова, пети с Елица и Стунджи. Но артисти като Deep Zone, като Миро не успяха да получат заслуженото. Сега планетите се подредих.
1: Сега пресилено ли е да очакваме, че самата Дара някакси наистина вдига нивото на Евровизия? Ние сме виждали какво ли не е на тая сцена. Всякакви маски, всякакви костюми, всякакви ефекти.
0: В случая излязоха... Да не крием, че сме изпитвали разочарование.
1: Абсолютно, да. В случая излязоха пет човека и направиха, Драго каза, клип на живо.
3: Да.
1: Факт.
2: Аз мисля, че Дара спаси конкурсът Евровизия, като го върна към нормалността. Буквално тя спаси този конкурс от самия него.
3: Тя го спаси от това, Израел да спечели Евровизия тази година.
2: Така, че... да. Но вече тя няма смисъл това на нещо.
1: Не е пресилено да се каже, че тя променя буквално и, как да кажа, и нрава на, и поведението на Евровизия.
2: Абсолютно.
1: Господин Петров.
5: Може да се каже, да. Може да се каже с основание, но най-вече с нейното присъствие. Не толкова в музикален аспект, колкото с нейната харизма, с нейното очарование.
0: Пожелателно ли е или ще бъде факт голямо внимание въобще към българските артисти от тук на след не заради нея?
3: Безспорно.
0: Да пренесе и да разлее, как да кажа, тази енергия и внимание към доста по-голям кръг от този, който участва.
3: Виктор, днес всички трябва да адмирираме искреността на това момиче и нейната доброта. Това, което тя каза в първите минути след обявяването и за победител, с кристалния микрофон в ръце, тя посвети своята победа на всички български артисти. Тя се обърна към хората в арт-пространството в България и каза, тази победа е наша, защото тази победа наистина е шанс Европа да насочи погледа си по един различен начин към това, което се случва в България.
1: Хареса ми много заглавието на твоето студио вчера, Драго, по БНТ. Урокът Бангаранга. Да, за вас урока в какво е всъщност? Урока е свързан с тая отрова, която се излява в началото след националната селекция ли? В изправенето на Дара ли след един момент, в който тя излезе и призна по телевизията, каза, аз съм смазана. Или в самочувствието, или в какво?
4: Вижте, аз спомням си първи момент, когато Дара се сблъска с хейт, още в X-Factor. Това беше през 2015 година. Такъв тип конкурси, формати и така нататък съпътстват генериране и на омраза. Нали, има много участници и е нормално всеки да си хареса някой и да не харесва друг. И благодарение на демокрацията и на правото на изразяване на мнение, всеки да си изказва и най в един момент гадните мнения и така нататък. Но тя по някакъв начин още на 17 годишна възраст започна да израства с това и един артист трябва да го приеме. Колкото по-нависоко се качва, да е готов за това, да, че любовта и омразата са нещо свързано, нещо, което не може само с едното и само с другото.
0: Кое е най-силното и качество, според вас, вокално ли, това, че танцували, всички коментират харизмата й, наложи се в тия часове, в които не спа и след победата многократно да импровизира и да пее бангаранга. Видяхме навсякъде, включително вчера и на летището трябваше и на връщане публика.
5: Никой не може да каже, кое е конкретно качество. Това е сбор от качества, които определят нейната така наречена харизма, нейното излъчване като цяло, защото
3: това момиче има гръбнак. Разберете го, тя има гръбнак, тя има сила, тя е горда с таланта си, с това, че може да танцува.
5: Умерено
3: с това,
5: горда.
3: Че е родена за сцената. Умерено тя знае, горда. Че е родена за сцената, вярва в това. Не, и според мен урока бангаранга е в това, че трябва да вярваме в себе си и трябва да си вярваме помежду си, да уважаваме, да се уважаваме един друг, да се отнасяме един към друг с доверие, не с снисхождение, не с пренебрежение.
0: Желанието за присмех и за подигравка от дивана към всеки, който е по-дързък и малко излиза извън правилата, български феномен ли е, според вас или навсякъде го има? Защото си задаваме въпрос доколко е огледало това, което се случи на нас самите.
3: Сигурно го има навсякъде, но какво ни вълнуват останалите? Ние трябва да гледаме тук, на нашата територия и трябва да лекуваме собственици.
0: По-успокоително си малко казана не е само български, но явно... как да кажа?
2: Явно някои хора се успокояват и се хранят от това, като изливат собствените си неуспехи върху други хора, които виждат, че явно градат успехи. В смисъл, това е много е сбъркано, но е явно някаква човешка психология, не мисля, че само в България.
3: И в тази връзка това, което си казахме, когато се видяхме тази сутрин и което не трябва да си повтаряме, не трябва да спираме да си повтаряме, победата е на Дара, не на България и не на българите, а на Дара и на нейния екип, на Българската национална телевизия и на хората, които създадоха песента, но за България. Трябва да сме горди с тази победа, но да не си приписваме никакви заслуги. Никой.
1: Освен
3: хората, които работеха за реализацията на този изключително
1: успешен проект. Да, хейта и помрачавам радостта на голяма част от нашите сънародници, те продължават. И минава през това, например, че тя колко да е българска тая песен, като е направена от екип от чужденци. Грък, румънец, от Норвегия и така нататък. Това как ви се струва? Смисъл, тая линия защо според вас продължава?
5: Нали,
1: дори
5: е
1: на фона
5: българка.
1: На фурора ли някой трябва да се захранва с нещо, което е отровно?
5: Това е комплексно изкуство. Няма значение кой пише. Тя е точно българка така. И тя представя България с тази песен.
1: Преди това пък знаете, що не е с Носия, да. Що няма там нещо бега на сцената.
2: Няма угодия, нали? Няма угодия за това нещо.
3: Когато се появи с кукерски костюм, що пък е с кукер?
1: Нормални
2: неща.
0: Кажете вам гласуването, кое ви направи най-силно впечатление. Понеже има държави, за които сме свикнали да виждаме, че има някакъв... или са коалиции.
3: Много е важно, че Дара разби геополитическия вод. Разби го. Кой от нас е очаквал 12 точки от Австралия? Съвсем сериозно ви задавам този въпрос.
0: Друго, което ви направи впечатление при гласуването?
5: Което ми направи впечатление, че толкова много държави гласуваха, че този вод първо дойде от журито, след което се допълни от публиката, нали?
1: Съвпаднаха.
3: От 9 години от 9 години в конкурса за песен на Евровизия не е имало такова съвпадение.
5: Нали?
3: Победител едновременно и от журито, и от телевотинга.
1: А такава разлика между първия и втория, имало ли е някога?
3: От години не е имало. Имало, но не е имало от години, също така.
2: Аз мисля, че...
5: Това беше феноменално, да.
2: Аз мисля, че Дара победи още малко преди полуфиналите. Частично. Тя омагиоса журналисти, публика. Знаете, не всичко е само полуфинали. Тъкът клипчета в социалните мрежи. Тя на всяка регорта. Тя говори с всички.
0: Общуването и с
2: общуването, хората го... Да. Те харесват, те обожават. Тя спечели сърцата и симпатията на хората още преди изпълнението на полуфиналите и на финала. С полуфинала и финал вече тя затвърди тотално, че тя е кралицата на Евровизия.
5: Да,
2: наистина.
5: Да.
2: Тя беше кралица на Евровизия.
3: И трябва да бъде за пример за всички останали български артисти, които имат надежда за европейска, за световна кариера. Как се прави? Mm-hmm. По Дара вече можеш да се учиш на правилните стъпки към успеха. Колегите, които я придружаваха, са били разтревожени за нея и нейната спонтанност, която е правила така, че тя да отдели внимание на абсолютно всеки фен, който желая да се снима с нея, който желая да вземе кратко интервю, блиц интервю за своя TikTok профил така или за профила си в Instagram. Така се прави, ако искаш да бъдеш забелязан и да бъдеш оценен.
0: Ще ми се наистина няколко думи за това какво предстои. Драго започна малко по-рано този разговор. България готова ли е? То имаме една година за подготовка.
5: Ще видим.
0: И кое е важното от сега да се знае, да се реши, да се Има предвид, чухме и Милена Милтимова каза, буквално от вчера би трябвало да е започнала работата, но...
3: Екипът на Милена е напълно наясно с всичко това и много сериозно в БНТ вече започнаха разговори.
0: Какво, кое е много важно,
1: говоря
0: вече като помощи от държавата, от институциите?
3: Какво имаме да свършим в тази една година? Държавните институции трябва първо да знаят, че на София трябва да бъде отделен специален бюджет.
1: София ли трябва да е, защото чухме и Варна като родния град на Дара, и Бургас има желание, защо не е в Пловдив?
5: Това пък е ясно, Варна, да. Защо не е във Варна, защото тя е от Варна.
3: Защото всички хора, които трябва да кацнат първо в София, трябва да вземат самолет за Варна.
5: И Варна има летище.
3: И Варна има летище, но няма директни полети. Много е сложно да се организират в рамките на една година. Трябва мобилизация на много
5: високо
3: ниво.
1: Логистика. Значи, според вас по-лесният вариант е да е София все пак. Да, и от тук нататък
3: сега,
1: какво...
3: Понеже не сте чули още нещо, което е едно от правилата на EBU. Когато държавата... победител в конкурса не може да се справи с неговата организация, се избира много близка съседна държава. Така че, наистина, нека да започнем вече да работим за това, което трябва да се случи в България. Казвам го, защото не може да успокояваме. Трябва да го имаме предвид и не може да успокояваме, че Евровизия е чак след една година.
0: Арена не е достатъчно голяма ли или трябва да се покрива стадион? Видях, че правилата изискват да е закрито мястото, на което да се...
3: Много са сериозни правилата за това на какво трябва да отговаря залата, в която да се провежда, защото пак казвам, Евровизия не е само онова, което виждате по телевизията. Евровизия е още толкова и повече зад кулисите. Повече.
0: Да, града трябва да, определено да може да посрещне и като инфраструктура, и като... Голяма тема е това за подготовката.
3: По тротуарите около Арена Арена 8-8.
1: Знаем си, и тротуарите, и улиците, и пътищата, всичко си знае.
3: Къде е най-близкото метро, как се стига до него? Да.
0: И тук е момента... Баранга е малко положението.
2: И тук е момента господата политици да се стегнат малко и наистина всички заедно с общо усилие да направим така, да се поуправят някои неща, които до сега още бяха неглижирани. Да се обърне внимание на културния сектор, на арт сектора, в смисъл не да се отделят някакви трошички. Както виждаме, едно такова събитие може да промени съдбата и хода на една държава, наистина векове напред. Така че, нека да го имаме предвид като една много сериозна индикация и трябва да го правим предварително, а не само когато някой направи някакъв успех. Всеки да явно успеха. Да.
3: Ето сега ще видим какво значи Министерство на културизма, защото ето ти един фермер, който ще убеди културния туризм.
1: Крайна сметка ще има Министерство на културизма.
2: Това беше добро, да.
4: Ами аз мисля, че... И самата Дар в момента не може да осъзнае какво се случва. В X-Factor аз видях едно момиче, което като едно детенце в магазин за играчки, нахакано самочувствие.
0: Ама го имаше, нали? Още от тогава.
4: Което се... Да, още от тогава го имаше самочувствието, нахакаността. Това да се покаже да бъде...
2: Тази готина лудост, която тя готината, има. Тази артистична лудост.
4: Обаче забелязахме нещо, че... Тя всъщност не се беше занимавала с поп-музика, не беше пял поп-песни и тогава
0: задачата... Народна музика...
4: Да, тя беше фулклорна паралелка, пяла е само фулклор и съвсем малко е пяла поп-музика. Беше представила сет-лист от 120 песни, които се оказа, че само харесва, не ги изпълнява. Което много промени монетата тогава и се оказа, че ще трябва много да се работи с нея, но тя по някакъв начин се гмурна в това нещо и успя. Винаги беше на границата на...
1: Движи
4: се като по някакъв ръб. Имам чувството, че цял живот ще се движи по този ръб и това и носи този риск и носи и ползи, защото хората не обичат да рискуват.
0: Страх ги.
4: А тя се заиграва и с риска и с зоната на дискомфорт. Излиза от зоната си на комфорт.
1: А хубавата промяна, която виждате, защото това са хубави неща, които тя си е запазила
4: промяна е, че
1: годините,
4: видях
1: освен професионализма,
4: че
1: е съвсем друго.
4: Видях един завършен артист, който е със самочувството, че е готов с цялото си несъвършенство. Защото няма съвършени хора. Можем да намираме във всеки един изпълнител и положителни, и отрицателни качества. Важното е в какво се вглеждаме. Да. Може цял живот да хейтим и да обичаме страшно, някой човек.
5: Това ме радва, че е страшно амбициозна, в добрия смисъл на думата. Не болезнено амбициозна, но някакси амбициите си основателни. Тя сама си каза още вчера ли, кога беше, като пристигна, че това е първата, това е Евровизия, първата стъпка. От тук...
6: Има още да,
5: сега може, напред и нагоре, нали?
3: Я си вярвам.
5: Казва,
3: я си вярвам.
4: Това само спи.
5: Така че, какво означава Евровизия? Евровизия е първото стъпало. След това ще видиме.
3: Важното е, че тя обедини нацията ни, че тя ни накара да се чувстваме горди. Важното е, че един български артист получи такова международно признание и че толкова много българи се чувстват горди днес.
6: Мисля, че увлече всички, дори тия, които не може и да не харесват песента, да, те са увлечени от, от успеха.
3: Така е.
2: Да, да, да. И вярвам също така, че тя отваря една много тежко затворена врата до сега. И от тук нататък погледите към България ще бъдат малко...
5: Широко затворена.
2: Широко малко цял свят ще имам така по-поглед към България, ще се позаинтересува. Какви са тези българи?
6: Ще ни преслушат ли на ново българите, българските? Ще ни преслушат ли на ново кой какво е произвел, записал, изпял?
2: Абсолютно. И тя самата Дара го каза, вика, хора, творете, сбъдвете, така че колеги, артисти, всички сфери, нека се мобилизираме да покажем най-доброто себе си, да се осмелим, да рискуваме и да сме свободни да го направим. Никой
6: да,
2: не ни
6: важно.
2: Пречи. Много е важно свободата да правиш това, което искаш. Тя, наистина, това беше уроки по свобода, така че наистина много и то не само към България, към цял свят. И също вярвам, че с това, което се случи, светлината победи мрака. В смисъл, тези хейтери, всичко...
6: Победа и над завистта, и над злобата, затвори
2: над всичко,
6: устата.
2: Светлината, просто това бе, тя сцепи мрака, просто както се казва. Така че, наистина, посланието е много готино и хората не го приемаха само музикално. В смисъл, чисто като човешка победа на духа, на всичко. Светлината победи мрак.
6: Ами да поканим утре в 18 часа, във вторник, в 18 часа княз
3: Александър
6: Първи.
1: Празник.
6: Нали там?
1: Да бъркам локация.
3: Огромен хепанинг.
6: В 18 часа, както си трябва.
3: Така е.
6: Посрещане на Дара, всички се поканени. Надявам се прогнозата да е на наша страна, но каквато и да е, ще има много
3: публика. Господ е българка.
6: Нали българка, видяхме го това.
1: Да, победата е факт, така че настроението ни ще бъде слънчево. Благодарим всички, че бяхте с нас тази сутрин, за да обмените мисли.
3: Благодарим ти, Дара.
2: Приятели банга-ранга на всички. И нещо много важно, хора. А това банга-ранга в момента е световен сленг, световен жаргон. В смисъл хората говорят нов начин на общуване. Може да кажеш банга-ранга за всичко, което
1: е
2: много.
1: Да, така е.
4: Благодарим. Добре, хайде. Между другото, нали, банга-ранга насякъде се повтаря, аз съм толкова назад, че все още не мога да си обясня какво значи Gundam Style.
1: Но за банга-ранга знаем, така че всичко е наред.
2: Да,
1: благодарим ви от сърце, хубав ден ви пожелаваме.
6: Благодарим.
7: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
8: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска

0: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
0: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
0: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли. Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

Добро утро, минутка. И за времето сезонът слънцена като две капки вода горе-долу отговаря на времето през днешния ден. След като облачността вече започна да се разкъсва, този процес ще продължи през деня и се очаква денят да е преобладаващо слънчев. Ще има времени увеличения на облаците в часовете след обед, но на изолирани места по планините, тук там в източна България, възможно да превали съвсем за кратко температури след обед от 18 към 22-23 градуса. От утре по-динамичен период с валежи във вторник в Югозападна България, т.е. в Рило-Родопския масив.

0: а от сряда на повече места в страната висок потенциал за градушки до края на седмицата.
1: Продължаваме сега с битови неволи. Солени сметки за парно вероятно ще плащат, не знам дали това е възможно, би било пълен абсурд, да плащат дори през лятото в огромен блок в столичния район Младост. Цъкооператорите по неволи са се здобили с своеобразна сауна в абонатната станция. Става дума за авария на колектора в помещението. Там влиза пара, не е размазан на картината ни, това си е атмосферата вътре. Тече повишил температурата до около 45 градуса. От тавана има обилен конденс и си тече.
2: Техници обяснили на потърпевшите, че евентуален ремонт би наложил спиране на подаването на топла вода. Хората се опасяват, че влагата може да проникне и по етажите, както и да засегне кабели под напрежение. Румен Бахов е на място с още информация за абонатната станция, която очевидно вече се е превърнала в сауна с тия 45 градуса. Така че към Румен.
3: Жега.
4: Изключителна.
3: Топло е.
4: И вода в големи количества.
3: Къде сме?
4: Парата е преобразувана. 509-ти блок на Младост 1А.
3: Ужас.
4: В абонатната станция, която е кабели. Тип сауна. Кабелите са с вода. Водата е пълна с кабели също. Да.
3: А, нещата така.
4: Са комбинирани.
3: И от кога?
4: Ами, може би втори месец или трети вече.
3: Няма въздух.
4: Няма въздух, няма и съответна реакция от дружеството, което отговаря и което стопанисва тази инсталация.
3: И
4: нещата продължават с завишаване на сметките поетапно.
3: Ама идва лято.
4: Продължаваме да ни е топло. Още по-топло, отколкото навънка ще ни бъде лятото.
3: Откъде идва този теч?
4: Ами най-вероятно някъде между блоковете, между инсталациите не можем да го установиме. Абсолютно, просто се прокрадва. От някъде между сградните помещения явно е спукано и парата си намира вариант откъде да премине.
5: Колектора, главният колектор е спукан, който се храна в хода.
3: Няма ли кой да го ремонтира?
5: Не, няма. Те въобще нямат средства, казват.
4: И персонал.
5: И персонал.
4: Персонал няма, средства няма, но сметката трябва да се плати, тъй като не могат без платени сметки.
3: Добре, цялото това устройство ще се компрометира.
4: Ами най-вероятно ще трябва след това да се подмени. Но за чия сметка ще бъде, тъй като не е наша собственост, не знаеме.
3: Откъде идва теча? Може ли е там да?
4: Ами...
3: Моля? Откъде?
5: От колектора, главния колектор.
3: Къде е той? Момент само.
5: Е това нещо. Е тук. Е тук.
3: Ох, Жега.
5: Е тук, през ти е такова. Това е вече...
3: От кога е така?
5: Ими от 2-3 месеца.
3: Бихте ли пипнал от тавана?
5: И той е мокър. Ето, гледайте. Вижте.
3: Я пак.
5: Ето.
4: То ама... почва да тече направо.
3: Боле?
4: Почва да тече.
3: Я и вие, ако...
4: Ще ви изкъпи.
3: Така. Тече.
4: Промениме прическите от тази вода.
5: Това е...
3: Моля.
5: За това е студената вода.
3: Така.
5: Върху нея също се оказва влияние, защото тя минава през колектора и парата, която грее студената вода, като пуснеш чешмата, тя е хладка, не е студена.
4: Даже е топла. Сутрин има само със студена вода да се къпеш, без да ползваш топла.
3: Жегуват си.
4: Не, съвсем откровенно. В рамките на час-два сутрин студената вода е топла.
3: Студената стана топла.
4: Да, студената стана топла и спокойно можеш да ползваш само един кран, няма нужда да ползваш смесителя, да си отваряш и двете води.
3: Бре.
4: Да.
3: А сметките?
5: Сметките си растат. Всеки месец не ги плащаме. Това, което тече тук, ние ще го платиме. Няма кой да го плати.
4: 50 евро ще
3: платим.
4: 90 евро сметката, примерно.
6: Последните 3 месеца е така, наистина.
3: Как?
6: От 50 евро на 90 евро станаха. Последните 2 или 3 месеца ние го усещаме по този начин. Парата вече виждаме всички.
3: Изпотен съм.
4: Ще изчакаме съответното решение на уважаемото дружество и ще благодариме, ако могат да реагират на време, тъй като все по-трудно става функционирането и все по-скъпо става живеенето.
3: Като във филм на
4: ужас. И все по-мокро става, да. Като във филм на ужасите с много вода. Ето го водомера пълен с вода.
3: Моля.
4: Дясъл, след това ще трябва да
3: така
4: се
3: ли?
4: Най-вероятно.
3: Този,
4: но за чия сметка ще бъде подмяната също е под въпрос. Може да кажа, че е за сметка на входа, защото ние сме си намокрали тук без да искаме.
3: Много си иска, ей така, с нещо по тавана.
5: Чакай,
4: ще почне да вали.
3: Да. Искам дъжд. Сега, колеги, внимание, ох, тази стара, прастара метла. Вали. Боже Господи, какъв мизанстен. Браво. Така ли ви казаха да махате кондензът?
4: Да.
3: Абе, майтап си е майтап, ама...
4: Положението е доста сериозно. И периода е доста продължителен на това нещо.
3: Моля.
5: От водата?
3: Да. Колегата ми Деси Митов показва този дъжд от тавана.
4: И каза, скоро няма да стане, сега почваме при детската градина, нямаме заварчици и така нататък. Демек да не очакваме скоро някакво решение за нещата, си седиме във влагата и в топлото
3: и
4: да си плащаме отгоре колкото ни пратят сметки, защото в противен случай не плащането
3: сега, има си. Аз им писах, обещават да проверят.
5: Не.
3: Какво не?
5: Те даже в четвъртък се обаждахме на аварийната служба и те казаха, че за да дойдат... И ако проблема не е в нашата инсталация, ще ни спрат топлата вода, така, докато не си платиме за това идване.
3: Моля, и колко?
5: Те ще определят така колко. Но другия проблем е, че те много добре знаят къде е проблема, но когато подадеш сигнал към тех, те се оплакват. Първо казват, ще ви бъдат високи сметките и след това... Вие трябва да си платите, за да дойдеме да видим. Те за какво са?
3: Може ли пак с тази лампа към тавана?
5: Те за какво са с тази техната служба? За какво изпълнява?
3: Абе, вие плащате ли редовно?
4: Изключително. Да, няма сметка, която да останала, която да е просрочена и така нататък. Въпреки нерегламентираното повишение, без да е обявено, сметките са си увеличени, така че плащаме си ги, хората са си съвестни и за сметка на това обаче пък си имаме и безплатна сауна.
3: И докато тук си взимаш се портали, разкапва.
4: Да се намокриш, да се освежиш и да се разкапе цялата техника.
3: И после, кой ще я плати?
4: Най-вероятно ние. Топлофикация нямам идея до сега да е поел ангажимент за някакви финансови задължения.
3: Винаги има и изключения, но...
4: Има, може би, да. Може би има изключения, но като цяло трудно.
5: Това нещо остави. Ами входа нагоре той трябва да се ремонтира. Нали? Трябва да събираме пари ние от тук, живущите, за да го
3: някой
5: ремонтира.
3: Някой да има кърпа. Не. Да. Това е кърпата на домоуправителя. Тя ме спасява. Ух. Абе, жега.
5: И жега, нямаме друг. И ще става още по-що, ще става по-топло.
3: Ама, идва август.
5: Еми, нищо. Да няма да ходим на море, ще стоим тук, се печеме на толкова.
3: Да. Майтап си е майтап, ама и вие сте изплутен.
6: Разбира се.
3: Мога ли ай, нещата, да ви попия?
6: Не, ви. Добре. Нагоре нещата върват също към блока и към хода и нещата стават вече безконтролни. Мазете също с влага, а всеки съхранява някакви вещи там.
3: Разбира се.
6: Просто неща трябва да се обърне внимание.
3: Тези кабели много не
6: е. Ми дай кушката, която е зад вас, тя престана да работи пак кушката от влагата. Капка, да. Тя е с капка вътре.
3: Момент. Какво има?
5: Капка вода, ето е.
3: Капка вода. Ужас. Не. Вярно е.
4: Изключително, да, и изключително опасно. Не трябва да се пипат на такива места, защото всичко е с вода.
3: Изпотен съм, да.
5: Направо сте свалили 2-3 килограма тук.
3: Да.
5: До сега.
3: Да. Добре. Накрая.
4: Молиме компетентните органи да си влезат в регламентираната дейност и да помогнат за предотвратяване на ситуацията, която поврежда не само нашия вход, а много входове в квартала.
3: Може да стане някоя... Извинявайте. Може да стане беля.
6: Разбира се, от гледна точка вода и ток са несъвместими. Просто това не е допустимо. А навсякъде контактите, ключовете, ни бие ток в мазето.
7: Става дума за безопасност на хората, които живеят във входа. Вие сами виждате, водата е по тавана, по стените навсякъде. Хора живеят тук.
3: Ами, много се надявам да ни чуете. Иначе
5: да, но,
3: тече.
5: Там не ми се вярва.
3: Тече.
5: Много бързо да стане.
3: Сауна.
5: Да,
3: сауна.
5: Сауна.
3: В жилищен блок. Да. И вие си плащате.
5: И плащаме си.
4: И то стабилно.
3: Да.
5: Няма сауна.
3: Няма 6-5.
5: Но кой ще излезе, не се знае.
1: Повредата не е във вашия телевизор. Да. Имах желанието някакси да се присегна и да забърша.
2: Роман Баков се зачерви от тия градуси.
1: Малко на хладничкото да дойдем тук, да си пуснем едни реклами. Чакаме Саня, продуцента на Дара. Саня Армутлиева.
2: След новините,
1: след новините в 9.
2: Ще бъде тук.
8: България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Светът продължава да говори за България и да пее Бангаранга след историческия триумф за страната ни на Евровизия. Дара пристигна снощи на летище Васил Левски, където беше посрещната от водни салюти и стотици хора. Официалната церемония по посрещането на първата българска победителка в песенния конкурс Евровизия ще бъде във вторник от 18 часа на площад Княз Александър I. Дара спечели категорично 70-тото издание на песенния конкурс с 516 точки. Тя беше фаворит както на журито, така и на зрителите, като по този начин осигури домакинството за страната ни на следващото издание на конкурса. Ключова среща. Премиерът Румен Радев е на посещение в Берлин. В рамките на визитата той ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия е първата страна, която Радев посещава в качеството си на министър-председател. Поредна заплаха отправи американският президент Доналд Тръмп към Иран. В социалната си мрежа Truth Social той предупреди, че за Техеран ще има тежки последици, ако не предприеме бързи действия. Иранските медии междувременно съобщиха, че Съединените щати не са направили никакви конкретни отстъпки в отговора си на иранските предложения. В петък Тръмп намекна, че би приел 20-годишно преустановяване на ядрената програма на Иран, основен повод за разногласията между двете страни и потвърждение за промяна в позицията му. След повече от месец примирие, перспективата за разрешаване на конфликта остава далечна. Круизният кораб, засегнат от хантавирус, се очаква да акостира на нидерландското пристанище Ротердам за дезинфекция. Властите са подготвили мерки за карантина за 25-те членове на екипажа и двамата медицински работници, останали на борда. Луксозният круизен кораб превозваше 150 пътници и екипаж, когато на 2 май за първи път беше съобщено за случай на тежки респираторни заболявания сред пътниците. Трима души, нидерландска двойка и гражданин на Германия починаха от началото на епидемията. Два изтребителя се сблъскаха по време на авиошоу в американския щат Айдахо. Четиримата членове на екипажа са успели да се катапултират успешно и са невредими. Причините за инцидента се разследват. Този модел изтребители са произведени от Боинг и са специализирани за електронна война. Те представляват летяща заглушителна станция, създадена да елиминира вражеските радари и комуникации, разчиствайки пътя за останалите бойни групи. Тази вечер е големият финал на Като две капки вода, сезонът Слънце, в който 9 участници ще се борят за голямата победа. В най-голямата зала в България повече от 12 000 души ще станат част от истински спектакъл на живо.
1: Сезонът Слънце на Като две капки вода се превърна в един от най-оспорваните досега. След полуфинала 4 участници с предина от по 2 точки, но тази вечер всичко може да се промени.
2: Вече сме последен ден, финал на права и то къде, в толкова голяма зала. Просто истински се гордея с участниците, защото някои от тях влязоха с огромен страх, а днес ги виждам убедителни, готови да покорят за последно сцената на Като две капки вода.
1: На участниците ще им се наложи да излезат от зоната си на комфорт, за да покажат едни от най-силните си превъплъщения до момента.
3: Образите са сложни, все пак това е завършека на всеки един на пътя му в шоуто Като две капки вода, така че трябва да завършим на висока нота, както се казва. Успех на всички. Прекрасни са, наистина им стискам палци и искам да им кажа, че бяха велики наистина този сезон. И да кажа на всички вас, бъдете до вечера пред телевизорите, защото ще бъде запомнящо се.
0: А сега към времето, което ни очаква с Ники Василковски.
4: Добро утро, Минутка. И за времето сезонът слънце на като две капки вода горе-долу отговаря на времето през днешния ден. След като облачността вече започне да се разкъсва, този процес ще продължи през деня и се очаква денят да е преобладаващо слънчев. Ще има временни увеличения на облаците в часовете след обед, но на изолирани места по планините, тук там в източна България, е възможно да превали съвсем за кратко температури след обед от 18 към 22-23 градуса. Утре по-динамичен период с валежи във вторник в Югозападна България, т.е. в Рило-Родопския масив, а от сряда на повече места в страната висок потенциал за градушки до края на седмицата.
0: След секунди Саня Армутлиева ще лезе в студиото, но преди това да разкажем, че има българска следа и в песента на Малта в конкурса Евровизия тази година. Песента Бела на певеца Ейдън събра международен екип, в който се включиха и български музиканти. Част от проекта беше реализирана със съдействието на симфоничния оркестър на Националното радио, а зад организацията застанаха наши сънародници.
5: Видяхме при гласуването, че взаимност има не само при производството, ами явно и при взаимното харесване. 12 точки взехме от тях, мисля, че и публика, и
0: жури.
5: Т.е. телевод и жури. И ние също сме им дали 12 точки, без изобщо, примерно аз да подозирам, че такова сътрудничество има. Как е създадена песента точно? Каква е подкрепата за Ейдън и хората около него? За Дара пък те каква подкрепа са дали всъщност? Още от самото начало на нейния път към победата ще видим в следващото видео.
6: Българската следа в песента Бела на малтийския певец Ейдън, която влезе в Евровизия, е с музика, организация и симфонично звучене, зад които стоят родни професионалисти. Проектът събира международен екип, а част от музикалната продукция е реализирана със съдействието на симфоничния оркестър на БНР. Модерно поп-звучене, силна емоция и оркестър в размах. Така Бела търси своето място сред големите песни на европейската сцена.
7: В началото не се разбра, че става въпрос за песен за Евровизия, но след като се размениха всичките подробности относно проекта, се оказа, че всъщност нашия оркестър ще записва за участието на Малта на Евровизия. Ние записахме само штрайх инструменти, около 40 човека штрайхови инструменти.
6: Зад организацията на проекта стои Васил Иванов, който работи по връзката между българските музиканти и международната продукция.
8: Оркестрацията на Бела, песната на Малта, се получи страхотно. Звучеше страхотно в залата и всъщност е единствената песен, която няма добавени електронни звуци в нея. Всичко е изсвирено от български оркестър.
6: Самият Ейдън определя Бела като песен с лично послание и силна енергия.
9: Веднага, щом написах Бела с моя продуцент, започнахме да търсим оркестър, който да запише оркестрацията за песента. Много хора ни препоръчаха да работим с симфоничния оркестър на Българското национално радио. И успяхме да го осъществим.
6: Според координатора на международните проекти на симфоничния оркестър на БНР Слав Славчев, подобни участия показват, че българските музиканти все по-често намират място в големи европейски продукции.
7: Българското национално радио и симфоничния оркестър на БНР са най-важните центрове или най-важният център за звукозапис или един от най-важните центрове за звукозапис в Източна Европа. И слава Богу, че има такива международни партньорства, защото се чува за нашите музиканти и симфонични оркестра. Така ли е, че Българското национално радио разполага с още 3 състава от оркестър за народна музика, смесен хор и биг бенд, които са част от нашето живо културно наследство.
6: А още от самото начало Ейдън и екипът му заявяват подкрепата си към българската участничка в Евровизия Дара.
9: Тя е истински артист. Начинът по който изглежда, начинът по който се представя, начинът по който движи музикалната индустрия напред. Също така, в България знам, че тя имаше доста хитове. Относно песента, чувствам, че всички песни на полуфинала и финала са страхотни.
8: Като човек, който е тръгнал от фен до професионалист и работил за България от 2016 до 2021 и за други държави, за Малта тази година, се надявам, че ще успеем да събалим все повече хора по Евровизия и все повече млади хора ще започнат да пеят, ще започнат да мечтаят.

0: Ами, Саня е при нас. Добро утро и добре дошла. И поздравления. Браво на Саня. Браво на Дара. Коментирахме и по-рано. Сигурно подценена тук в началото. И накрая такъв невероятен успех за нея, за теб, за България, слава Богу. Поздравления в началото.
1: Поздравления и от мен.
0: Смля ли всичко? Или
2: много,
0: още не?
2: Много ви благодаря. Аз продължавам да получавам съобщения абсолютно, не знам, ежеминутно. Получавам съобщения от цял свят, което е изумително. Колеги от Индия, примерно от Канада, от Съединените американски щати и така, от територии, които са извън Европа.
1: И целият свят говори за България.
2: Да, целият свят в момента явно говори. И то не просто говори. Говори с възхита за Дара. Не знам, аз съм някъде отвъд щастието май в момента. Просто започвам да усещам нов вид напрежение, което се ражда от това, защото нейният потенциал за глобална кариера вече е ясен и сега трябва да се работи за следващото ниво.
1: А как се работи за следващото ниво? Защото талантът ѝ е очевиден, целият свят го видя. Сигурна съм, че в момента от всякъде я атакуват с искания за интервюта от всякакви медии по света. Интересът ще бъде наистина огромен, което пред вас какво поставя всъщност като задача? Ако тя има всичко.
2: В момента има огромен шум около нея. Шум в така, не в буквалния смисъл. И аз трябва по някакъв начин да премина през шума и да отделя кои са смислените неща и кои са тези, на които по-добре да не обръщаме внимание. И да видя къде се крие най-големия ентусиазъм за нея. Защото аз имам нужда сега от подкрепа от играчи, които са силни извън територията на България, които са готови да вложат същите усилия, които ние влагаме тук в нея. Вече 10 години след X-Factor, ние не сме представили, да вложат подобни усилия в нея, а не просто да вземат песничката, да я разцъкат
0: по... Как се продължава? Понеже за първ път ще имаме глобална звезда явно. Прави се нов хит ли, албум ли? Въобще, какво е следващото ниво?
2: Аз нямам формулата. Аз в момента съм в режим на ококорените очи, в които трябва много бързо да пренастроя начина, по който мисля за нейната кариера, защото ако тук целта е да направиш концерт на стадион Васил Левски или в голямата арена и това е върха на кариерата тук в България, наистина това е знак, голям знак за всеки един артист. Сега тук говорим за нещо различно.
0: Друг мащаб и в
2: напознати голяма води. Част от което не ми е познато, ние трябва по различен начин да мислим и за нейния репертуар, за всичко, за това с кой влиза в студио, за това по какъв начин, вероятно, трябва да намерим партньори, консултанти в други държави, защото аз не познавам техния контекст, така както боравя с нашия.
1: Съвсем нова страница.
2: Съвсем нова страница. Това точно, което си казахме, когато видяхме, че журитата ни сложиха на първо място и започнахме лека-полека да осъзнаваме, че може би имаме шанс. Но
0: в кой момент всъщност осъзна, че когато видя на финала или на полуфинала усети?
2: На полуфинала бях сигурна, че отиваме на финал. И въпреки всичко се притесняваш, защото всичко може да се случи. Но на финала не бях сигурна в победата. Не, имаше един много хубав момент. Финала започва. Част от делегациите, тези, които са на канапетата, в така наречения Green Room, ние сядаме с представителите на Българската национална телевизия. И до нас са норвежците, защото имаше Виенския симфоничен оркестър, още не ни бяха дали индивидуални канапета, на които България да седи. Бяхме Норвегия и България. И норвежците които менажирах артист, който беше един от най-интересните и Дара се сприятели истински с него. Просто енергийно си подхождаха. И те седнаха до мен и се обърнаха и казаха: готова ли си? И аз казвам: за какво? Така, тази вечер ще победите. И аз казвам:
0: това ти го казва норвежкия
2: норвежкия екип. Тази вечер и... вие ще победите.
1: Да.
2: И аз викам, много ви благодаря за това пожелание.
1: За
2: не е пожелание. Вие ще победите, вие ще преобърнете играта. И всъщност моето разтрисане по време на финала започна от този разговор,
1: в
2: който аз започнах да буквално застанах вече на
1: ногти,
2: на пръсти, за да видя как ще преминем през...
1: А в онзи момент, в който ние, зрителите на екраните, си виждахме разделени екраните на две от едната страна, Израел от другата ние, и едно сърчице с нашето знаме се движеше нагоре.
0: Къде го виждахте?
1: Сутринта се шегувахме, че това е сърчетето, което спира сърца, нали?
0: Спиращото сърчице.
2: Да. Ние го виждахме на един екран точно пред канапето и затова всички бяхме ето така.
0: Ето го момента
2: пак. Да, изумително.
0: Тук си нямала апарат за кръвно налягане.
2: Не, не.
0: За да кажем. Да, на 500 на 300 поне.
1: Да.
0: Добре, този голям вод на хората на момент се различаваш от този на журито. Винаги онова съмнение към Евровизия, че е геополитика, че има коалиции. Какво мислиш, какво видя в гласуването? Разгледа ли го подробно?
2: Не съм го разгледала, не съм имала време, но едно от нещата, което хранеше мечтата ми и усещането, че все пак е възможно, е начинът, по който нашата песен и самата Дара преминаха през социалните медии от момента, в който конкурса, така, подготовката за конкурса започна, песните бяха обявени, започна цялата гигантска дигитална активност и когато видяхме, че след избирането на нейната песен в ТикТока на Евровизия, тя е с милиони над останалите. Гледане. Тогава някак си започнах да мърда надеждата. И така, и лека по лека, и след това през YouTube, през Instagram, насякъде, където тя се появеше, тя просто имаше огромна реакция от публиката, разбира се. Огромна...
0: И реакция към българи видях. Идва някой от Сърбия, тя запява Куковица. Казва: да, вашата ЦЦ знам.
2: Да,
0: приближил
2: да,
0: се турски екип, тя отговорила нещо на турски.
2: Да, вчера облече, този ден облече...
0: Този обмен с хората.
2: Казва: обръжа си, дай ми на гълата сарай фанелката и направихме едно обръщение към турската
0: внимание.
2: Публика.
0: Това отвътре идва да обърне внимание.
2: Просто тя е много добър човек. Тя е всичко това, което изобщо не заслужаваше. Цялата омраза и как да кажа, и подценяване, дори на ниво нейният талант, който я сполетя в началото, но...
0: Това много ли ти спомена, че физически дори е имало
2: да,
0: проблем да се
2: преодолее? Да, то физически дори,
0: дори
2: мен ме удари физически. Ние в понеделника, след като тя в събота спечели, ние двете се събудихме, тя отиваше на едно интервю, беше в колата с мъжа си и аз се събудих и си казах: това изобщо не е окей. Okay. И казах: ако искаш, давай да си... Беше ли иска да бягаме? Просто няма смисъл.
1: Наистина ли щехте да я разберете, ако се беше отказала тогава?
2: Абсолютно.
1: Да.
0: Добре, че мъжи...
2: Абсолютно.
0: Ервин разбрах,
2: и мой мъж сутринта казва: как ще се отказвате? Мисля, как ще се отказвате? Как ще се подчините?
0: Значи, зад успеха на тези две жени стоят и двама мъже.
2: Да,
0: в този
2: да,
0: случай,
2: да. Но Ервин мъже, който в колата кара колата, докато тя отива към интервю, така: няма да се откажете! Само смейте да се откажете! И така, но както и да е, да, смисъл, имаше такъв момент, просто наистина физическа реакция. Дори аз, дето съм свикнала на удари през годините и някакси вече съм доста на години, дори аз реагирах физически на цялото.
1: Разболяват това нещо. Хейта
2: да,
1: разболява.
2: Злобата така ужасно е. Ти подсъзнателно реагираш, колкото и да си силен, нали? Няма силен. Когато идва към тебе негативна енергия, И така, но исках да кажа, че нейният талант е безспорен. Енергията ѝ е абсолютно невъобразима. Тя като едно същество, което успя да генерира наистина някаква извънземна енергия. Това там не беше за издържане, наистина. И това обаче, което е много важно за цялото ѝ представяне, е тази почти вълшебна спойка, която се получи между нея като невероятен артист, между песента. Песента ни не беше обикновена. Песента ни не влизаше в клишето за Евровизия. Да. Вие видяхте всички тези power балади, силови балади с големи гласове и така нататък, не проработиха онази вечер. Така че да, песента ѝ беше смела, неочаквана. Другото нещо, гръцкият екип, с който Венете работеше, той успя да убеди един от най-добрите шведски режисьори да се заеме с нейната постановка.
0: Разбрах, и много добър
2: режисьор
0: и хореограф добър.
2: Той не е само добър хореограф, той е един от най-добрите в момента в шведския национален театър. Даже аз съм му обещала, че ще говоря с директора на Народния театър, за да го поканя дори за един уркшоп, защото той прави уникални спектакли. И както виждате...
0: Той виждате танците и въобще тия движения.
2: Всичко, да. Той самия беше и хореограф на нейния спектакъл. Те двамата изключително добре се разбраха. Танцьорите, четири деца, шведи, които бяха също изумителни. Едната даже играе Жулиета в новия спектакъл на режисьора в Народния театър, в Националния театър на Швеция в Стокхолм. И тази това огромно количество репетиции, които те осъществиха. Тя живя между Атина и Стокхолм, София и всичките онези места, на които трябваше да отиде, за да промотира нашия проект. Спектакъл и беше необикновен. Спектакъл и прилича на видеоклип. Всички ми го казват. Не беше просто огньове, огледала.
0: А то се изиграва на живо. Началото
2: говорим. Не, всичко се изиграва на живо. Сцената се въртеше. Да. Тя беше поискала да има на сцената в тази стая. Да. В стаята на изгубените души. Нали? Да има ламперия, защото приличала на едно времешния такъв леко комунистически такъв интериор и така нататък. И тази спойка и нейната невъобразима издържливост. Аз съм изумена от нейната издържливост.
0: Издържливост и другото. Талант, става и с много
2: не
0: просто, издържливост.
2: Не беше трудно. Тя изпитваше удоволствие. Тя нямаше търпение да излезе на сцената. Ние всички иначе казват,
1: оле-ле, излезе на сцената.
2: Никакво тя чака само да излезе на сцената, защото изведнъж и се роди тази лекота, с която даже с режисьора си говорихме, че всеки път, когато излезе на сцената, прави нещо малко по-различно. Малко по... Тоест,
1: вече импровизира малко.
2: Притежава, да. Притежава.
1: Свободата да импровизира. Да, да.
0: Това си личеше, да покажем и тук, момента, в който преди да победи, по този начин носеше и българското знаме, което беше много приятно. Нейното самочувствие е много симпатично. Но
2: да,
0: е с покритие.
2: Да, но то е такова едно добро, позитивно самочувствие.
1: Увереност.
2: Увереност и радост. Има радост от артистизма, от музиката. Тази радост е вълшебството в нашия бизнес и сцената я прегръща, да. Тази радост. Енергията и тази радост, лекота се чувства.
0: Радост, да. Дара и Саня, които направиха така, че България да сияе, да очаква домакинството си. И утре в 18 часа знаем, че в центъра на София е предвидено събитие. Много хора ще бъдат там.
2: Аз си казах, викам, Дара, знаеш, че си станала, имаш вече статуса на сено на първия космонавт. Мисля, така, че приготви се.
0: Приготвя скафандъра.
2: Малко е сюрреалистично, да. Обаче зарадвай му се, приеми тази обич от хората. Невероятен момент. Благодаря ви и на вас, и на всички българи, навсякъде по света. Имаше огромна подкрепа за нея от всички българи по света.
0: Накрая, да, ние в началото, да, знаем, знаем всички българите, и, също, да, и като характер. Веднъж...
1: Още веднъж поздравления. Сигурна съм, че и от тук нататък с всички предизвикателства, хубави предизвикателства, ще се справите отлично. Новините ни започват с песен, което е толкова хубаво всъщност. Благодаря ви.
0: Браво и мен, Станя. Благодарим ти и на теб.

Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс

0: и степ в колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, радио плей. Навсякъде степ на Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио плей.
1: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg. Беге.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: Gift Tube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: Gift Tube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: Gift Tube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
7: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
9: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
10: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go+, през приложението Yetel.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Светът продължава да говори за България и да пее Бангаранга след историческия триумф за страната ни на Евровизия. Дара пристигна с нощи на летище Васил Левски, където беше посрещната от водни салюти и стотици хора. Официалната церемония по посрещането на първата българска победителка в песенния конкурс Евровизия ще бъде във вторник от 18 часа на площад Княз Александър I. Дара спечели категорично 70-то издание на песенния конкурс с 516 точки. Тя беше фаворит както на журито, така и на зрителите, като по този начин осигури домакинството за страната ни на следващото издание на конкурса. Ключова среща. Премиерът Румен Радев е на посещение в Берлин. В рамките на визитата той ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международна политика за сигурност. Германия е първата страна, която Радев посещава в качеството си на министър-председател. Поредна заплаха отправи американският президент Доналд Тръмп към Иран. В социалната си мрежа Truth Social той предупреди, че за Техеран ще има тежки последици, ако не предприеме бързи действия. Иранските медии междувременно съобщиха, че Съединените щати не са направили никакви конкретни отстъпки в отговора си на иранските предложения. В петък Тръмп намекна, че би приел 20-годишно преустановяване на ядрената програма на Иран, основен повод за разногласията между двете страни и потвърждение на промяна в позициите му. След повече от месец примирие, перспективата за разрешаване на конфликта остава далечна. Круизният кораб, засегнат от хантавирус, се очаква да акостира на нидерландското пристанище Ротердам за дезинфекция. Властите са подготвили мерки за карантина за 25-те членове на екипажа и двамата медицински работници, останали на борда. Луксозният круизен кораб превозваше 150 пътници и екипаж, когато на 2 май за първи път беше съобщено за случаи на тежки респираторни заболявания сред пътниците. Трима души, нидерландска двойка и гражданин на Германия починаха от началото на епидемията. Два изтребителя се сблъскаха по време на авиошоу в американския щат Айдахо. Четиримата членове на екипажа са успели да се катапултират успешно и са невредими. Причините за инцидента се разследват. Този модел изтребители са произведени от Боинг и са специализирани за електронна война. Те представляват летяща заглушителна станция, създадена да елиминира вражески радари и комуникации, разчиствайки пътя за останалите бойни групи. Тази вечер е големият финал на Като две капки вода, сезонът Слънце, в който 9 участници ще се борят за голямата победа. В най-голямата зала в България повече от 12 000 души ще станат част от спектакъла на живо. И накрая, накратко за времето. Днес ще преобладава слънчево време, след обяд над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен до силен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
3: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
4: Това е добър въпрос.
3: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
4: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
3: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
4: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
9: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
11: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
12: Хайде, за здраве!
13: За здраве!
14: Excuse me, това Голямо Враново?
12: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
14: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
15: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
16: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
17: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
2: Време е да сменим дограмата.
3: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
2: Не забрави и вратите.
3: Къде ще търсим всичко?
2: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
3: А сайта?
2: Да, navarra.bg. Наварра с двойно Р.
3: Перфектното решение. Наварра.
4: Япония.
2: Китай.
4: Индонезия.
2: Бали.
4: Тайланд.
2: Пукет.
4: Сингапур.
2: Корея.
4: Хонг-Конг.
2: И Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин и Ю или в обектите ни.
7: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
9: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
8: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги погъчвахте?
9: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
8: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Светът продължава да говори за България и да пее Бангаранга след историческия триумф за страната ни на Евровизия. Дара пристигна с нощи на летище Васил Левски, където беше посрещната от водни салюти и стотици хора. Официалната церемония по посрещането на първата българска победителка в песенния конкурс Евровизия ще бъде във вторник от 18 часа на площад Княз Александър I. Дара спечели категорично 70-то издание на песенния конкурс с 516 точки. Тя беше фаворит както на журито, така и на зрителите, като по този начин осигури домакинството за страната ни на следващото издание на конкурса. Ключова среща. Премиерът Румен Радев е на посещение в Берлин. В рамките на визитата той ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия е първата страна, която Радев посещава в качеството си на министър-председател. Поредна заплаха отправи американският президент Доналд Тръмп към Иран. В социалната си мрежа Truth Social той предупреди, че за Техеран ще има тежки последици, ако не предприеме бързи действия. Иранските медии междувременно съобщиха, че Съединените щати не са направили никакви конкретни отстъпки в отговора си на иранските предложения. В петък Тръмп намекна, че би приел 20-годишно преустановяване на ядрената програма на Иран, основен повод за разногласията между двете страни и потвърждение на промяна в позициите му. След повече от месец примирие, перспективата за разрешаване на конфликта остава далечна. Круизният кораб, засегнат от хантавирус, се очаква да акостира на нидерландското пристанище Ротердам за дезинфекция. Властите са подготвили мерки за карантина за 25-те членове на екипажа и двамата медицински работници, останали на борда. Луксозният круизен кораб превозваше 150 пътници и екипаж, когато на 2 май за първи път беше съобщено за случаи на тежки респираторни заболявания сред пътниците. Трима души, нидерландска двойка и гражданин на Германия починаха от началото на епидемията. Два изтребителя се сблъскаха по време на авиошоу в американския щат Айдахо. Четиримата членове на екипажа са успели да се катапултират успешно и са невредими. Причините за инцидента се разследват. Този модел изтребители са произведени от Боинг и са специализирани за електронна война. Те представляват летяща заглушителна станция, създадена да елиминира вражески радари и комуникации, разчиствайки пътя за останалите бойни групи. Тази вечер е големият финал на Като две капки вода, сезонът Слънце, в който 9 участници ще се борят за голямата победа. В най-голямата зала в България повече от 12 000 души ще станат част от спектакъла на живо. И накрая, накратко за времето. Днес ще преобладава слънчево време, след обяд над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.
2: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 36.6. Търсете в аптеки 36.6 и на 366.bg.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел.
3: българско от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
3: За здраве!
5: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
2: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
7: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
8: Това е добър въпрос.
7: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
8: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
7: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
8: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: Петре, много ми е твърдо.
14: Какво ще е миме, от теб зависи.
15: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
13: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
14: Ама миме, това са само цветя.
15: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
13: Петре, втвърди ли се?
14: Не миме, помогни ми.
15: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
14: Останалото е въпрос на подсъзнание.
15: HBO-та. Защото помага.
16: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
17: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
18: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
19: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: Radio Nova News. Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
2: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
3: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
4: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
5: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
9: Decor, Floor Decor. Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.

След триумфално завръщане у нас, официално посрещане на българската победителка в Евровизия. Кога и как България ще каже пак добре дошла на Дара. И още е голямо българско участие в още една песен от Евровизия. Само за две, вместо за 4 години, са изхарчени всичките 4 милиарда за поддръжка на пътища у нас. Регионалният министър Иван Шишков с разкрития за порочни практики в пътното строителство. Премиерът Румен Радев с първа визита зад граница в Берлин за среща с германския канцлер Мерц. Два изтребителя се сблъскаха в Съединените щати. Каква е съдбата на пилотите?

0: На 18 май започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Светът продължава да говори за България и да пее Бангаранга след историческия триумф за страната ни на Евровизия. Дара пристигна с нощи на летище Васил Левски, където беше посрещнат от водни салюти и стотици хора. Официалната церемония по посрещането на първата българска победителка в песенния конкурс Евровизия ще бъде във вторник от 18 часа на площад Княз Александър I. Дара спечели категорично 70-тото издание на песенния конкурс 516 точки. Тя беше фаворит както на журито, така и на зрителите, като по този начин осигури домакинството за страната ни на следващото издание на конкурса.
1: Денонощие по-късно еуфорията Дара и успехът Бангаранга все още владеят сърцата на мнозина. След като възпламени Виена, Дара отдаде нужното и на най-верните и фенове, тези в България.
2: Благодаря ви много за това, че бяхте до мен дори в най-дъждовните дни, в най-мрачните дни и че отново сте тук до мен, когато е толкова слънчево и топло. Никога не съм спирала да ви обичам.
1: За Дара, освен плод на дългогодишни усилия, победата е и дълго визуализирана мечта.
2: Абсолютно съм си мечтала да спечеля и всеки ден съм писала в моя журнал, че ще спечеля Евровизия, без да имам очаквания. И аз не съм се страхвала от това да заявя позиция, че мога да спечеля Евровизия, защото вярвам, че всичко е възможно да се случи и стига ние да сме на правилната честота и да се трудим.
1: И докато хората си припяват новия химн на европейската музикална сцена, човекът, извървял целия професионален път редом с Дара, вече се радва на международния отзвук.
3: Колеги от Индия, примерно от Канада, от Съединените американски щати.
0: Целият свят говори за
3: Бангаранга. Да, целият свят в момента явно говори. Говори с възхита за Дара. Трябва много бързо да пренастроя начина, по който мисля за нейната кариера, защото ако тук целта е да направиш концерт на стадион Васил Левски или в голямата арена и това е върха на кариерата тук в България, наистина това е знак, голям знак за всеки един артист. Сега тук говорим за нещо различно.
1: В най-критичния момент за всички претенденти в конкурса, Саня Армутлиева си дава сметка колко близо е победата за екипа им.
3: Финала започва, норвежците седнаха до мен и се обърнаха и казаха: готова ли си? И аз казвам: за какво? Така, тази вечер ще победите. И аз викам: много ви благодаря за това пожелание.
0: За интуицията.
3: Не е пожелание. Вие ще победите, вие ще преобърнете играта.
1: Че Дара е голямата победителка, показва и вълнението на публиката от цял свят.
4: Не знам дали всички около нас разбраха, че сме българска медия, но навсякъде чувахме Бангаранга, Бангаранга, Бангаранга. И в момента, в който Дара излезе на сцената и запя, всички тези хора, те избухнаха.
1: А след като Виена и светът отвориха сърцата си за Дара, сега страната ни трябва да приема цялата тази емоция като домакин през 2027. За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Училището по изкуство във Варна със специален поздрав към Дара. Камерният оркестър изфири кавър версия на песента ни от Евровизия. Малките ученици скандираха Бангаранга. Именно от това училище в морската столица започва пътят на Дара към голямата сцена.

0: Поне 30 милиона евро може да струва на страната ни домакинството на Евровизия до година. Това прогнозират икономисти в ефира на Нова телевизия. Ползите обаче, както за туризма, така и за локалния бизнес, се очаква да бъдат големи и да изплатят неколкократно вложените средства.
1: Още от сега трябва да се започне активно с работата и с бюджетирането, защото разходите са сериозни. Ако се погледнат предходни, са стигали до 50-60 милиона евра, като средно някъде мисля, че около 30-35 милиона евра, което са сериозни средства, но не чак толкова от гледна точка на потенциалните позитиви. И на пръв поглед разходите, които ще се дадат, най-вече от Българска национална телевизия, общината, както и финансиране от някакво частично от държавата и от Европа, със сигурност могат да се изплатят. И то многократно.
0: Българско участие има и в песента на Ейдън, представители на Малта на Евровизия. Част от музиката е изпълнена от симфоничния оркестър на Българското национално радио.
2: Песента Бела на малтийски певец Ейдън влиза в Евровизия с българска следа. Музика, организация и симфонично звучене, зад които стоят родни професионалисти.
3: В началото не се разбра, че става въпрос за песен за Евровизия, но след като се размениха всичките подробности относно проекта, се оказа, че всъщност нашия оркестър ще записва за участието на Малта на Евровизия. Ние записахме само штрайх инструменти, около 40 човека штрайхови инструменти.
2: Зад организацията на проекта стои Васил Иванов, който работи по връзката между българските музиканти и международната продукция.
4: Звучеше страхотно в залата и всъщност е единствената песен, която няма добавени електронни звуци в нея. Всичко е изсвирено от български оркестър.
2: Самият Ейдън определя Бела като песен с лично послание и силна енергия.
5: Веднага, щом написах Бела с моя продуцент, започнахме да търсим оркестър, който да запише оркестрацията за песента. Много хора ни препоръчаха да работим с симфоничния оркестър на Българското национално радио. И успяхме да го осъществим.
2: А според координатора на международните проекти на симфоничния оркестър на БНР, Слав Славчев, подобни участия показват, че българските музиканти все по-често намират място в големи европейски продукции.
3: Българското национално радио разполага с още 3 състава от хор за народна музика, смесен хор и биг бенд, които са част от нашето живо културно наследство.
2: А още от самото начало Ейдън и екипът му заявяват подкрепата си към българската участничка Дара, като следят и нейното представене в конкурса.
5: Тя е истински артист. Начинът, по който изглежда, начинът, по който се представя, начинът, по който движи музикалната индустрия напред. Също така, в България знам, че тя имаше доста хитове. Относно песента, чувствам, че всички песни на полуфинала и финала са страхотни.
0: Първи резултати от ревизията в Регионалното министерство пред нова министър Иван Шишков разказа за порочна методика за авансови плащания, която вече е спряна. Оказва се още, че държавата вече е изхарчила само за 2 вместо за 4 години бюджетът за ремонти. Става дума за 4 милиарда лева.
6: Сред първите задачи на Регионалното министерство е спиране на плащанията за строителство по старата методика. Пред нова Иван Шишков обясни, че парите, които е трябвало да се получат сега, няма да бъдат дадени.
7: Спираме всякакви плащания по тази методика. Края на 15 декември 2025 година правителството взима решение за нова методика за индексация. Заради инфлацията. До тук нищо лошо. В един момент се появява индексация на аванси. И сега се връщаме до любимата тема Хемус. Нали си спомняте, че онези пари, които бяха раздавани, сега се бяха приготвили да ги индексират. Сумата беше около 1 милиард, ако си спомняте, лева на времето. Но това е само за Хемус.
6: Министерството ще започне и ударни проверки за усвояване на средствата от общините.
7: Имаме рекордьори от общините, които са усвоили всичките пари по споразуменията. Започваме с Кърджали, Белица, Гърмен. Програмата е за 3 години. Толкова ли бързо се е строял? Това също е един въпрос, който те първо ще проверим. Сега ще имаме тази реална възможност да питаме това, дето го нямаше, кой ще го плати?
6: Предстои проверка на мястото на магистрала Хемус, където беше заснето наводнение, обясни още регионалния министър.
7: Това е абсолютно даже не мога да кажа лошо техническо решение, а незаконосъобразно. Имаме една канавка, която е изградена. Тази канавка ни е място там.
6: Освен довършването на магистралите Хемус и Струма, в регионалното министерство имат амбиции за още проекти.
7: Ще направим тунела под Петрохан. Ще построиме, т.е. ще дадеме тласък да се строят, включително магистрала Черно море, магистралата от Русе към Маказа, магистрала Рила. Първо ще го проектираме, после ще го построим.
6: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Продължава разследването за смъртта на 35-годишния турист на Витоша в събота. От столичната полиция съобщиха за Нова, че според първоначалните справки на съдебен лекар и експерт Поедър Дивеч, по жертвата имало следи от мечка. Невероятно, става дума за две мечки, майка и малкото й. По случай е образувано досъдебно производство, което е под надзора на прокуратурата. По информация от разследването, мъжът е бил с обезобразено лице и рани по подбедрицата на единия крак. Бил е екипиран добре, а според свидетелски показания често е ходил на походи в планината сам. Старт на делото за смъртта на 11-годишния Ангел от Талясковец пред Върховния касационен съд, подсъдим по случая треньорът Петър Димитров. На две инстанции той получи 3-годишна условна присъда. Димитров отговаря за причиняване на смърт по непредпазливост. Според обвинението, на 2 ноември 2022 година той се движил с 56 км в час при ограничение от 50 км в час в центъра на Лясковец. Не успял да спре, когато на пешеходна пътека детето с колелото пресякло внезапно и той го помел. Семейството на детето поиска делото да бъде върнато за ново разглеждане от апелативния съд и подсъдимия да получи ефективна присъда. Пред съдебната палата имаше и протест в подкрепа на близките. Решението на съда ще бъде готово най-рано след месец.
8: Искам само ефективна присъда и нищо не мога да си обясня просто. Фактите са факти, това е. Няма какво да кажа друго.
9: Крайно време вече българският съд наистина да почне да правораздава справедливо, защото Ангел е поредното детенце, което загубва по този нелеп начин живота си на пътя и е крайно необходимо чрез постановяване на съдебни актове в тази насока да се допринесе за преустановяване по някакъв начин на тази ситуация.
0: Ключова среща. Премиерът Румен Радев е на посещение в Берлин. В рамките на визитата той ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия е първата страна, която Радев посещава в качеството си на министър-председател. Поредна заплаха отправи американският президент Доналд Тръмп към Иран. В социалната си мрежа Truth Social той предупреди, че за Техеран ще има тежки последици, ако не предприеме бързи действия. Иранските медии междувременно съобщиха, че Съединените щати не са направили никакви конкретни отстъпки в отговора си на иранските предложения. В петък Тръмп намекна, че би приел 20-годишно преустановяване на ядрената програма на Иран, основен повод за разногласията между двете страни и потвърждение на промяната в позицията му. След повече от месец примирие, перспективата за разрешаване на конфликта остава далечна. Два изтребителя се сблъскаха по време на авиошоу в американския щат Айдохо. Четиримата членове на екипажите са успели да се катапултират успешно и са невредими. Причините за инцидента се разследват. Този модел изтребители са произведени от Боинг и са специализирани за електронна война. Те представляват летяща заглушителна станция, създадена да елиминира вражеските радари и комуникации, разчиствайки пътя за останалите бойни групи. Отново у нас, а днешния ден се превърна в специален за католическата общност в България. В Раковски тържествено откриха статуя на покойния папа Франциск. Поводът за инициативата е историческото посещение на Светия Отец в Раковски през 2019 година. Събитие, което остана в паметта на жителите като символ на вярата, мира и човечността. Благой Бекриев е в Раковски. Включваме го оттам. Здравей!
10: Здравей, Невена. Франциск остава в историята на Раковски като първия папа посетил града. Неговата визита преди 7 години остави топли и сърдечни спомени не само в католическата общност, с която се срещна, но и в 242 деца, на които даде първо причастие в църквата зад мен. Година след неговата кончина, тук на площад България, отнес гордо се издига негов паметник висок над 3,5 метра. Изработена със средства на общината и с помощта на местни дарители, които отказаха имената им да бъдат изписани върху постамента. Всъщност, това е първият паметник на папа Франциск в България. Ето и още. Паметника на папа Франциск се издига пред най-голямата църква в Раковски.
11: Светия отец носеше послание за мир, за общност, за доброта и поне за мен някак се носеше посланието и на единство.
10: За Иван, споменът му от срещата с папа Франциск преди 7 години в Раковски никога няма да избледнее. Тогава е бил един от министрантите, помагащи му в Светата литургия.
12: Носих му шапката в една специална чиника и когато ставаше време, отивах, носих му я, той си взимаш, слагаш я. Ръкувах се два пъти с него, имам няколко снимки с него, подарък имам от него и ми оставя един от най-приятните спомени за цял живот.
10: Помнят го и като папата, който наруши протокола. След като даде първо причастие на 242 деца от цяла България, той се срещна и с хората в неравностойно положение.
13: С това знамен се посреснах папата. Много щастлива, радостна, че видях папата. Даже не благослови.
14: Той пожела на децата здраве и им подари по една брояничка, която му стана се спомня на никога.
10: Тази среща в манастира с папа Франциск цял живот ще помни и сестра Елка Станева.
15: Имах тази възможност да го очаквам на входа заедно с другите сестри и да му подаря една българска роза. Така изненадващ се зарадва, помириса я и той сподели следните думи. Това означава, че вече сме в рая, щом розата е без будли, само там няма будли.
10: За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Тази вечер е големият финал на Като две капки вода, сезон Слънце, в който 9 участници ще се борят за голямата победа. В най-голямата зала в България повече от 12 000 души ще станат част от истински спектакъл на живо.
16: Сезонът Слънце на Като две капки вода ни срещна с Алекс Раева, Иво Димчев, Емилия, Борис Христов, Весела Бабинова, Пламена, Симона, Даниел Пеев и Виктор Тодоров. Участници, които във всеки лайв се конкурираха напълно равностойно и превърнаха надпреварата в една от най-оспорваните досега. След полуфинала четирима от тях са с преднина от по две точки, но тази вечер всичко може да се промени и до последно ще остане загадка кой ще грабне голямата победа.
17: Вече сме последен ден, финална права и то къде, в толкова голяма зала. Просто истински се гордея с участниците, защото някои от тях влязоха с огромен страх, а днес ги виждам убедителни, готови да покорят за последно сцената на Като две капки вода. Шоуто отново ще е много пъстро. Ще чуем емблематични български песни, ще чуем и емблематични световно известни песни.
16: Участниците отново ще излязат от зоната си на комфорт.
18: Образите са сложни, все пак това е завършека на всеки един на пътя му в шоуто Като две капки вода, така че трябва да завършим на висока нота, както се казва. Ще дадем всичко от себе си, за да стане наистина нещо запомнящо се, нещо с което и на тях да им е готино, че са пред тая огромна публика в тази голяма зала. И така, наистина да сложим една хубава точка на целия им сезон. А те са много силни. Успех на всички. Прекрасни са, наистина им стискам палци и искам да им кажа, че бяха велики наистина този сезон. И да кажа на всички вас, бъдете до вечера пред телевизорите, защото ще бъде запомнящо се.
16: Гледайте големият финал на Като две капки вода тази вечер след новините на Нова.
0: Такива са новините до този час. Останете с Нова. Приятен ден!
19: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Международната федерация по гимнастика премахна всички ограничения за участие в големи състезания на спортисти от Русия и Беларус. Представители на двете държави вече няма да се изявяват под неутрален флаг, а ще слушат националния си химн на почетната стълбичка при награждаване. Решението влиза в сила с моментален ефект и ще важи за предстоящото европейско първенство по художествена гимнастика във Варна в края на май. На шампионата ще участват рекордните 43 държави, включително най-добрите индивидуални състезателки и 26 ансамбъла.
1: Чувствам се добре. Имам леки болки в крака, за които се лекувам и мисля, че за европейското ще бъда в топ форма. Ще си покажем съчетанията така, както сме ги работили и се надяваме да се представиме добре.
2: Винаги може да има някакви изненади, но ние отиваме там да си свършим нашата работа, пък вече каквото отредят съдиите, това да се случи.
3: Ансамбъл жени е на лагер във Варна вече, те заминаха още миналата седмица. Подготовката им върви много добре. Видяхме и на последната европейска купа, че все по-малко грешки допускат, тъй като са изключително сложни композициите, които изпълняват. И също така видяхме, че при едно изпълнение без грешка, просто златните медали безспорно са техни.
0: Българският национал Мартин Георгиев официално получи шампионския си трофей с отбора на АЕК. Тимът от Атина завърши 1-1 в дербито с Олимпиакос, а след края на срещата се проведе и церемонията по награждаването. Георгиев остана на резервната скамейка по време на двубоя, но бе сред футболистите, които приеха купата на терена. АЕК триумфира в Суперлигата на Гърция с актив от 72 точки, а Олимпиакос е на втората позиция 66. Шампионът на Испания Барселона с още едно историческо постижение. Каталунците победиха с 3-1 Бетис срещу от предпоследния кръг и така завършват сезона без нито една загубена точка в 19-те си мача на свой терен. Публиката на Камп Ноу се сбогува с един от своите любимци Роберт Левандовски.
4: Рафиня откри резултата в средата на първото полувреме, а след почивката бразилският нападател направи 2-0. След размяна на попадения Барселона отново се оказа с 2 гола напред в резултата. Първо Иско намали изоставането на гостите от Дуспа, а по-късно Жоао Кансело вкара за 3-1. Така Барселона регистрира едва 11-я случай в историята на испанския елит, в който отбор печели всичките срещи на свой терен от един сезон, но за първи път това се случва в формат от 19 домакинства. Още по-впечатляващо е, че каталунците го постигнаха, макар да използваха 3 различни стадиона за тези матчове през кампанията. Нищо обаче не можеше да засенче вечерта на Роберт Левандовски. Нападателя, който вкара 119 гола в 191 мача за Барса от 2022 насам, беше заменен малко преди края на редовното време, за да получи подобаващо изпращане от Камп Ноу. Почестите за 37-годишния поляк продължиха и след края на срещата, като той беше поздравен от съотборници и служители в клуба за последния си домакински матч с екипа на Барселона.
0: Световният номер 1 в мъжкия тенис Яник Синер победи с 2-0 сета норвежеца Каспер Руд и вдигна трофея на турнира от сериите Мастърс 1000 в Рим. И двете части италянецът спечели 6-4 гейма. Това беше последният Мастърс трофей, който липсваше във визитката на Синер. Така той се присъедини към Новак Джокович, единствения до момента печели от 9-те турнира от този ранг. Той стана и първият италянец, който триумфира в финала в Рим от 50 години насам. Така се разделяме от екипа ни. Приятен ден!

0: Добър ден, в понеделник. Това са минутите за времето. Бангаранга от района Плевен. Хората, които живеят или са родени тук, ще разпознаят мястото, на което се намирам. Това са язовирите от системата Тотле Бенов Вал в парка Кайлъка. Едно невероятно красиво, живописно място за разходка, особено сега в месеците, когато всичко е цъфнало и всичко е зелено и свежо. Времето днес ще ни подканва да излезем навън, въпреки че духа вятър, температурите следове ще се колебаят в интервала от 18 до към 22-23, вероятно и до 24 градуса в обичайно по-топлите части на страната. Както вече споменах, през целия ден ще се усеща този прохладен северозападен вятър, който на моменти дори ще е с силни пориви в Дунавската равнина. От утре до края на седмицата времето ще е по-динамично. Във вторник в Рило-Родопската област и тук там в Североизточна България, а от сряда нататък на много места в страната ще се развиват следобедни грамотевични процеси с кратки, интензивни извалявания и с висок потенциал за градушка. Добрата новина, ако търсим все пак позитивното в тази метеорологична обстановка, е, че температурите няма да са с драматични движения. Не се очакват температурни аномалии. Най-често пиковете в най-топлата част на денонощието ще бъдат от 20 до към 25. Такова ще е времето. Останете с програмата на Нова.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки OneClick от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата GoPlus през приложението Yetel.
6: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
7: Това е добър въпрос.
6: Да, а отговорът е на Zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
7: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
6: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
7: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
8: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да си

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, вие сте с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Светът продължава да говори за България и да пее Бангаранга след историческия триумф за страната ни на Евровизия. Дара пристигна с нощи на летище Васил Левски, където беше посрещната от водни салюти и стотици хора. Официалната церемония по посрещането на първата българска победителка в песенния конкурс Евровизия ще бъде във вторник от 18 часа на площад Княз Александър I. Дара спечели категорично 70-тото издание на песенния конкурс с 516 точки. Тя беше фаворит както на журито, така и на зрителите, като по този начин осигури домакинството за страната ни на следващото издание на конкурса. Българско участие има и в песента на Ейдън, представителят на Малта на Евровизия. Проектът събира международен екип, а част от музикалната продукция е реализирана със съдействието на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Домакинството на страната ни на Евровизия до година би струвало поне 30 милиона евро, това прогнозират икономисти в ефира на Нова. Ползите обаче, както за туризма, така и за локалния бизнес, се очаква да бъдат големи и да изплатят неколкократно вложените средства. Първи резултати от ревизията в Регионалното министерство. Пред Нова ресорният министър Иван Шишков разказа за порочна методика за авансови плащания, която вече е спряна. Оказва се още, че държавата вече, само за две вместо за 4 години, е изхарчила бюджета за ремонти. Става дума за 4 милиарда лева. Министерството ще започне и проверки за усвояване на средства от общините. Предстои проверка на място на магистрала Хемус, където беше заснето наводнение, обясни още регионалният министър. Продължава разследването за смъртта на 35-годишния турист на Витоша. От столичната полиция съобщиха за Нова, че според първоначалните справки на съдебен лекар и експерт по едър дивеч, по жертвата имало следи от мечка. Най-вероятно става дума за две, майка и малкото й. По случая е образувано досъдебно производство, което е под надзора на прокуратурата. По информация от разследването, мъжът е бил с обезобразено лице и рани по подбедрицата на единия крак. Бил е екипиран добре, а според свидетелски показания, често е ходил на походи в планината сам. От света поредна заплаха отправи американският президент Доналд Тръмп към Иран. В социалната си мрежа Truth Social той предупреди, че за Техеран ще има тежки последици, ако не предприеме бързи действия. Иранските медии междувременно съобщиха, че Съединените щати не са направили никакви конкретни отстъпки в отговора си на иранските предложения. В петък Тръмп намекна, че би приел 20-годишно преустановяване на ядрената програма на Иран, основен повод за разногласията между двете страни и потвърждение на промяна в позицията му. След повече от месец примирие, перспективата за разрешаване на конфликта остава далечна. Световната здравна организация обяви извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение заради разпространението на ебола в Демократична република Конго и Уганда. До сега 80 смъртни случая са приписвани на заболяването. От Световната здравна организация обаче уточняват, че за сега огнището на ебола не отговаря на критериите за пандемична извънредна ситуация. Решението цели да постави съседните държави в състояние на повишена готовност и да мобилизира международна подкрепа за овладяване на заразата. Ебола е силно заразно и животозастрашаващо вирусно заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности. И накрая, накратко за прогнозата, днес ще преобладава слънчево време, след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюз.

0: Ritno, Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: В света има над 6000 езика, но за жал само 10 от тях са се наложили като интернационални и се изучават в училищата. Има езици, които са изключително трудни и само местните могат да ги упражняват. Когато говорим кой е най-трудният език в света, естествено стигаме до мандарин. Това, което го прави почти невъзможен за изучаване, е фактът, че е пълен с идиоми, афоризми и омофони. Първото и най-важно нещо, което прави мандаринският сложен, е азбуката, която е напълно различна от западната и латинската. В допълнение към обичайните предизвикателства, тук се включват и хиляди специални знаци. Китайският мандарин, който е най-често срещаният диалект в Китай, има 4 тона, така че една дума може да означава 4 различни неща, в зависимост от това как се произнася. Например, думата на мандарин «ма» може да означава «майка», «кон», «груб» или «ругая», в зависимост от начина, по който го казвате. Така че може да се предизвикате на максимална степен, като започнете да учите мандарински.
0: Любопитно, Сралица, по Радио Нова Нюс.

0: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
1: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
0: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
1: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
0: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
2: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Миме, кажи на това дете да спре.
1: Петре, и то като теб не разбира от дума.
4: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
3: Миме, кажи му да спре.
1: Петре, искаш ли аз да го заместя?
4: HBO-та Colicare. Помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
5: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
6: Това е добър въпрос.
5: Да, а отговорът е на Zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
6: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
5: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
6: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зъби Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
10: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звъннете на 0884-644-444. iCare.
11: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Хайде, за здраве!
2: За здраве!
3: Excuse me, това голямо Враново?
4: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
3: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
5: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
7: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон магазин ИО или в обектите ни.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазини с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
9: Decor, Floor Decor. Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
11: Сърби, боли, щипе, кърви.
12: Хемороиди.
11: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: За да се справиш с проблема, решението е...
11: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
12: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
14: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: За никого не е тайна, че именно китайският език е един от най-трудните за изучаване. Той се говори от около една пета от населението по света и един от шесте работни езика в ООН. Китайският е тонален език и тонът, с който се произнася дадена дума, може да промени значението й. Съществуват пет различни тона, включително и неутрален. Това е един от факторите, които го правят толкова труден за учене. Също така стотиците писмени знаци и сложната система на писане допринася изучаването му да бъде мъчителна задача. За голяма част от европейците езикът е напълно непознат и безкрайно далечен заради иероглифите. И макар граматиката да е опростена, липсват падежи, времена и родове, се изисква много търпение и време, за да бъде усвоен. Но пък с воля и желание всичко е възможно и някой ден дори можете да посетите Китай и да си говорите с местните на техния роден език.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Здравей България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Арабският е труден, както в писането, така и в произношението. Сложността при изучаването му идва от малките разлики между буквите в азбуката. Освен това, те се изписват от дясно наляво и има множество разновидности в зависимост от региона или държавата. Те могат да бъдат коренно различни, в зависимост от това къде в арабския свят се намирате. Това, което прави арабския още по-сложен, е, че някои от използваните звуци не съществуват в други езици. Граматиката също е предизвикателство. Глаголите са склонни да стоят преди субекта и трябва да научите двойна форма на думите в допълнение към формите за единствено и множествено число. Арабският е един от най-старите езици в света. Също така е и езикът на Корана.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Светът продължава да говори за България и да пее Бангаранга след историческия триумф за страната ни на Евровизия. Дара пристигна с нощ на летище Васил Левски, където беше посрещната от водни салюти стотици хора. Официалната церемония по посрещането на първата българска победителка в песенния конкурс Евровизия ще бъде във вторник от 18 часа на площад Княз Александър I. Дара спечели категорично 70-то издание на песенния конкурс с 516 точки. Тя беше фаворит както на журито, така и на зрителите, като по този начин осигури домакинството за страната ни на следващото издание на конкурса. Поне 30 милиона евро може да струва на страната ни домакинството на Евровизия до година. Това прогнозират икономисти в ефира на Нова телевизия. Ползите обаче както за туризма, така и за локалния бизнес се очаква да бъдат големи и да изплатят неколкократно вложените средства. Първи резултати от ревизията в регионалното министерство. Пред нова министър Иван Шишков разказа за порочна методика за авансови плащания, която вече е спряна. Оказва се още, че държавата вече изхарчила само за две вместо за 4 години бюджетът за ремонти. Става дума за 4 милиарда лева. Продължава разследването за смъртта на 35-годишния турист на Витоша в събота. От столичната полиция съобщиха за нова, че според първоначалните справки на съдебен лекар и експерт по Едър Дивеч, по жертвата има следи от мечка. Най-вероятно става дума за две мечки, майка и малкото й. По случая е образувано досъдебно производство, което е под надзора на прокуратурата. По информация от разследването, мъжът е бил с обезобразено лице и рани по подбедрицата на единия крак. Бил е екипиран добре, а според свидетелски показания често е ходил на походи в планината сам. Ключова среща. Премиерът Румен Радев е на посещение в Берлин. В рамките на визитата той ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия е първата страна, която Радев посещава в качеството си на министър-председател. Поредна заплаха отправи американският президент Доналд Тръмп към Иран. В социалната си мрежа Truth Social той предупреди, че за Техеран ще има тежки последици, ако не предприеме бързи действия. Иранските медии междувременно съобщиха, че Съединените щати не са направили никакви конкретни отстъпки в отговора си на иранските предложения. В петък Тръмп намекна, че би приел 20-годишно преустановяване на ядрената програма на Иран, основен повод за разногласията между двете страни и потвърждение на промяна в позицията му. След повече от месец примирие, перспективата за разрешаване на конфликта остава далечна. Круизният кораб, засегнат от хантавирус, пристигна в пристанището в Ротердам. Там ще премине през процедури по дезинфекция, а 25-те членове на екипажа и двамата медицински работници, останали на борда, ще бъдат поставени под карантина. Луксозният круизен кораб превозваше 150 пътници и екипаж, когато на 2 май за първи път беше съобщено за случаи на тежки респираторни заболявания сред пътниците. Трима души, нидерландска двойка и граждани на Германия починаха от началото на епидемията. Световната здравна организация обяви извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение заради разпространението на ебола в Демократична република Конго и Уганда. До сега 80 смъртни случая са приписвани на заболяването. От СЗО обаче уточняват, че за сега огнището на ебола не отговаря на критериите на пандемична извънредна ситуация. Решението цели да постави съседните държави в състояние на повишена готовност и да мобилизира международна подкрепа за овладяване на заразата. Ебола е силно заразно и животозастрашаващо вирусно заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности. Времето. Повече облаци ще има в планините и Западна България, където не е изключено слабо да превали. В останалите райони ще бъде предимно слънчево с температури от 19 до 24 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Ново Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Датският е източнославянски език и се говори в Дания, Исландия, Швеция, Норвегия и Северна Германия. Той е сроден с норвежкия и шведския, тъй като речниковият състав е почти идентичен. Граматиката му е много сходна с английската, но трудността идва от сложното произношение. Към момента датският е много еднообразен, не претърпява особени промени, а диалектите не са популярни и не се развиват. Общо около 6 милиона души говорят този език. Подобна е ситуацията и с исландския, който се говори от по-малко от 400 000 души на един остров, където той е останал практически непроменен от заселването на страната през 9 и 10 век. Това, което прави исландския език един от най-трудните за научаване, е, че исландците измислят нови думи за новоизмислени предмети, вместо да приемат английския или френския вариант. Това означава, че трябва да живеете в Исландия, за да научите напълно езика.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетъл вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
3: Петре, много ми е твърдо.
4: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
5: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
3: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
4: Ама, Миме, това са само цветя.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
3: Петре, втвърди ли се?
4: Не, Миме, помогни ми.
5: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
6: Останалото е въпрос на подсъзнание.
5: HBO-та. Защото помага.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
11: Това е добър въпрос.
10: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
11: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
10: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
11: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
12: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
13: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Varix Clinic. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
14: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
15: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
16: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: No, od radioplay.bg.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни. Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Тайланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонг-Конг
2: и Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
4: Decor, Floor Decor. Безплатен тест на слуха в Ototon. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ototon. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване, вълшебните метли.
8: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
9: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
8: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
9: За здраве!
10: Безплатно лятно кино в Копривщица, 17-26 юни.
11: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
10: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
12: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в обектите ни.
13: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
14: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
13: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
14: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
13: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
15: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звъннете на 0884-644-444. iCare.
16: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
17: Събуди се!

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: ЮНЕСКО класира финландският или финският език като един от най-трудните за научаване. Финландският може да изглежда лесен, но не се заблуждавайте. Във Финландия се говорят над 150 различни езика, но най-използвани са фински, шведски и руски. Той няма общи части с някой друг европейски език и произлиза от семейството на уралските езици. Характерни черти са повечето гласни, отколкото съгласни, и образуването на по-дълги думи. Но това, което прави финландският труден за научаване, е фактът, че има много граматика за усвояване и може да има изключително дълги думи, дори ако искате да кажете нещо просто. Най-дългата дума в света е именно на фински език и означава ученик на помощник младши механик. Тя влиза в книгата на рекордите на Гинес през 2006 година.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Един от сравнително трудните езици по цял свят е баски. Той се говори в северните региони на Испания и югозападна Франция. Баският се счита за изолиран език, защото не е свързан с никой друг в Европа. Интересен факт е, че до ден днешен произходът му става загадка за лингвистите. Баският е толкова труден за изучаване, че през Втората световна война е бил използван като шифър. Трудността идва от сложната граматика и петте диалекта, обединени в него.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Светът продължава да говори за България и да пее Бангаранга след историческия триумф за страната ни на Евровизия. Дара пристигна с нощ на летище Васил Левски, където беше посрещната от водни салюти стотици хора. Официалната церемония по посрещането на първата българска победителка в песенния конкурс Евровизия ще бъде във вторник от 18 часа на площад Княз Александър I. Дара спечели категорично 70-то издание на песенния конкурс с 516 точки. Тя беше фаворит както на журито, така и на зрителите, като по този начин осигури домакинството за страната ни на следващото издание на конкурса. Поне 30 милиона евро може да струва на страната ни домакинството на Евровизия до година. Това прогнозират икономисти в ефира на Нова телевизия. Ползите обаче както за туризма, така и за локалния бизнес се очаква да бъдат големи и да изплатят неколкократно вложените средства. Първи резултати от ревизията в регионалното министерство. Пред нова министър Иван Шишков разказа за порочна методика за авансови плащания, която вече е спряна. Оказва се още, че държавата вече изхарчила само за две вместо за 4 години бюджетът за ремонти. Става дума за 4 милиарда лева. Продължава разследването за смъртта на 35-годишния турист на Витоша в събота. От столичната полиция съобщиха за нова, че според първоначалните справки на съдебен лекар и експерт по Едър Дивеч, по жертвата има следи от мечка. Най-вероятно става дума за две мечки, майка и малкото й. По случая образувано досъдебно производство, което е под надзора на прокуратурата. По информация от разследването, мъжът е бил с обезобразено лице и рани по подбедрицата на единия крак. Бил е екипиран добре, а според свидетелски показания често е ходил на походи в планината сам. Ключова среща. Премиерът Румен Радев е на посещение в Берлин. В рамките на визитата той ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия е първата страна, която Радев посещава в качеството си на министър-председател. Поредна заплаха отправи американският президент Доналд Тръмп към Иран. В социалната си мрежа Truth Social той предупреди, че за Техеран ще има тежки последици, ако не предприеме бързи действия. Иранските медии междувременно съобщиха, че Съединените щати не са направили никакви конкретни отстъпки в отговора си на иранските предложения. В петък Тръмп намекна, че би приел 20-годишно преустановяване на ядрената програма на Иран, основен повод за разногласията между двете страни и потвърждение на промяна в позицията му. След повече от месец примирие, перспективата за разрешаване на конфликта остава далечна. Круизният кораб, засегнат от хантавирус, пристигна в пристанището в Ротердам. Там ще премине през процедури по дезинфекция, а 25-те членове на екипажа и двамата медицински работници, останали на борда, ще бъдат поставени под карантина. Луксозният круизен кораб превозваше 150 пътници и екипаж, когато на 2 май за първи път беше съобщено за случаи на тежки респираторни заболявания сред пътниците. Трима души, нидерландска двойка и граждани на Германия почина от началото на епидемията. Световната здравна организация обяви извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение заради разпространението на ебола в Демократична република Конго и Уганда. До сега 80 смъртни случая са приписвани на заболяването. От СЗО обаче уточняват, че за сега огнището на ебола не отговаря на критериите на пандемична извънредна ситуация. Решението цели да постави съседните държави в състояние на повишена готовност и да мобилизира международна подкрепа за овладяване на заразата. Ебола е силно заразно и животозастрашаващо вирусно заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности. Времето. Повече облаци ще има в планините и Западна България, където не е изключено слабо да превали. В останалите райони ще бъде предимно слънчево с температури от 19 до 24 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Унгарският език е напълно независим и самостоятелен, точно като баският. За съжаление, все още не е ясен неговият произход. Официален език е в Унгария, но се говори и в Румъния, Словакия, Сърбия, Словения и отчасти в Украина. Счита се, че е един от най-трудните за чужденците, тъй като има 35 падежа. Една от сложностите, които притежава, е, че има мъжки, женски и среден род и около 7 различни форми на спрежение на глагола. В него може да открием редица думи, които произлизат от немски, френски, тюркски и ирански език. Ако решите да посетите Унгария, ще се убедите в неговата сложност и уникалност.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Навахо е южно-табаски език и се говори от жителите на американските щати Аризона, Нью-Мексико, Колорадо и Юта. Сложността при изучаването идва от това, че е много трудно да се намерят речници и граматически справочници. Историята му е вълнуваща, а кулминацията й е през Втората световна война. От армията са наети около 400 души от племето Навахо с цел да шифроват информация. Кодът Навахо се превръща в едно от най-значимите средства за комуникация по време на войната. Макар че езикът е застрашен от изчезване, придобива все повече популярност в интернет.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
4: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама, Миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
4: Петре, втвърди ли се?
5: Не, Миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.
7: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
8: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
9: VMS Pro. Софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro. Контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro. Складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
10: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
11: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
12: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
13: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Латинският е езикът на древните римляни и е бил официален в Римската империя. Той принадлежи към групата на балтийските езици. Към днешна дата се счита за мъртъв, но играе важна роля в медицината, правото, биологията и в римокатолическата църква. Интересен факт е, че единствената държава, която все още го употребява, е Ватикана, където е официален държавен език. Друг важен момент е, че над 60% от латинския е заимстван в английския. Казано по друг начин, той формира основата на хиляди английски думи.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
3: Това е добър въпрос.
2: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване,

0: обследване и монтаж за всеки автомобил.
1: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
0: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
1: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
3: Decor, Floor Decor. Безплатен тест на слуха в Ototon. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ototon. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в обектите ни.
5: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
6: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
5: А на 0876, 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
6: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
5: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
2: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни. Къде са топ преживяванията за подарък?
7: Gift Tube.
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: Gift Tube.
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: Gift Tube.
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
8: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
9: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
10: Събуди се!

0: Започват новините на Ново в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Светът продължава да говори за България и да пее Бангаранга след историческия триумф за страната ни на Евровизия. Дара пристигна снощи на летище Васил Левски, където беше посрещнат от водни салюти и стотици хора. Официалната церемония по посрещането на първата българска победителка в песения конкурс Евровизия ще бъде във вторник от 18 часа на площад Княз Александър I. Дара спечели категорично 70-тото издание на песения конкурс 516 точки. Тя беше фаворит както на журито, така и на зрителите, като по този начин осигури домакинството за страната ни на следващото издание на конкурс.
1: Денонощие по-късно еуфорията Дара и успехът Бангаранга все още владеят сърцата на мнозина. След като възпламени Виена, Дара отдаде нужното и на най-верните й фенове, тези в България.
2: Благодаря ви много за това, че бяхте до мен дори в най-дъждовните дни, в най-мрачните дни и че отново сте тук до мен, когато е толкова слънчево и топло. Никога не съм спирала да ви обичам.
1: За Дара, освен плод на дългогодишни усилия, победата е и дълго визуализирана мечта.
2: Абсолютно съм си мечтала да спечеля и всеки ден съм писала в моя журнал, че ще спечеля Евровизия, без да имам очаквания и аз не съм се страхвала от това да заявя позиция, че мога да спечеля Евровизия, защото вярвам, че всичко е възможно да се случи и стига ние да сме на правилната честота и да се трудим.
1: И докато хората си припяват новия химн на европейската музикална сцена, човекът, извървял целия професионален път редом с Дара, вече се радва на международния отзвук.
3: Колеги от Индия, примерно от Канада, от Съединените американски щати.
0: Целият свят говори за
3: Бангаранга. Да, целият свят в момента явно говори. Говори с възхита за Дара. Трябва много бързо да пренастроя начина, по който мисля за нейната кариера, защото ако тук целта е да направиш концерт на стадион Васил Левски или в голямата арена, и това е върха на кариерата тук в България, наистина това е знак, голям знак за всеки един артист. Сега тук говорим за нещо различно.
1: В най-критичния момент за всички претенденти в конкурса, Саня Армутлиева си дава сметка колко близо е победата за екипа им.
3: Финала започва, норвежците седнаха до мен и се обърнаха и казаха: готова ли си? И аз казвам: за какво? Така, тази вечер ще победите. И аз викам, много ви благодаря за това пожелание.
0: За интуицията.
3: Не е пожелание. Вие ще победите, вие ще преобърнете играта.
1: Че Дара е голямата победителка, показва и вълнението на публиката от цял свят.
4: Не знам дали всички около нас разбраха, че сме българска медия, но навсякъде чувахме Бангаранга, Бангаранга, Бангаранга. И в момента, в който Дара излезе на сцената и запя, всички тези хора, те избухнаха.
1: А след като Виена и светът отвориха сърцата си за Дара, сега страната ни трябва да приема цялата тази емоция като домакин през 2027. За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Училището по изкуства в Варна със специален поздрав към Дара. Камерният оркестър изсвири кавър версия на песента ни от Евровизия. Малките ученици скандираха Бангаранга. Именно от това училище в морската столица започва пътят на Дара към голямата сцена.

0: Финансовият министър Гълъб Донев обяви мерки за стабилизиране на бюджета. Той посочи, че дупката за настоящата година се оказва по-дълбоко от предварително обявения дефицит. Към края на април разходите надвишават приходите с над 1,7 милиарда евро, но към тях трябва да се добавят още над 2,5 милиарда чакащи плащания. За да се свият разходи в бюджет 2026, се предвижда да отпаднат автоматичните повишения на заплатите за всички висши държавни длъжности, както и в МВР, отбраната и висшето образование. Не се залага допълнително увеличение на заплати в обществения сектор, освен вече отпуснатите 5%. Освен това, парите, които се отпускат за издръжка на персонал, ще бъдат намалени с 10 на 100. Заплати няма да се намаляват, но всяко ведомство ще прецени дали да пести от незаети длъжности, да реорганизира работата си или да съкращава служители. Онези, които са на изборни длъжности, вече няма да получават бонуси. И още определя се своеобразен таван на заплатите в публичния сектор. Те не могат да надвишават възнаграждението на президента, което в момента е почти 8500 евро. Предвижда се още максималният осигурителен праг да се вдигне до 2300 евро. Така хората с високи заплати ще плащат 5% повече за осигуровки. Пенсиите от 1 юли ще се увеличат с малко под 8%, както е по швейцарското правило. Данъци няма да се вдигат. Според финансовия министър Гълъб Донев, бюджета за 2027 година ще има отделно перо за Евровизия, въпреки проблемите на хазната. Той сравни финансите на държавата с тези на средностатистическото българско семейство.
1: Разходите надскачат доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми. До тук държавният бюджет следваше правилото: харчим днес, да му мислят следващите.
0: И първи реакции на социалните партньори. Работодателите подкрепиха мерките, а синдикатите обмислят протести. Коментар по бюджетните намерения направи премиерът Румен Радев. Той даде кратко изявление пред медиите преди да отпътува на първото си посещение зад граница в Берлин за среща с канцлера Фридрих Мерц. Министър-председателят посочи, че именно във времена на ограничения политиците първи трябва да дадат пример. Затова и част от бюджетните мерки са именно към всички изборни длъжности. Освен това, Румен Радев поздрави Дара и екипа зад нея за големи успех с покоряването на Евровизия.
2: Старата власт ни завеща много неразплатени сметки и авансови неразплатени, също така разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. А това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления. От Прогресивна България оставаме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример. За това още веднъж поздравление за Надара, за професионализма, за всеотдайността, за таланта на БНТ, на целият екип. И още тази седмица ще ги поканя всички в Министерски съвет с ресорни министри, така че да уточним от сега какви средства ще са необходими за подготовка за до година и как да организираме тази подготовка, така че България да се представи достойно, защото за нас това е един огромен шанс в много направления.
0: Продължава разследването за смъртта на 35-годишния турист на Витоша в събота. От столичната полиция съобщиха за нова, че според първоначалните справки на съдебен лекар и експерт по едър дивеч, по жертвата имало следи от мечка. Най-вероятно става дума за две мечки, майка и малкото й. По случай е образувано досъдебно производство, което е под надзора на прокуратурата. По информация от разследването, мъжът е бил с обезобразено лице и рани по подбедрицата на единия крак. Бил е екипиран добре, а според свидетелски показания, често е ходил на походи в планината сам. Световната здравна организация обяви извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение заради разпространението на ебола в Демократична република Конго и Уганда. До сега 80 смъртни случая са приписвани на заболяването. От организацията обаче уточнява, че за сега огнището на ебола не отговаря на критериите за пандемична извънредна ситуация. Решението цели да постави съседните държави в състояние на повишена готовност и да мобилизира международна подкрепа за овладяване на заразата. заразата. Ебола е силно заразно и животозастрашаващо вирусно заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности. Коризният кораб, засегнат от хантавирус, пристигна в пристанището в Ротердам. Там ще премине през процедури по дезинфекция. 25-те членове на екипажа и двамата медицински работници, останали на борда, ще бъдат поставени под карантина. Луксозният коризен кораб превозваше 150 пътници и екипаж, когато на 2 май за първи път беше съобщено за случаи на тежки респираторни заболявания сред пътниците. 3 души, нидерландска двойка и граждани на Германия, починаха от началото на епидемията. 2 изтребителя се сблъскаха по време на авиошоу в американския щат Айдахо. 4 членове на екипажите са успели да се катапултират успешно и са невредими. Причините за инцидента се разследват. Този модел изтребители са произведени от Боинг и са специализирани за електронна война. Те представляват летяща заглушителна станция, създадена да елиминира вражеските радари и комуникации, разчиствайки пътя за останалите бойни групи. Отново у нас тази вечер е големият финал на Като две капки вода, сезонът Слънце, в който 9 участници ще се борят за голямата победа. Най-голямата зала в България, повече от 12 000 души, ще станат част от истински спектакъл на живо.
3: Сезонът Слънце на Като две капки вода се превърна в един от най-оспорваните досега. След полуфинала 4 участници са с предина от по 2 точки, но тази вечер всичко може да се промени.
4: Вече сме последен ден, финална права и то къде, в толкова голяма зала, просто... Истински се гордея с участниците, защото някои от тях влязоха с огромен страх, а днес ги виждам убедителни, готови да покорят за последно сцената на Като две капки вода.
3: На участниците ще им се наложи да излезат от зоната си на комфорт, за да покажат едни от най-силните си превъплъщения до момента.
5: Образите са сложни, все пак това е завършика на всеки един на пътя му в шоуто Като две капки вода, така че трябва да завършим на висока нота, както се казва. Успех на всички. Прекрасни са, наистина им стискам палци и искам да им кажа, че бяха велики наистина този сезон. И да кажа на всички вас, бъдете до вечера пред телевизорите, защото ще бъде запомнящо се.
0: Сега към студиото на Пресечна точка. Юлия Наева, здравей!
6: Здравейте и от мен! След еуфорията от победата на Дара е време да осмислим ефектите от безпрецедентното първо място за България на Евровизия. Днес финансовият министър Гълъб Донев обеща, че нашето домакинство на конкурса ще бъде обезпечено в бюджета до година. За европейското лице на България, която вече не присъства в чуждите медии с бедности каруци, както беше неодавна, а с природни красоти и с музикален талант. За това ще говорим днес в Пресечна точка.
0: Гледайте Пресечна точка с Юлия Наева. Приятен следобед с нова.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
1: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
2: Миме, кажи на това дете да спре.
3: Петре, и то като теб не разбира от дума.
4: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
2: Миме, кажи му да спре!
3: Петре, искаш ли аз да го заместя?
4: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Хайде, за здраве!
7: За здраве!
8: Excuse me, това Голямо Враново?
9: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
8: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Свлачища. Засушавания. Земетресения. Наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. Започваме новата седмица с ритъма на Бангаранга и Дара. Момичето, което покори сцената на Евровизия с замах. Убедителната и победа на международната сцена дойде след силно недоверие за таланта и у нас. Светът обаче я оцени и я изстреля под номер едно. Това е основната тема, с която ще дадем ход на дискусиите ни в понеделник. За победата на българката и вратата на неограничените възможности, които тя отвори. Ще видим и как Бангаранга влезе в дневния ред на Германия, където днес посрещат българския премиер Румен Радев. За първата му официална визита като министър-председател думата ще има журналистът Александър Андреев. Да не губим повече време и да ви представим новите ни седмични коментатори. Тя е специалистът, на когото се доверяваме, когато говорим за избори.
2: Ива Лазарова е изпълнителен директор и част от екипа на Института за развитие на публичната среда. Сред най-популярните инициативи на организацията са платформите Аз гласувам и Отворен парламент. Институтът е и сред водещите независими изборни наблюдатели. Тази седмица в пресечна точка Ива Лазарова ще анализира действията на победителите и победените след предсрочния парламентарен вод.
1: Ива Лазарова първа зае мястото в пресечна точка тази седмица. Здравейте!
3: Здравейте!
1: И не само за избори, разбира се, ще ви се доверяваме по много други теми. Да видим и останалите. Тази седмица на гости са ни още Иван и Андрей, но ротационен принцип.
2: Като водещи и продуценти от над 25 години, Иван Христов и Андрей Арнаудов стоят зад едни от най-успешните телевизионни, кино и дигитални формати у нас. В последните 6 години те развиват и инициативата Bulgaria Wants You, която се бори с демографската криза. Един от основните инструменти на платформата са кариерните форуми, а следващия такъв носи името «България на пет океана» и ще се проведе на 30 май в София.
1: А днес само Иван Христов. Здравей, добре
4: дошъл. Здравейте, благодаря за поканата.
1: И попълваме състава с експерт в младежките политики и борбата с дезинформацията.
2: Ивайло Илиев е политолог, журналист и фоторепортер. Бакалавър по политология и магистър по политически менеджмент и консултиране. Като експерт в Националния младежки форум и като журналист в сайта Актуално, се занимава с младежките политики и борбата с дезинформацията, европейските институции и вътрешно-политическия дневен ред. Посрещаме Ивайло Илиев в пресечна точка.
1: А вече го посрещнахме, Ивайло Илиев, за първи път пресечна точка, нали така?
5: Здравейте, благодаря. Да.
1: Да, но не и за последен, вярвам. Така, започваме. 2026-та, но се усеща като лятото на 94-та. Еуфорията от Бангаранга започна да се завихря още с полуфинала на Евровизия и стигна своята кулминация на големия финал. Дара излезе на сцената, отвя конкуренцията и спечели както журито, така и публиката. И донесе първата по рода си победа за България.
6: Благодаря ви много за това, че бяхте до мен дори в най-дъждовните дни, в най-мрачните дни и че отново сте тук до мен, когато е толкова слънчево и топло. Никога не съм спирала да ви обичам. Абсолютно съм си мечтала да спечеля и всеки ден съм писала в моя журнал, че ще спечеля Евровизия, без да имам очаквания и... Аз не съм се страхвала от това да заявя позиция, че мога да спечеля Евровизия, защото вярвам, че всичко е възможно да се случи и стига ние да сме на правилната честота и да се трудим.
1: И след като чухме Дара в интервю за Нова, е време да дадем ход и на дискусиите тук в пресечна точка. Благодарим на това талантливо момиче за емоциите, които ни донесе. Защо според вас имате ли обяснение? Защо с Дара стана звезда?
3: Защото е изключително позитивна. А има контакт с публиката, Очевидно, както стана ясно от всички интервюта, дадени след победата и около конкурса, тя е изключително работоспособна, организирана систематично, следва всички стъпки, които си е начертала и планове, които има, за да търси съвършенство.
1: Какво направи Дара, Иване?
4: Дара има това, което ни се иска и през България Лонче да пробудим в още по-голям брой българи. Дара има смелостта да се изживява като световна звезда. Тя има качествата на световна звезда. И ние това искаме да кажем на хората, да спрем с мисленето, а оттам идва и говоренето, абе не е лошо, ама като за България. Когато подходиш с този обем, с това чувство за обем, който тя създава, като човек, който подгряваше на Роби Уилямс за припомна преди няколко месеца, преди около една година, а сега тя отива и ги взривява, защото тя може да бъде световна звезда. Доказателствата през май месец, българския месец, мисля, че не са едно и две. Джирото ни похвали, че такава организация не
1: е
4: имала.
1: Така е.
4: Аз като гледах кадрите на Джирото, просто се гордеех, че това нещо го вижда целия свят.
1: Похвали ни за Дара.
4: Похвали ни за Дара със сигурност. Единственото лошо е, че обезмислят се класациите за Дума на годината в края на 2026, защото Дума на годината мога да обяви може от сега коя ще бъде. И май месец ще завърши с феноменалната Лили Иванова, която на 24 май ще направи самостоятелен концерт в зала Олимпия в Париж. И това са неща, които трябва да покажат на българите, че ние сме точно толкова световни европейски хора, колкото всички останали. И последно, имам огромното удоволствие да споделя, че Дара ще бъде на нашия кариерен форум на 30 май в Интер Експо Център и ще може да сподели за пореден път пред хората всичко, което е косвало това. И съм горд, че подкрепяме Дара преди цяла България да почне да подкрепя. Подкрепяме Дара няколко месеца по-рано и съм щастлив сега, че тя ще бъде при нас и ще може да участва в нашия форум.
1: Да, ще говорим и за него в едните дни. Ивайло, твоята оценка първо започна.
5: Честита бангаранга на всички. Мисля, да, че това е вече като поздрав. Действително, малко и като реплика, трябва да кажем, че сега е лесно да си с Дара. Действително, това, което тя преживя по отношение на началото на конкурса, дори преди самия, още по време на самата селекция до сега, действително се оказа, че за да станеш така български артист от световна величина, от световна класа, на първо време трябва да пребориш себе си, което тя мисля, че успя. След това трябва да си пребориш собствените съграждани, които не вярват в теб и едва след това да започнеш да се опитваш да бориш каквато и да било световна конкуренция и чак тогава да стъпиш на световния връх. И мисля, че екипа, който стои зад нея, показа, че наистина се забъдват мечтите, но не просто като някаква магия, като някакво приключение с щастлив край, а напротив, с много труд, с много вяра и най-вече така следване на мечтата, защото тя не веднъж и два пъти е споделяла, че наистина мечта е да бъде звезда от световен калибър и съм сигурен, че вече е такава.
1: С тази заявка със сигурност аз вярвам лично в нейния успех, вярвам и вие, но успя ли според вас Ива да пребори демоните не само на сцената, но и този дълъг път, който извървя, за да стигне днес до тук и да говорим ние и не само ние в цяла Европа и отвъд стария континент за бангаранга?
3: Разбира се, че успя. В крайна сметка статистиката показва, че над 180 милиона души, мисля беше числото, е гледало нейното изпълнение, колко хиляди души гласуваха за нея и я подкрепиха. В това число, както каза Иво, и всички хейтери в собствената й държава практически вече се обърнаха. И ние тук от два дни виждаме, че за нея се говори по изключително позитивен начин и с благодарственост за чудото, което извърши след 94-та за българската сцена.
1: Виждаме и докато говорите, прощавайте, че ви прекъсвам и жандармерията, която също излезе с един приятен поздрав за Дара. Но да, целият свят
4: като действително... Като ги гледам на Герена, като седат срещу нас, не правят така. Ще им направя забележка, че може и пред нас така да танцуват, а не да дрънгат по щитовете и да ви заплашват. Да.
1: Може да я поканят на някои от мачовете.
4: Може, да.
1: Възможно е всичко. Вие обяснихте ли си онази вълна от така наречения хейт, която заля Дара по пътя до сцената, още когато стана ясно, че именно тя ще ни представи на този голям песен?
4: Разбира се, преди това искам да кажа за по предишния въпрос за демоните, Дара не е сама. И много пъти казах на екипа, който седи зад нея, а мен ми се иска да кажа още едно име от този екип и това е Саня Рамотлиева. Саня Рамотлиева е продуцент, който стои зад, до, пред, навсякъде около своите артисти. Саня Рамотлиева живее и дава живота си, здравето си, и таланта си, и мозъка си, и всичко, с което разполага за своите артисти. И когато не си сам, а имаш такъв човек като Саня Рамотлиева до себе си, става една идея по-лесно. Демоните, аз работя с партньор от край време, да ви кажа, демоните се борят по-лесно като сте двама. Като един малко по-трудно се борят. Иначе, хейта пак е свързан с мечтите. Ние преди 3 години направихме филма, сега ти ме подсети и благодаря ти, Гунди, легенда за любовта. Скоро ще го видят зрителите по Нова телевизия, както и скоро ще го видят и по HBO. Гунди е всепризнат българска легенда. Имал е огромния лош късмет, цялата нация, това момче е толкова младо да си отиде. Имахме късмета и направихме най-гледания филм в България. Не най-гледания български филм, най-гледания филм в България. Гледаха 750 000 човека, Аватар са го гледали 600 000 човека и надолу са всички останали. Въпреки всичко имаше хейт. Разбирате ли?
3: Подвоя търсим телели, прощавай.
4: Не е симетричен, просто хейтът е по-шумен. Той е по-малка, но по-добре мобилизирана и много по-шумна група от хора. Смятам, че е напълно нормално. Смятам, че не е случайно приказката, че никой не е пророк в собствената си държава. Тя не идва от България, принципно. Тя идва от други места, където трябва да се докажеш навън, за да те приемат и вътре. Смятам, че е окей хейта. Много хубаво на Дара, като един артист от световна величина, че не се налага да се занимава с олигофрени тук в социалните мрежи. Тя има друг път, стои си на другия път и се справя прекрасно. Не държи обяснение тук на някакви фейсбук хитрици.
5: Клавиатурните улици, да. Които тук ще се съглася, че те са по-шумни, но съм абсолютно 100% убеден, че са 100 пъти по-малобройни, така разговорно казвам, защото факт е, че ние имаме едно национално усещане за някакво безпрецедентно обединение, което ни държа будни цяла събота нощ, неделя и до днес. И съм сигурен, че няма да спре тази емоция да ни държи. Това, което казва за Гунди, то всъщност точно и за Джирото се случи на практика. Ние малко го пропуснахме това точно в последните часове, как се породи дори вълна за цвета на състезанието. Смисъл, що за хора сме, нали? Аз наистина не можах да си обясня, че има нещо толкова... как да кажа, такова културно многообразие, такава рекламна инжекция, за която ще си говорим след малко, която ще придобие страната ни, за един авторитет, който ние започваме сякаш да градим нов образ изобщо. Mm-hmm. И на този фон се намират хора, които да някакси не търпят, нали, някой друг българин да е над тях. Падна ми някъде на Стамболов днеска такъв цитат. Нали, българин не търпи, друг българин да е над него.
4: То на хейтера в Люлин всички българи са над него, брат. То... Няма някой дето да е под хейтера в... Айде, не Люлин.
3: Така, независимо, да. Много от Люлин се както пишат в социалните мрежи.
4: Имам един конкретен приятел от Люлин, него имам против.
3: Да, добро уточнение. И ние тук като си говорим пък друга картина, примера, който дава Дара на младите, които са от... Тя е от Варна, както добре знаете. Така че именно тези деца тръгват сега тепърва по нейните стъпки и уроците, които тя ни даде. Как смятате този хейт, за който ние говорим? Очевидно е градивен в случая. Какво си казахте вие, след като тя успя да превъзмогне себе си, очевидно, да излезе на сцената и да отнесе, както казахме, конкуренцията? Какво каза на останалите?
7: Адмирации за силата на Дара. Със сигурност, като родител на 8-годишно дете, еуфорията в дребосъците беше огромна тази сутрин. Всъщност беше огромна от полуфинала, в който тя участва. Децата в училището днес, като водих дъщеря си, така пееха всички и танцуваха. И бяха много доволни. Очевидно тази новина е стигнала до тях. Има емоция, която тя излъчва и тя влияе на децата по един такъв приятен начин всъщност, по много чист начин и това е нейният чар. Световните медии казваха как не е спирала да отговаря на всички интервюта с часове и колко близък контакт е имала с публиката, с журналистите и това е нещо, което също така е спечелило, както вота на публиката ние видяхме, нали, взе колко много точки, очевидно е спечелило и аудиторията на тези журналисти в държавите, за които те са предавали и прочи. Тоест, това е нейното излъчване и браво на нея, на екипа, който всъщност показа, че с такъв голям екип от международен състав може да се постигне продукт, който да впечатли всъщност цяла Европа, пък и света.
3: И някой казва, да, че чужденците са ни побутнали напред.
7: шведите визираме, нали?
4: Аз даже май чух, че мъжи е купил и конкурса. Се очакваме Делян Певски да се включи, всичко наред.
7: Много си приписват победата.
4: Да, да, да, да, да.
7: Но за вас най-големият урок в случай от това,
4: че... Най-големият урок, той може да се бъде припознат и в това феноменално нещо, което тя направи, и във всяко световно нещо, което се случва на България. И то е точно това. Човек наистина и една нация е точно толкова голяма, колкото са мечтите. И човек трябва да си избира правилния път. Например, Наско Сираков, президента на Левски. Избира правилния път. Стабилизира отбора, Левски става шампион. А не избира да се ядосва на някакви, дето му пушат, пишат табелка Сираков вън. Например, да не дам пак със себе си пример за Гунди. Например, Лили Иванова. Може ли да кажем нещо за хейта, който тази жена отнесе през годините? Не, тя си е избрала да си е на пътя. Тя направи един концерт в най-голямата зала в София. И средството от този концерт, които са на стойност над 600 000 евро, ще ги даде на клуба на Сдружението за възрастни артисти, които не могат сами да се справят. Ами, ако тя тръгне да се обяснява на хейтерите и да им отвръща, няма да може да е толкова голяма, колкото е. Ако Дара стои в кълта на хейтерите, няма да е толкова голяма, колкото е. И това е примера. Избирайте си правилните пътища, нямате занимание тук с социалните мрежи, имате мисия да се развивате. И това във всяка една област успехите могат и го правят през малките деца, които са щастливи и си пеят банга-ранга. Преди две години талантливи деца бяха заляли мрежите как пеят последната песен от нашия филм с инструментал. По-рано пък на Лили Иванова песните. Смисъл, това са супер успехите, които заразяват нацията.
5: Аз тук едно изречение за младите хора мисля, ще е действително, защото
7: това е представител.
5: Точно си говорихме, че това е наистина САЩ 94 за Gen Z, абсолютно безспорно. Мен ми се струва, че има една коренна разлика в примера, който в момента дава Дара към, конкретно към младите хора, защото ние сме свикнали да така поздравяваме чуждите успехи, да следим, ако щете, образците в Европа по света. Но това, което е коренно различното сега, е факта, че тъй като тя ми е почти връзник, мисля, че 2-3 години по-голяма от мен.
7: 27 годишна, ако не се лъжа. Послужа.
5: Да, ние сме проследили нейния път от X-Factor в ефира на Нова от 2015-16, ако не се бъркам, до сега. Тоест, едно момиче на 16 тогава, една Дарина Йотова от Варна, която отива на кастинг и днес е на световния връх, не на европейския, за мен на световния връх, което е пример, защото нашето поколение, ние сме така израснали действително с нея, сме проследили нейния път, не само фенове, изобщо самото поколение. Така че имаме рецептата за това как може да се сбъдват мечтите на
4: младите
5: хора. И без граници.
4: Не като за България не е лошо.
7: Да.
5: И без, както казахте, как без да се отразява на лихейта, който може само да те потисне и да те спре по пътите нагоре.
7: Добре, да видим обаче дали можем да си позволим домакинството на Евровизия. Според икономисти, това ни би ни струвало милиони. Колко точно чуете анализа в ефира на Нова Нюз?
8: Още от сега трябва да се започне активно с работата и с бюджетирането, защото разходите са сериозни. Ако се погледнат предходни, са стигали до 50-60 милиона евра, като средно някъде мисля, че около 30-35 милиона евра, което са сериозни средства, но не чак толкова от гледна точка на потенциалните позитиви. И на пръв поглед разходите, които ще се дадат, най-вече от Българска национална телевизия, общината, както и финансиране от някакво частично от държавата и от Европа, със сигурност могат да се изплатят. И то многократно.
7: Чухме Владимир Сиркаров. Да чуем и вашето мнение сега. По-скоро като разход ли да гледаме на домакинството като инвестиция? Или вие как смятате? Можем ли да си го позволим?
5: Това е безспорна инвестиция, която ще надхвърли според мен границата на очакваните приходи за страната ни. Не говоря, разбира се, чисто финансови числови. Изключително културно обогатяване, изключителна инжекция за туризма, за икономиката. Идва една цяла общественост, ако мога така да я определя, която е от не само всички краища на света. Тя носи със себе си едно културно многообразие, което се надявам ние да попием и да ни скъса тези скотски окови, ако мога да ги определя така, които се опитаха да заклещат и Дара, но слава Богу не успяха. И изобщо няма как да говорим за разход наистина, защото ако го сметнем като разход, ще започнат и следващите разкази, които ще гласят, нали, то сега тук хората нямат еврото ги смаза, ние сме седнали тук да организираме Евровизия, това ще ни съсипе окончателно. От гледна точка на мисленето говоря, не като държава.
7: Чувствителна тема е са парите на държавата именно, така че не знам, Ива, към вас гледам, защото малко критично сякаш правихте изчисления в този момент. Можем ли да си го позволим?
3: Трябва да обърнем наратива от това как подобна организация ще е разход към това как да го превърнем в реален приход за държавата в редица сектори. От най-малкото изключителна възможност за международен пиар на столична община, през приходите за туризъм, ресторантьорство, всички ресторантьори може би спрат да искат намаляване на ДДС-то до година. Да видим дали държавата може да запази справедливите цени, когато стане въпрос за цените на стаите и хотелите, които ще се отдават под наем до година и какво ще значи справедлива цена. Пред това да изрекламираме столицата си по изключително различен начин. Ако досега сме имали спортни успехи, литературни, например, в лицето на Георги Господинов. И чакаме още един букър, надявам се, в сряда.
7: Дано да може и него да коментирам.
3: Би било чудесно в четвъртък, през деня да се поздравим и с... не ние, а авторката с подобен огромен успех. Тоест, трябва да се мисли всъщност само за възможността от тук на сетне да започнем организация такава, че да постави България на сцената извън наратива за това как тя е държава, в която има схеми корупция и така нататък, но държава на световна величина на културната сцена. Например, видяхме кадрите на Софийската опера, когато минаваше джирото покрай нея. Те обиколиха света.
4: А Панчеренското езеро и балерините? Ще се разплача.
3: Да, точно така. Да. А така че...
5: Вие... Ама как италиански шампион?
4: И сватбата.
7: Вие говорите за столицата, обаче битката на кметовете, нали знаете, че започна сега и Бургас се борят, Пловдив, Варна също искат...
4: Сега да видим дали стане град, който да не направи дара почетен гражданин. София се заяви, Варна се заяви, да видим кои ще бъдат следващите. Само като пари да го сметна, да се опитам да ви го сметна. 35 или примерно максимум 60 милиона евро би трябвало да струва тази организация.
7: Точно така.
4: Не знам дали хората си дават сметка колко струва една сносна рекламна кампания тогава, когато една държава трябва да се рекламира. За да бъде сносна, тя трябва да клони към стотици милиони, а може би милиард долара. И в тази кампания може да влезе един готин клип, в който ще минава един дрон, ще гледа планините, моретата и ще каже елате на море в България. Такъв многопластов образ на една прекрасна България да бъде заявена пред целия свят е абсолютно невъзможен да се плати с пари. Първо, че няма пиар, който да го измисли толкова добре. Второ, че няма пари, които да струва това нещо, защото това е безценно. Резултатите вече са на лице. Днес ми попадна електронно издание на вестник Билд, което казва 20 интересни факта за България. В момента България и Бангаранга сигурно е дума номер едно в европейския...
7: Вече знаете за чушкопека ни, според Билд.
4: Точно така. И има няколко, които ние си ги знаем. Кисело мляко, Джон Атанасов, най-старото име и така. Всичките няма какво да ги стъкваме. Но в момента това са неща, които ще разберат. Целият свят ще ги разбере и ще има смисъл от тях. И ти каза нещо за пиара. Според мен България е единствената държава в Европа с обратен пиар. Ако дойде един чужденец, малко му е търсене и си викам, боже, тук е страшно. После качва на най-якото метро, отива в най-яките молове, отива в най-яките ножи клубове и вика, аз нещо не съм разбрал. Какви неща очаква, какво става? Всички останали държави пиара именно обратно. Викаш си Барселона, супер, те ти оберат, че в Лондон или в Барселона или в Париж ще оберат. И сега света и Европа ни подава ръка. От нас се изисква да я вземем тази ръка. И ако имам после да кажа нещо за финала, да мъкна сега.
7: Има, разбира се, добре, време, така че ще ни кажете, но да уточним, защото пък днес разбрахме от финансовия министър Гълъб Донев, че перо в бюджета за Евровизия ще има. Така че, Ивайл, според те плюсовете, може би от там да продължим.
5: Моето ще е продължение за пиара, мисля, ще, защото наистина за рекламната инжекция, която споменах, че се надявам да се случи, всъщност имаме един урок от Дара, който така малко стана в страни от прожекторите по отношение на нейния екип, който е международен. Вътре има доколкото разбрах, от Гърция, от Румъния,
7: Шведи
5: от Швеция.
7: Има, да, да, те затова коментират, че много са преспомогнали.
4: Всичките ви гръцки приятели бяха...
5: Точно.
7: Да.
5: Тоест, и разбира се, българският екип за Дара. Тоест, ние вече имаме едно доказателство как с всеобщите ни усилия, не само българските, можем да бъдем на върха. И мисля, че нещо подобно можем да опитаме да направим и с организацията на Евровизия. Чух някъде вече мнение в публичното пространство, че могат да се поканят и чуждестранни експерти. Разбира се, самите притежатели на правата, също с техният опит, експертиза, биха могли да съдействат. А пък да не забравяме, че ние вече бяхме домакини на Детската Евровизия. Евровизия, да. Така че имаме някакво ноу-хау, имаме някакъв опит, който се надявам само да ни бъде отправна точка, защото кадрите с дрон още от тогава вече ги имаме заснети в кръга на шегата, но наистина били сме вече на този терен. Трябва просто от нас зависи да го доразвием и да покажем наистина друго лице на държавата ни, което да изгради, както споделих по-рано, някакъв нов образ и нов авторитет, който ние да изградим пред света.
7: Детската Евровизия до каква степен помогна, как смятате? Добра основа е, но тук мащабите пък са много по-различни.
4: Най-важните хора ще дойдат от чужбина, тези, които трябва да направят шоуто такова, каквото е режисьора, техническата поддръжка, така. Тук може да стане едно друго чудо и то да задължително трябва да стане това чудо. Държавата и бизнеса да работят заедно, за да стане най-добрата възможна организация. Това в България малко е мит. Тук човек си казва или ще е държавата, или ще е бизнес. А в случая трябва да докажат, че могат да работят заедно. Това пак ме води до идеята за България Лонцио, което е, точно става цел създадена. Да се види, че двете неща могат да работят заедно. И слава Богу, вече държавата започва да ни разпознава като партньор, на който може да си има доверие. Като нищо, един такъв пробив наистина да размести за дълго време пластовете. Ако се постави една основа на партньорство и сътрудничество между бизнес и държава, без страховете за корупция, редени конкурси и така нататък, смятам, че ни очакват страхотни неща.
7: България на пет океана.
4: България на пет океана, да.
7: Но вие представяте ли си, ако не успеем да се справим, въобще прозира ли такъв сценарий в главите ви? Защото израелците, които са на второ място, сега казват, че макар и трудно осъществимо, но все пак те са на втора позиция, така че макар и минимални, има шансове все пак конкурса да се състои при тях, въпреки конфликта и бойкота, който е важно да уточним в момента, на фона на който се проведе конкурса на Евровизия. От друга страна пък съседна Румъния, третите по списъка. Вие представяте ли си, ако да речем, ние не успеем да се справим и трябва да предадем по веригата?
3: И букмейкерите не даваха шанс за победа на Дара, но пък тя спечели въпреки всички.
4: 28 беше коефициент.
3: Цялата омраза всъщност, така че и каза, че в едно от първите си интервюта, че България може. Имаме обещание от министър вече, че ще има бюджет. Сега остава да се говори за отговорност и изключителна прозрачност в разходването на тези средства. Защото виждаме от държави, организирали назад във време,

0: заради самото летище, което е международно и най-голямо на територията на София. Културни организации, бизнеса и така нататък. Тоест имаме изключително голям потенциал, само трябва да видим в това на голяма възможност и то дългосрочна, защото да не гледаме само в седмицата, в която ще се случи това събитие, а напротив да прозрем, че то наистина може да бъде изключително голяма реклама за страната.
1: Аз не съм ми попадна, а мисля, че за Азербайджан ставаше въпрос, които са изградили чисто нова зала по повод на тяхното домакинство.
2: Ние Хемус не можем година. Да изградим толкова да, вязва зала.
1: Това ми беше мисълта, че ако Хемус завършим
3: можем,
1: до Евровизия...
3: 30-40 години само
2: да почакат.
3: Да.
1: Не, има проект за нов национален стадион, който, както се казва, събира прах. Тук вече ние ще говорим за управлението в следващите дни, но ако се помисли чисто инфраструктурно, какво можем да подобрим до тогава, така че да се, ако щете, възползваме този исторически шанс, който ни се предоставя отвън, защото ние отвътре, очевидно, не се справяме със собствената си мотивация да ги позавършиме тези големите проекти, но пък ето сега имаме така един тласък отвън, който може да ни го... осигурите.
3: Надявам се, вече тия понятия малко помогат да останат във времето отвън и отвътре. Живеем в Европейския съюз.
1: Абсолютно, да.
3: Правноправен член, плащаме си с евро, няма вън и няма вътре и това са стъпки, които ще го докажат. Кратък отговор, не си представям да не се оправим. България има и проценти, и технически екипи на световно ниво и ще се справят прекрасно. Това съм 100% сигурен.
2: Да, вярваме и ние, разбира се. Тук слагаме финал. Благодаря ви толкова от днешната дискусия. Ще се видим отново утре. А с вас, уважаеми зрители, след рекламите.

0: Здравейте с пресечна точка. Фокусираме се върху новините от Германия, където е премиерът Румен Радев. След броени минути се очаква той да бъде посрещнат от германския канцлер Фридрих Мерц с военни почести. Това е първата страна, която Радев посещава в качеството си на министър-председател. За очакванията от разговорите отвъд протокола ще говорим с дългогодишния главен редактор на българската редакция на Deutsche Welle, както и политически наблюдател на Капитал Александър Андреев. Здравейте!
1: Здравейте, добър ден и на вашите зрителки и зрители.
0: Господин Андреев, преди знаците от визитата обаче, да ни кажете как България влезе в дневния ред на Германия след Евровизия?
1: Посещението на Радев съвпадна именно с победата на българската артистка Дара на фестивала за Евровизията, което е голям късмет за Радев, защото тук България е, както се казва на английски, хайп. Буквално интереса към България избухна от онази вечер насам. Стотици, няма да преувеличавам, стотици публикации по медиите, свързани с Дара, но свързани, разбира се, с България. Не знам дали сте го споменавали това, но в вестника с най-голям тираж в Европа, Bild Zeitung, булеварния Bild Zeitung, вчера излезе, например, статия 20 вълнуващи неща, които не знаете за България. Мога тук да спомена някои от тях, например Чушкопека или Пловдив като най-стар европейски град, кирилицата, която е възникнала в България, България като държавата с най-отдавнашно име, по същия начин се казва най-стара държава и така нататък. Много мили и симпатични информации за България в германските медии. Даже преди малко пак слушах един репортаж по радиото във връзка с посещението на Радев. Разбира се, на първо място пак за Дара стана дума. И стана дума, апропо, между другото, и за закона, ограничаващ ЛГБТ общността в България. Закон, който според германските журналисти е бил одобрен от Радев на фона на фестивал на Евровизията, който знаем, че е благоразположен към ЛГБТ общността. И се каза в този репортаж, че Amnesty International осъдила закона, но че българските избиратели са много консервативни, както и новоизбрания президент Радев също е консервативен.
0: Кажете, какво отбелязват местните издания за именно тази визита и какво ние трябва да очакваме съответно? Дали по-скоро протоколна ще бъде тя или съдържателна? Защото това е, както отбелязахме, първото посещение на Радев като премиер там.
1: Точно така е. Според мен посещението е по-скоро опознавателно. А защо на първо място в Берлин, а не примерно в Брюксел или в Париж? Ами, ще кажа нещо, което до сега май остава незабелязано. Българската външна министърка Велислава Петрова, според българското радио, е казала буквално следното, че ние получихме потвърждение и покана от федералния канцлер Фридрих Мерц. Което какво означава според мен, доколкото аз ги разбирам тия работи, означава, че Радев е поискал да бъде приет в Берлин, да се срещне с канцлера, получил е потвърждение и после е получил и покана. Тоест, това посещение според мен се провежда по инициатива на Радев. Той е решил първо да посети Берлин. Защо? Най-вече поради това, че европейските, световните и в частност германските медии преди парламентарните избори в България доста често пишеха, че Радев е проруски, че е антиукраински, че е втори Орбан. Такива заглавия имаше включително в големи издания като Шпигел, Дицайт и така нататък. И въпреки умерения тон на тия публикации, мисля си, че екипа около Радев му е казал, виж кой иди първо там, да им кажеш, че не подкрепяш Путин и че няма да пречиш на Европейския съюз и на помощите за Украина. Това според мен е главната причина, защото знаем, че Фридрих Мерц е сред европейските политици един от най-категоричните застъпници за помощите за Украина и от край време човек, който твърди през цялото време, че нарушенията на международното право, тази абсолютно незаконна завоевателна война на Русия срещу Украина, не може да бъде подмината току така. Между другото, ще се върнем на това и после, евентуално проруската партия Алтернатива за Германия, която вече изпревари с 4 пункта според днешните допитвания християн-демократите на Фридрих Мерц. Тя защитава една проруска политика, една политика за така наречено умиротворяване. Но ако се върнем към приоритетите на Радев при посещението му в Берлин, официално на сайта на канцлерството се казва, че разговорите, първо един разговор на 4 очи, в 18 часа българско време Радев пристига с военни почести в канцлерството. Разговорите ще бъдат посветени на двустранното сътрудничество, европейската и международната политика за сигурност. Това се случва, разбира се, на фона на ужасната руска война срещу Украина, на фона и на втората, не по-малко ужасна американска и израелска война срещу Иран, на застрашената сигурност на европейския континент, на плановете на Германия да стане най-могъщата военна сила в Европа, инвестициите от няколко стотин милиарда евро в въоръжаване, но включително и на фона на инвестициите на Rheinmetall в България. Знаете, този германски оръжеен концерн инвестира 1 милиард мисля евро бяха за производство на барут и снаряди по натовски стандарти в България.
0: Да очакваме ли да обсъдят евентуално и бъдеще на НАТО без Съединените щати? Питам ви с оглед на изтеглените войски от Германия именно.
1: Вероятно ще стане дума и за това, но този терен е много деликатен и първо външните министри от НАТО ще трябва да обсъдят въпроса. Предполагам, че Фридрих Мерц няма директно да разговаря с Румен Радев по темата, за да не изпреварва решението на външните министри на държавите от НАТО, но и защото, пак казах, преди изборите имаше доста публикации, изборите в България, доста публикации за Радев, който независимо, че бива представен и като натовски генерал, му се приписваха симпатии към Русия и към политиката на Владимир Путин и тази абсолютно незаконна война, кървава, която Русия води срещу Украина. Между другото, имаше един портрет по големия германо-френски телевизионен канал Арте, който започваше с Румен Радев как кара самолет.
0: Благодаря, с това слагаме финал. Приземяваме се тук, защото ефира ни изтече, господин Андреев. Благодаря, ще следим визитата на Румен Радев в Германия. С това ние се разделяме, ще се видим отново утре. Приятен следобед.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Светът продължава да говори за България и да пее Бангаранга след историческия триумф за страната ни на Евровизия. Дара пристигна снощи на летище Васил Левски, където беше посрещната от водни салюти и стотици хора. Официалната церемония по посрещането на първата българска победителка в песенния конкурс Евровизия ще бъде във вторник от 18 часа на площад Княз Александър I. Дара спечели категорично 70-то издание на песенния конкурс с 516 точки. Тя беше фаворит както на журито, така и на зрителите, като по този начин осигури домакинството за страната ни на следващото издание на конкурса. Финансовият министър Гълъб Донев обяви мерки за стабилизиране на бюджета. Той посочи, че дупката за настоящата година се оказва по-дълбока от предварително обявения дефицит. Към края на април разходите надвишават приходите с над 1 милиард и 750 милиона евро, но към тях трябва да се добавят още над 2 милиарда и половина чакащи плащания. За да се свият разходи в бюджет 2026, се предвижда да отпаднат автоматичните повишения на заплатите за всички висши държавни длъжности, както и в МВР, отбрана и висшето образование. Коментар по бюджетните намерения направи и премиерът Румен Радев. Той даде кратко изявление пред медиите преди да отпътува на първото си посещение зад граница в Берлин за среща с канцлера Фридрих Мерц. Министър-председателят посочи, че именно във времена на ограничения политиците първи трябва да дадат пример. Затова и част от бюджетните мерки са именно към всички изборни длъжности. Освен това, Румен Радев поздрави Дара и екипа зад нея за големия успех с покоряването на Евровизия. Продължава разследването на смъртта на 35-годишния турист на Витоша в събота. От столичната полиция съобщиха за нова, че според първоначалните справки на съдебен лекар и експерт по Едър Дивеч, по жертвата имало следи от мечка. Най-вероятно става дума за две мечки, майка и малкото, и по случая образувано досъдебно производство, което е под надзора на прокуратурата. По информация от разследването, мъжът е бил с обезобразено лице и рани по единия крак, бил е екипиран добре, а според свидетелски показания често е ходил на походи в планината сам. Мащабна международна схема за разпространение на хранителни добавки с подвеждащи реклами беше разбита след съвместна операция на българските и европейските служби. От Софийската районна прокуратура, ГДБОП и СДВР съобщиха, че престъпната дейност е генерирала над 240 милиона евро, а в центъра на схемата са били агресивни онлайн реклами с участието на известни личности, създадени с помощта на изкуствен интелект. От света. Поредна заплаха отправи американският президент Доналд Тръмп към Иран в социалната си мрежа Truth Social. Той предупреди, че за Техеран ще има тежки последици, ако не предприеме бързи действия. Иранските медии междувременно съобщиха, че Съединените щати не са направили никакви конкретни отстъпки в отговора си на иранските предложения. В петък Тръмп намекна, че би приел 20-годишно преустановяване на ядрената програма на Иран, основен повод за разногласията между двете страни и потвърждение за промяната в позицията му. След повече от месец примирие, перспективата за разрешаване на конфликта остава далечна.
0: Радио Нова Нюз.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Hitmax. Тази седмица опитай и вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: 366.
5: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
6: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Време е да сменим дограмата.
8: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
7: Не забрави и вратите.
8: Къде ще търсим всичко?
7: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
8: А сайта?
7: Да, navarra.bg. Наварра с двойно Р.
8: Перфектното решение. Наварра.
9: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
10: Вълшебни,
11: вълшебни,
10: вълшебни метли, от вълшебните метли.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Миме, кажи на това дете да спре.
14: Петре, и тока теб не разбира от дума.
15: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
13: Миме, кажи му да спре.
14: Петре, искаш ли аз да го заместя?
15: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук. И коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утрото във вторник ще бъде слънчево и спокойно с температури до 10 градуса. След обед в югозападните и крайните североизточни райони ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни валежи и риск от градушки. Вятърът ще е умерен от северозапад. Максималните температури ще достигат от 21 до 26 градуса. До края на седмицата майските пролетни дъждове ще продължат. До обяд в повечето райони ще е слънчево, а след обедът ще е с грамотевични бури и кратки дъждове. Такова време ни очаква, останете с нас.
1: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.
2: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
4: Това е добър въпрос.
3: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
4: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи?
3: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
4: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
1: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: Gift Tube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: Gift Tube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: Gift Tube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или

0: Всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
1: Безплатен тест на слуха в Ototon. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ototon. Чувай, общувай, живей пълноценно.
0: Пролет пукна и време да иде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звъннете на 0884-644-444. iCare.
2: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
3: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
2: А на 0876, 3x08 ли ще ги поръчвахте?
3: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
2: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Светът продължава да говори за България и да пее Бангаранга след историческия триумф за страната ни на Евровизия. Дара пристигна снощи на летище Васил Левски, където беше посрещната от водни салюти и стотици хора. Официалната церемония по посрещането на първата българска победителка в песенния конкурс Евровизия ще бъде във вторник от 18 часа на площад Княз Александър I. Дара спечели категорично 70-то издание на песенния конкурс с 516 точки. Тя беше фаворит както на журито, така и на зрителите, като по този начин осигури домакинството за страната ни на следващото издание на конкурса. Финансовият министър Гълъб Донев обяви мерки за стабилизиране на бюджета. Той посочи, че дупката за настоящата година се оказва по-дълбока от предварително обявения дефицит. Към края на април разходите надвишават приходите с над 1 милиард и 750 милиона евро, но към тях трябва да се добавят още над 2 милиарда и половина чакащи плащания. За да се свият разходи бюджет 2026 се предвижда да отпаднат автоматичните повишения на заплатите за всички висши държавни длъжности, както и в МВР, отбрана и висшето образование. Коментар по бюджетните намерения направи и премиерът Румен Радев. Той даде кратко изявление пред медиите преди да отпътува на първото си посещение зад граница в Берлин за среща с канцлера Фридрих Мерц. Министър-председателят посочи, че именно във времена на ограничения политиците първи трябва да дадат пример. Затова и част от бюджетните мерки са именно към всички изборни длъжности. Освен това, Румен Радев поздрави Дара и екипа зад нея за големия успех с покоряването на Евровизия. Продължава разследването на смъртта на 35-годишния турист на Витоша в събота. От столичната полиция съобщиха за нова, че според първоначалните справки на съдебен лекар и експерт по Едър Дивеч, пожертвата имало следи от мечка. Най-вероятно става дума за две мечки, майка и малкото, и по случая образувано досъдебно производство, което е под надзора на прокуратурата. По информация от разследването, мъжът е бил с обезобразено лице и рани по единия крак, бил е екипиран добре, а според свидетелски показания често е ходил на походи в планината сам. Мащабна международна схема за разпространение на хранителни добавки с подвеждащи реклами беше разбита след съвместна операция на българските и европейските служби. От Софийската районна прокуратура, ГДБОП и СДВР съобщиха, че престъпната дейност е генерирала над 240 милиона евро, а в центъра на схемата са били агресивни онлайн реклами с участието на известни личности, създадени с помощта на изкуствен интелект. От света. Поредна заплаха отправи американският президент Доналд Тръмп към Иран в социалната си мрежа Truth Social. Той предупреди, че за Техеран ще има тежки последици, ако не предприеме бързи действия. Иранските медии междувременно съобщиха, че Съединените щати не са направили никакви конкретни отстъпки в отговора си на иранските предложения. В петък Тръмп намекна, че би приел 20-годишно преустановяване на ядрената програма на Иран, основен повод за разногласията между двете страни и потвърждение за промяната в позицията му. След повече от месец примирие, перспектива за разрешаване на конфликта остава далечна. Световната здравна организация обяви извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение заради разпространението на ебола в Демократична република Конго и Уганда. До сега 80 смъртни случая са приписвани на заболяването. От СЗО обаче уточняват, че за сега огнището на ебола не отговаря на критериите за пандемична ситуация. Решението цели да постави съседните държави в състояние на повишена готовност и да мобилизира международна подкрепа за овладяване на заразата.
0: Радио Нова Нюс.

0: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечувствие. От тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ю или в обектите ни.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor, Floor Decor. Време е да сменим дограмата.
8: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
7: Не забрави и вратите.
8: Къде ще търсим всичко?
7: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
8: А сайта?
7: Да, navarra.bg. Наварра с двойно Р.
8: Перфектното решение. Наварра.
9: Петре, много ми е твърдо.
10: Какво ще имиме, от теб зависи.
11: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
9: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
10: Ама миме, това са само цветя.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
9: Петре, втвърди ли се?
10: Не, миме, помогни ми.
11: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
12: Останалото е въпрос на подсъзнание.
11: HBO-та. Защото помага.
13: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
6: Индия.
7: Виетнам.
6: Лаос.
7: Камбоджа.
6: Мянмар.
7: Тайланд.
6: Шри-Ланка.
7: И Малайзия.
6: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
10: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утрото във вторник ще бъде слънчево и спокойно с температури до 10 градуса. Следобед в югозападните и крайните североизточни райони ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни валежи и риск от градушки. Вятърът ще е умерен от северозапад. Максималните температури ще достигат от 21 до 26 градуса. До края на седмицата майските пролетни дъждове ще продължат. До обяд в повечето райони ще е слънчево, а следобедът ще е с грамотевични бури и кратки дъждове. Такова време ни очаква, останете с нас.

0: Светът говори за Дара и слуша Бангаранга.
1: А четири града у нас вече искат домакинството на Евровизия до година. Ще има ли пари в държавата?
0: Финансовият министър обяви мерки заради дупката в държавния бюджет.
2: Модата на бюджетите на кръпки, за които се говори с недомлъвки, свърши.
0: Чии заплати се замразяват и кои ще намалеят?
1: Първо официално посещение на премиера Румен Радев зад граница. Среща се с канцлера на Германия Фридрих Мерц.
0: Минути преди големия финал на Като две капки вода, предаваме на живо от грандиозния концерт.
1: От големия успех на Дара и светът продължава да е музика, България не спира да празнува Бангаранга. Международният отзвук е категоричен. Пътят на Дара към големите сцени тепърва предстои. Снощи българската поп-дива каса на народна земя. А София се готви утре да я посрещне повторно като истинска музикална звезда на площад княз Александър I.
0: А грандиозният ти успех дава домакинството на страната ни на Евровизия 27. Няколко града вече се впускат в надпреварата да приемат музикалните делегации и да организират конкурса за всичко това. Сега от нашите репортери. Първо обаче към Алис Дамянова, която е в студиото, за да ни каже за формулата на успеха на Дара и на нейния екип. Здравей, Алис!
3: Добър вечер! Формулата Дара и Бангаранга категорично е плод на всеотдайния труд на изпълнителката. До нея в конкурса Евровизия обаче застанаха специалисти от света на големия шоу-бизнес. В песента са участвали Дара, както и норвежка авторка, също румънски продуцент и композитор и гръцки композитор. Впечатляващата хореография е дело на шведския режисьор Фредерик Бенке. Знаете, на сцената до Дара застанаха и четирима танцьори. Продуцент е Илиес Кокотос. С Дара и част от чуждестранния екип успяхме да разговаряме днес.
4: Денонощие по-късно, еуфорията Дара и успехът Бангаранга все още владеят сърцата на мнозина. След като възпомени Виена, Дара отдаде нужното и на най-верните си фенове. Тези в България.
5: Благодаря ви много за това, че бяхте до мен дори в най-дъждовните дни, в най-мрачните дни и че отново сте тук до мен, когато е толкова слънчево и топло. Никога не съм спирала да ви обичам.
4: За българската дива, освен плод на усилията през годините, победата е и дълго визуализирана мечта.
5: И всеки ден съм писала в моя журнал, че ще спечеля Евровизия, без да имам очаквания. Аз не съм се страхвала от това да заявя позиция, че мога да спечеля Евровизия, защото вярвам, че всичко е възможно да се случи и стига ние да сме на правилната честота и да се трудим.
4: И докато хората си припяват новия химн на европейската музикална сцена, човекът, извървял целия професионален път редом с Дара, гледа с вълнение към новия хоризонт, който се открива.
6: Колеги от Индия, примерно от Канада, от Съединените американски щати.
7: Целият свят говори за
6: Бангаранга. Да, целият свят в момента явно говори. Говори с възхита за Дара. Трябва много бързо да пренастроя начина, по който мисля за нейната кариера, защото ако тук целта е да направиш концерт на стадион Васил Левски или в голямата арена и това е върха на кариерата тук в България, сега тук говорим за нещо различно.
4: В най-критичния момент за всички претенденти в конкурса, останалите участници вече предусещат голямата победа.
6: Финала започва, норвежците седнаха до мен и се обърнаха и казаха: готова ли си? И аз казвам: за какво? Тая вечер ще победите. И аз викам, много ви благодаря за това пожелание.
7: За интуицията.
6: Не е пожелание. Вие ще победите, вие ще преобърнете играта.
4: Но за успех на такава сцена се иска и силно рамо.
8: Силно вярвах в Дара. Знаете ли, целта не е била победата, да направим нещо велико и различно, красиво. Нещо, за което България да се гордее. Когато се обадих на Бенке, хореографът, той ме попита: но защо не потърсите друг? Това е просто поп-песен. Аз му казах: защото търсим нещо уникално. Когато Бенке ми пращаше видеа с хореографията, не можех да откъсна очи от Дара и за секунда. Това момиче е магнетично.
4: Музиката също е дело на чуждестранни автори в сътрудничество с родната звезда.
7: Тайната е Дара, суперзвездата Дара. България я нямаше дълго време и доброто нещо беше тя да отиде на финал и да влезе в топ 10. Първото място беше уау. Всички са Бангаранга сега. Бангаранга дни са.
9: Бангаранга.
4: А след като Виена и светът отвориха сърцата си за Дара, сега страната ни трябва да приеме цялата тази емоция като домакин през 2027. За новините на Нова, Алис Дамянова.
1: Снощи самолета, с който Дара кацна от Виена след голямата победа, беше посрещнат тържествено на летище Васил Левски в София. Пожарни коли направиха така наречения воден салют. Това се прави в изключително редки случаи, както беше при посрещането на волейболистите ни след второто място на световното първенство. Сега се случва само при откриване на нови авиодестинации. Още при избора и на националната селекция Дара получи голяма подкрепа от други български звезди, но имаше и негативни реакции.
0: Нейният успех обаче вече е факт. И днес много български музиканти признаха големия пробив на Дара.
4: Едни от първите повярвали в големия успех са именно хората от музикалния бранш, с които Дара е мечтала и вървяла още началните си стъпки.
10: Много ми е интересно как всички заедно решихме, че наистина тази година е годината на Дара. Тя е супер силата на България, наистина. Всички мислим, че Дара е нашата Дуа Липа, ако не е нещо по-голямо. Не знаем. Ще видим.
4: А рецептата? Труд, но и благодарност.
10: Казва благодаря на Вселената, на себе си, на хората около нея, на целия екип, на приятелите и просто дава любов на всичко и всички около нея. Така че аз мисля, че това е тайното оръжие, което използва винаги – любовта.
4: Конкурент на Дара в националната селекция е Вениамин, но и верен приятел.
11: България! През деня писах на няколко мои близки хора и им казах: хора, днес ще се случи нещо според мен много специално за България. Имах такова чувство.
4: Но освен подкрепа, Дара понесе и много негативна енергия.
12: Големи артисти винаги съпътстван с такива неща. За тази професия се изисква характер. Тя не е за слаби хора. И аз вярвам, че Дара е точно такъв човек.
4: Равносметката, подкрепена от едни, отричани от други. Дара завоюва със замах песенния конкурс.
0: След победата на Дара, България ще бъде домакин на конкурс Евровизия през 2027. Четирите най-големи български града – София, Пловдив, Варна, Бургас – вече са заявили желание да са домакини. Въпреки че решението в крайна сметка се взима от БНТ, то реално трябва да бъде потвърдено от Европейския съюз за радио и телевизия, който е официален организатор на Евровизия. Правилата са категорични. Залата трябва да е с климатизация и капацитет между 7000 и 10 000 зрители. Това са местата след монтиране на сцената и всички прилежащи към нея допълнителни пространства. Но повече за изискванията и за кандидатите сега от Иван Кънчев. Иване, слушаме те.
13: Добър вечер. Хиляди фенове от целия свят, стотици тирове, огромни делегации, танцьори и изпълнители ще пристигнат в България след по-малко от година. За да бъде всичко перфектно, има и много строги изисквания. Много високи се оказаха и исканията на няколко града, които искат да бъдат домакини на Евровизия и така те да бъдат поставени не само на европейската, но и на световната карта на музиката.
7: Преди 11 години България е домакин на детската Евровизия, тогава Европа и светът имаха възможност да видят красотата на страната ни. Тогава събитието е организирано в зала 4 осмици. Получаваме специален достъп и сравняваме залата, в която Дара спечели стъкленият микрофон. Виена Штатхал е с капацитет от 10 741 места, а нашата с 12 373. Миналата година ОРФ, публичната медия на Австрия, има изисквания към градовете кандидати, освен да имат оборудвана зала с поне 10 000 места, но и да бъде свободна за 8 седмици. От летището на града да има достатъчно полети към чужбина и достатъчно места за настаняване. По-малко от 48 часа след победата Варна изяви желание.
14: Освен това, Варна е морска столица, има изключителна свързаност, имаме голяма леглова база, имаме и зала, в която това евентуално може да се случи.
7: Дворецът на спорта има 6000 места, а кметът свиква местния съвет по туризъм, който ще разгледа дали Варна може да се класира. Бургас също пожела домакинството. Там спортната зала има 1000 повече седящи места, но събира до 15 000 правостоящи.
15: Община Бургас има много добър опит в провеждането на големи спортни, културни, всякакви фестивали, събития. Мога да кажа, че екипът ми е изключително добре подготвен. Това не е битка между градовете в България, в никакъв случай.
7: Зала Колодрума в Пловдив има 6000 седящи места, но може да претърпи реконструкция.
16: Ние сме градът с най-наситен календар от към култура. Ние сме тези, които всяка година надграждаме с 10% средства, които разходваме за култура.
7: Независимо в кой град ще бъде проведен конкурсът за песен, премиерът Румен Радев обяви, че събира ресорните министри, за да уточни какви средства ще бъдат необходими. Финансовият министър също успокои.
17: Нека да е ясно, че финансовият министър също много се радва за успеха на Дара.
7: И докато у нас броим седалките на вече построените зали, интересен факт е, че когато Азербайджан печели конкурса през 2011-та, успява да построи за домакинството си огромната Баку Кристал Хол за по-малко от 9 месеца.
13: И сега още нещо важно. Каним ви утре точно в 17 часа пред телевизорите, за да си кажем Бангаранга. Тогава Нова ще стартира специалното си студио, което ще отбележи официалното пристигане на Дара и нейният грандиозен успех.
18: Иван Кънчев, благодарим за информацията.
1: Ако България стане домакин на Евровизия до година, най-вероятно първоначалните разходи ще донесат и сериозни приходи в туризма и услугите. Също така страната ни ще се утвърди дългосрочно като туристическа дестинация. Това са очакванията на икономисти и на експерти, но колко ще платим и колко ще спечелим? Това питаме сега. Виктория Бочевска, добър вечер.
19: Добър вечер. Според икономисти, България ще трябва да инвестира поне 30 милиона евро в провеждането на конкурса. Очакванията обаче са ползите за туризма и икономиката да бъдат много по-големи и дългосрочни. Само два дни след победата на Дара вече има засилен интерес към България. За последното денонощие в интернет търсачките на България вече има над 1 милион посещения. Резервациите за нощувки вече са започнали, а от туристическият бранш казват, че дори апартаментите за краткосрочно наемане започват постепенно да се запълват. На този фон не е изключено да се стигне до недостиг на свободни места и по-високи цени и на нощувките през седмицата на Евровизия.
20: Резервациите за нощувки за седмицата на Евровизия в България през 2027 година вече са започнали.
21: В първите часове, след като се разбра, че Дара е победител и че България ще бъде домакин на Евровизия 2027 година, започнаха резервациите за места за настаняване, като някои от компаниите за управление на ваканционни имоти, например в София, споделят, че през тази нощ са запазили вече почти всичките апартаменти, които управляват.
20: От бранша очакват около 90 000 души да посетят България и то само в дните около конкурса.
22: Има ли риск от недостиг на места?
21: Да, има риск. И рискът идва от там, че това съвпада с една регулация, която влиза на ниво Европейски съюз, по силата на която всички не регистрирани имоти за настаняване, тип апартаменти за гости, ще отпаднат от платформите.
20: А реакцията на пазара не закъсня. В социалните мрежи вече се споделят цени от няколко хиляди евро за малко студио на вечер.
21: Това, разбира се, е спекула. Не смятам, че тези опити ще имат кой знае какъв успех. Разбира се, цените ще се покачат. Най-вероятно ще бъдат двойни, може и да са тройни за някои от конкретните дни. Но това е, пак казвам, това е нормално.
20: Реципрочно на търсенето. Очакванията са, че ще се увеличат и собствениците, които искат да отдават имотите си краткосрочно под наем. А интересът към България и като туристическа дестинация също вече е започнал.
23: За последните 24 часа на основните търсачки, които са на България, ние имаме над 1 милион посещения. Тоест вече България се търси като дестинация, като какво е. Гледах Рилския манастир, записанията са скочили. Смета на България е, че тя не е толкова популярна като дестинация. Тоест, пътуващите са били многократно в Париж, многократно в Рим, но не са били в България.
20: Освен икономическите преки ползи, туризмът се надява и страната ни в бъдеще да бъде все повече припознавана като нова туристическа дестинация, а и като подходяща за събитиен туризъм. За новините на Нова, Виктория Бочевска.
0: Междувременно стана ясно, че някой е подал заявка в патентното ведомство с искане да получи права над думата Бангаранга. Заявката за регистрация на европейска търговска марка е предназначена за хазартни продукти и услуги. От продуцентската компания Virginia Records проучват случая.
1: Сега за парите на държавата. Финансовият министър Гълъб Донев обяви 10% съкращение на парите в бюджетния сектор от месец септември. За да се намалят още разходите, ще отпаднат автоматичните повишения на заплатите, както за премиера и за правителството, така и за изборните длъжности, за МВР, за отбраната, за висшето образование. Заплатите в тези сектори ще останат на сегашните им нива, ще предложат и депутатите да се откажат от промяната на заплатите си на всеки 3 месеца, както се случва досега. И още, без увеличение на заплати в обществения сектор, освен вече отпуснатите 5%, а всяко ведомство ще прецени откъде да спести и другите 10% заради намалената издръжка от правителството. Също така се определя таван на заплатите в публичния сектор. Те не могат да надвишават възнаграждението на президента, което в този момент е почти 8500 евро за един месец. Предвижда се още максималният осигурителен праг да се вдигне до 2300 евро, а това означава, че хората с високи заплати ще плащат 5% повече за своите осигуровки. Пенсиите от 1 юли ще се увеличат с малко под 8%, както е по швейцарското правило. Не се планира вдигане на данъци, но повече сега ще ни каже Нели Тодорова. Нели, здравей!
2: Здравейте, с встъпването на власт новото правителство даде заявка, че ще се проверява във всяко ведомство какви стари неразплатени фактури има, колко разходи ще излязат като нови и така. След информацията, че бюджетният дефицит е 1,7 милиарда евро към края на април, сега изникват нови разходи за почти 3 милиарда евро. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев се пошегува, демонстрира умения да се шегува със себе си и заяви, че ще прави бюджет перо по перо, но съвсем не на шега, обяви стоп на държавната хранилка.
3: Гълъб Донев сравни финансите на държавата с финансите на средностатистическото българско семейство. И държавата и семейството харчат повече, отколкото печелят.
5: Много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми. До тук държавният бюджет следваше правилото «Харчим днес, да му мислят следващите».
3: Според финансовият министър, тази година хазната няма да може да разчита и на почти милиард евро, които са били изтеглени от държавните дружества и банките още през 2025-та, за да се закърпи положението миналата година.
5: Модата на бюджетите на кръпки, за които се говори с недомлъвки, свърши.
3: Ведомствата, чието заплати досега бяха свързани с средната заплата на страната, вече няма да могат да разчитат, че като расте средното възнаграждение, автоматично скачат и техните доходи.
5: Покрай всички приказки на едро, които сме слушали през годините за майсторски бюджети, никой не посегна на неудобно високите възнаграждения на всички, които са получили достъп до държавната хранилка.
3: Намалението на държавната издръжка от септември с 10% не означава директно съкращения, но и не ги изключва.
5: Основно това ще бъдат незаети бройки, има в всички министерства и ведомства. Там, където нямат обезпечени средства за тези незаети щатни бройки, т.е. похарчили са ги, ще трябва да прибегнат до съкращение на персонал.
3: Премиерът Румен Радев коментира, че заради наследството от старата власт, сега са нужни мерки, за да се пести.
6: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления.
3: Работодателите определиха като правилен подхода на финансовият министър към бюджет 2026.
24: Премахването на автоматичните механизми е единствения правилен подход, който може да има в такава ситуация и за него ние настояваме отдавна.
3: Синдикатите обаче се обявиха категорично против съкращенията на парите в държавната сфера.
25: Интересно ме, при това данъци няма да се пипат, как ще бъдат и замразяване на заплати, как ще бъдат компенсирани нискодоходните групи при тази инфлация. Как? Ако се води политика, която е в ущърб на всички работещи, какъв е избора? Готовно за протестни действия.
3: За новините на Нова, Нели Тодорова.
1: След малко за реакциите на политическите сили за всичко това, но сега...
0: Сега към Берлин. Българският министър-председател е на първо посещение там при канцлера Фридрих Мерц. Говори Румен Радев.
6: не позволиха да разгърнем в пълна степен този потенциал, но това вече се променя. За първи път от 30 години имаме една политическа сила, която спечели изборите с широка обществена подкрепа и се ползва с убедително мнозинство в българският парламент. Нещо повече, вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната, чрез въвеждане на високотехнологични производства и изкуствен интелект, чрез енергийна сигурност, чрез ускоряване на инфраструктурните и енергийни проекти, повишена производителност и много важно, това дискутирахме до сега с господин Мерц, чрез агресивно привличане и защита на чуждестранните инвестиции. И най-вече имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриалната и енергийна устойчивост на Европа. Затова, държа ясно да подчертая, затова сме тук, защото вярваме, че България и Германия могат да отворят нова страница в нашите отношения, не само търговия и инвестиции, но заедно ние можем да допринасяме много повече за стратегическата автономия и новата индустриална сигурност на Европа, чрез високотехнологични производства, модерна инфраструктурна, сигурна енергия и, разбира се, прозрачно управление. А точно за такива модели ние винаги сме разчитали на Германия и ще продължим да разчитаме. Постигането на тези цели в условията на глобална политическа несигурност, в условията на войни и конфликти в съседство, изисква Европа да има много по-силна роля в дипломацията и да полага много по-интензивни усилия за деескалация и възвръщане към мира. Това, което канцлерът Мерц сподели преди малко, че Европа е готова и работи за преговори между САЩ, Европа, Украина и Русия, е изключително важно за нашето бъдеще. Но във всички положения ние се нуждаем и от още нещо. Това е ясна стратегия за собствен европейски отбранителен капацитет и инвестиция в нашата конкурентна способност и отбранителна индустриална база. Сфери, в които нашите отношения с Германия напоследък се развиват много интензивно и се надявам, че ще продължат да го правят и занапред. И при този фокус все повече изнесем към конкурентна способност и отбрана, не трябва да забравяме и кохезионната политика и общата селскостопанска политика като ключ към най-важното социалното и икономическо сближаване и единството в Европа. В тази връзка споделих и нашата загриженост.
18: Така, пресконференция на български министър-председател Румен Радев при посещението му в Берлин, Германия.
19: Сега продължаваме с реакциите на част от политическите сили на предложенията на министър Гълъб Донев. От ГЕРБ заявиха, че няма да коментират, цитирам, намерения. Възраждане пък смята, че въпреки предложените мерки дългът ще продължава да нараства. Демократична България бяха скептични към предложенията на финансовия министър за бюджетната процедура.
4: Чуваме твърде много оправдания, известно вайкане, а трябва да има твърди и конкретни цели. Ние от Демократична България искаме дефицита да бъде ограничен до 3% още 26-та година и най-много до 2,5% 27-та. А Гълъб Донев твърди други неща. Че тяло да види, сега събирал сметките, то не било ясно, трябва да е ясно. Чуваме идеи за добри мерки, но нямаме гаранцията за решителност на действията на този етап. Да, данъците не трябва да се повишават, но ограничаването на дефицита е много важно и за потискане на инфлацията.
18: Добри новини за едно българско семейство, което ги чака цяла година. След репортаж на Нова, Едуард Петросян, разделен по принуда от своята съпруга и 11-месечната си дъщеря, днес получи виза за дългосрочно пребиваване в България. Преди дни беше първата им среща Нова в Армения. Така предстои тримата да се приберат заедно в България още този четвъртък.
1: И нещо много важно, само след минути започва големият финал на Като две капки вода в столичната зала Арена 4 осмици.
18: Билетите за шоуто са разпродадени преди месеци. Каква е обстановката около залата, ще ни каже сега нашият колега Мартин Керефейски. Мартине.
8: Здравейте от Арена 4 осмици. Въпреки че има цяла година до следващата Евровизия, залата вече е готова да посрещне звезди от българска и световна величина, като например ACDC, Lady Gaga, Madonna и Лили Иванова. Разбира се, говоря за грандиозния финал на сезон 14 на Като две капки вода. Публиката все още заема своите места. Близо 12 000 души ще наблюдават шоуто тук наживо в залата. Все още ще запазим в тайна как изглежда сцената и какви изненади са приготвили от екипа. А кой ще си тръгне от тук с чисто нов автомобил, гледайте финала на Като две капки вода, който започва в 20 часа по нова.
18: Мартин Керефейски за очакването на финала на Като две капки вода, а още за музикалното състезание в интервюто след минути с телевизионния продуцент Маградич Халваджан.
1: Обратно към Евровизия 2026, България остави запомняща се диря в конкурса тази година и то не с едно, а с цели две участия, защото освен с убедителната победа на Дара, талантът на наши сънародници блесна на финала във Виена.
18: С песента на най-голямата музикална звезда на Малта, Ейдън, за българската следа в песента Бела, разказваме сега.

0: Бела, емблематичната песен, с която Малта се представи на Евровизия и спечели любовта на много българи и все още е в сърцата им, не е записана в далечна Малта. Всъщност музиката, която я прави толкова вълшебна, е записана не просто в България, а в емблематичното първо студио на Българското национално радио.
1: Честно казвам, от самото начало не се знаеше, че това ще е второто участие на България.
2: И след като са изсвирили музиката за над 200 киноленти, обиколили целия свят, звездата им изгрява на сцената на Евровизия. А за избора им няма и капка съмнение, разказва Ейдън пред Нова.
3: С моя продуцент започнахме да търсим симфоничен оркестър за музиката. И заваляха препоръки. Изберете музикантите от Българското национално радио. Всички музиканти са абсолютно професионалисти и смело мога да кажа, те са част от успеха, който Бела пожена на Евровизия.
1: Оркестрът се състоеше от 40 човека щрайх, това са струнни инструменти, плюс две корни. Музиката беше изключително завладяваща. Текста на място тогава самия запис се превръща в страхотно удоволствие.
2: България изглежда има важна роля в екипа на малтийската музикална звезда, включително в медийния му екип.
4: Това е единствената песен тази година, която няма електронни звуци, т.е. всичко в тази песен е записано с оркестър и не просто с случайен симфоничен оркестър, а с един от най-добрите в света.
2: Днес и Дара и Ейдън вече са в родните си страни, но мечтайки, приятелството, което възниква благодарение на магията Евровизия, отново да пресече пътищата им.
3: Искам да поздравя България и Дара за победата. С нея станахме приятели и съм толкова щастлив за нейния триумф.
2: За новините на Нова, Анна Карадакова.
5: След победата на Дара на Евровизия, германският вестник Билд публикува 20 любопитни факта за България.
6: Между тях, изданието акцентира върху това, че България е държавата с най-старо име в Европа, а София е най-старият обитаван град в Европа. Във Варна пък е открито най-старото златно съкровище в света, а кирилицата произхожда от страната ни. Сред акцентите са още киселото мляко, чушкопекът, художникът Христо Явашев и създателят на компютъра Джон Атанасов.
5: Сега спорт и времето. Веднага след това дългоочакваният финал на Като две капки вода.
6: И интервюто. До скоро.
7: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
8: Четиридесет и седем. Четиридесет и шест. Четиридесет. Тридесет и шест. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
9: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белен и Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в обектите ни.
10: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
11: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment. Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
12: 366.
13: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
14: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
15: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зебифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: След малко чуй спортните новини по радио Нова Ню.

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът Порова. Десетки фенове на Локомотив Пловдив посетиха последната вечерна тренировка на тима преди отпътуването за финала за Купата на България в столицата. Сряда черно-белите ще спорят за трофея с ЦСКА, привържениците засвидетелстваха подкрепата си за най-важния матч през сезона. Капитанът на Локомотив Димитрий Илиев написа своеобразна извинителна бележка и призова всеки работодател в града да освободи служител, който притежава този документ и иска да посети финала. Молбата от легендата на пловдивския тим е отправена и към преподавателите в различните учебни заведения. А в лагера на ЦСКА ще разчитат и на цифрите, за да стигнат до своята 22-ра Купа на България. Червените имат 4 трофея в турнира през този век, а според статистиката е време за още един.
1: ЦСКА спечели последната си Купа на България през 2021 след победа с 1-0 над Арда. През тези две десетилетия именно периода от 5 години се оказва достатъчен на червените, за да стигнат до трофея. Статистика, която от клуба припомниха на своите привърженици в навечерието на финала. След поражението от Левски в събота, треньор Христо Янев говори за важността на предстоящия сблъсък.
2: И ако трябва да избирам да паднем днес, да спечелим в сряда, предпочитам този вариант. Трябва да гледаме за това, което предстои в сряда и да бъдем концентрирани за мача по начина, по който сме го правили в много през сезона.
1: Христо Янев спечели Купата на България като играч през 2006-та и като треньор на ЦСКА през 2016-та. А в сряда ще разберем дали за него периода от 10 години ще се окаже знаков за нов успех.
0: Жозе Мауриньо се завръща в Реал Мадрид. Кралския клуб и португалски специалист са постигнали уста договорка, като се очаква Мауриньо да застане отново начело на кралете за период от 2 години.
3: След победата на Бенфика на Тещурил в последния кръг на португалското първенство, Мауриньо сподели, че има интерес от кралския клуб към него и че бъдещето му ще се реши тази седмица. Очаква се сделката между двете страни да стане официална след последния мач на Реал Мадрид през сезона срещу Атлетик Билбао на 23 май. Настоящият наставник на кралския клуб Алваро Арбелоа също коментира, че би се радвал Мауриньо да се завърне в клуба. За последно португалеца бе начело на Реал в периода 2010-2013, в който спечели поведнъж купата и суперкупата на Испания, като успя да стане шампион на Ла Лига през 2012 година.
0: Международната федерация по гимнастика премахна всички ограничения за участие в големи състезания на спортисти от Русия и Беларус. Представители на двете държави вече няма да се изявяват под неутрален флаг, а ще слушат националния си химн на почетната стълбичка при награждаване. Решението влиза в сила с моментален ефект и ще важи за предстоящото европейско първенство по художествена гимнастика във Варна в края на май. На шампионата ще участват рекордните 43 държави, включително най-добрите индивидуални състезателки и 26 ансамбъла.
4: Чувствам се добре, имам леки болки в крака, за които се лекувам и мисля, че за европейското ще бъда в топ форма. Ще си покажем съчетанията така, както сме ги работили и се надяваме да се представиме добре.
5: Винаги може да има някакви изненади, но ние отиваме там да си свършим нашата работа, пък вече каквото отредят съдиите, това да се случи.
6: Ансамбъл жени е на лагер във Варна вече, те заминаха още миналата седмица. Видяхме и на последната европейска купа, че все по-малко грешки допускат и също така видяхме, че при едно изпълнение без грешка, просто задните медали безспорно са техни.
0: Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубава вечер.
7: След малко чуй прогнозата за времето по радио Нова Нюс.

Здравейте! Пролетните дъждове, обхванали страната, продължават и през следващите дни. Утрото във вторник ще е слънчево и спокойно с температури до около 10 градуса. След обед в югозападните и крайните североизточни райони ще се развиват гръмотевични.

обаче все още е хладна със стойности от 14 до 16 градуса. Вълнението утре ще е спокойно. В планините слънце ще има само в ранните часове на деня. Около и следобед на много места се очакват валежи с гръмотевици и усилване на вятъра. По-интензивно ще вали в Рио-Родопския масив, а температурите по върховете ще са близки все още до нулата. До края на седмицата майските превалявания ще продължат. До обяд в повечето райони ще е слънчево, след което ще се развиват гръмотевични бури с кратки дъждове и отново риск от градушки. По-интензивни и на повече места ще са валежите към края на седмицата. Въпреки това температурите няма да се променят съществено и ще достигат около 20 градуса. Завършваме с кадри от плажовете в близост до гръцката столица Атина, където средиземноморски тюлен монах бе заснет да плува съвсем близо до брега. Водата в момента все още е под 20 градуса, заради което плажовете са все още доста празни. Такова е времето, останете с нас, спокойна вечер!

0: Време е за интервюто. Отново изминаха 3 месеца. И само след няколко минути започва финала на 14-тия сезон на шоуто като две капки вода. Продуцентът Маградич Халваджан отдели от времето си преди да влезе в зала Арена и ето сега той е наш гост. Добре дошли!
1: Благодаря. Първо да кажа, че аз вече съм почетен продуцент от известно време.
0: Други Кико, хора го правят.
1: Кико. Той продуцира. Аз съм само помагам вече, защото се занимавам с много неща и не мога да отделям толкова много време.
0: Но той се справя чудесно.
1: Виж са, той 13 години беше режисьор на капките.
0: Да,
1: смисъл, нали, така, той има и продуцентски качества, той е с мен 17 години, аз знам много добре какво може, така че му делегирах тия права и той се справя прекрасно.
0: А мога ли да говоря на ти или е по-добре на вие? Винаги питам.
1: С мен ли?
0: Да.
1: Защото се запознахме току-що ли?
0: Добре.
1: Защото не се познаваме от 20 години.
0: Добре. Аз гледам на това, което ще се случи след 10 минути, по-малко, вероятно вече, като на едно естествено продължение на това, което се случи в събота вечерта в Виена.
1: Uh-huh.
0: Всъщност, Дара показа на целия български народ и особено на младите хора, че всичко е възможно, когато става въпрос за много работа и за малко талант и късмет, може би, така ли е?
1: Точно така е. Аз не вярвам в думата късмет. Казал съм го и съм го повтарял много пъти.
0: Добре.
1: Защото думата късмет не ми харесва. Всичко опира до това какви решения взимаш, колко си смел, колко си активен, проактивен.
0: Говоря късмет, защото гласуват от целия свят за теб.
1: Ти ако си добър, ще гласуват.
0: Е, така и стана.
1: Значи, според тебе филма Титаник, който стана филм номер едно за всички времена, късмет ли имаше, че стана?
0: Нямаше
1: късмет. Това не е късмет, човече. Това е просто добре свършена работа.
0: Да.
1: И според мен думата късмет е измислена от някой неудачник, за да се оправдава, когато няма късмет. Разбираш, човека, не ми върви на мене, бе. Виж на Ники Дойнов как му върви, този човек се е родил с късмет.
0: Много.
1: Разбираш ли? Това е оправдание.
0: Да.
1: Всичко се крие в таланта и в работата. Видял съм дори хора без много талант, които постигат велики неща. И съм видял хора с много талант, които не постигат нищо, защото са мързеливи. Mm-hmm. Защото се оплакват, защото седат вкъщи, чоплат си носа и чакат, защото имат голям талант, нещо да им се случи. Не става така. Това е комбинация от двете неща.
0: Тази вечер ще видим ли Бангаранга под някаква форма, ще я чуем ли, защото вече и спя. Алекс Раева е и спя.
1: Ще видим. Аз знаеш, че съм по някакъв начин пряко свързан с Дара заради това, че тя се появи за първи път.
0: 2020 година?
1: Не, 15-та в X-Factor.
0: Да, аз говоря за капките.
1: Ти говориш за... Тя беше в капките тогава, но ние вече и знаехме качествата, защото тя беше набрала скорост, но тя се появи на кастинг и ден на X-Factor и аз бях жури в този момент и бях и продуцент на X-Factor. Всички видяхме тогава какво се крие там.
0: Какво се крие там?
1: Целият пакет, който е необходим за един артист, за да стане световен артист. Целият пакет, това ти го гарантирам, защото всички сме свидетели, ние, които разбираме от тая работа и които гледахме, всички качества, които има. Това, което аз тогава не знаех и не видях и го видях по-късно, е едно много страхотно качество, което тя е добавила към целия си пакет. Да танцува, да пее, да има харизма, да комуникира с публиката в залата. Но тя сега е добавила и комуникацията в интернет. Тя е страхотна. Аз гледах как завладя тя Европа преди появата си. С клипчетата, с малките видеа, с контакта с журналистите.
0: Да, да.
1: Това също е талант. Ти продаваш труда си по този начин.

0: Хора, вижте ме, това съм аз. И си непосредствен, и си много активен, и това е страхотно.
1: Малко за Евровизия, само един въпрос. Ако ти предложат, ще я направиш ли? Защото не са чак толкова много хората в България, които могат да направят това и вече са го правили.
0: Само нека да кажа, то не се случва точно така.
1: Сигурно.
0: Евровизия си има екип. Този екип обикаля по света, имат хора. Да, в отделните държави има екипи, които помагат цялото това нещо да се случи, местни екипи. Ако БНТ се обърнат към нас, естествено, че ще се включиме, защото пък ние на наша територия има огромен опит и знаем как се случват нещата.
1: Напълнихте ли Арена София?
0: Арена София е разпродадена още преди 2 месеца и половина, когато пуснахме билетите. Може би за 15 дена всичко свърши.
1: Най-вероятно в момента няма един празен стол.
0: Не, няма. Не искам да казвам на какви хора ми звъняха последните дни за билети. От министри до тога. Няма места, наистина няма къде да ги сложим.
1: Елате следващите години.
0: Ами, за съжаление е така, защото има огромен интерес и винаги е имало към капките.
1: Миналият път стигнахте небето с финала на националния стадион и човек си казва, сега какво? Оттам насетне какво?
0: Така. Знаеш ли, аз мисля, че ние сме успешни, защото, пак казвам, късмета го оставам на страна, защото смятам, че няма такова нещо, но ние сме успешни, защото взимаме правилните решения. След миналата година, след стадиона, ние взехме, според мен, отново правилно решение и казахме, до година се връщаме в арена. Защото риска, който поехме на стадиона да вали дъжд, да репетициите бяха страшни на стадиона. Аз имам кадри. Да. Зуека, Рачков и Геро увити с шуби, духа вятър и ще падне сцената. И ние репетираме през нощта за другия ден, защото тогава извадихме някакъв късмет, че леко времето се оправи.
1: Ето за какво му е на човек късмет.
0: Втори път. Не, това е наше решение.
1: Така,
0: наше решение е да идем на тая дата. Защото това пак е това решение. Виж, няма нищо общо късмета.
1: Добре, така да бъде. Няма късмет.
0: И тая година взехме правилното решение да имаме покрив над главата си, защото вчера отново беше страшен студ. Аз като излезах репетицията с нощи, свърши към един през нощта, като излезах навънка, беше страшен студ. И викам, леле, това ако бяхме пак на стадиона, това е мъчение и за зрителите, и за артистите, и за всички.
1: Просто шоу,
0: май месец е много нестабилен. Това
1: като
0: е истина.
1: Шоу няма да загуби това, че сме в зала този път, или не, може би напротив.
0: Напротив, в зала винаги всичко е много повече под контрол. Да. И ние успяваме по-добре. Знаеш ли, миналата година на светло ти репетираш шоу, дет не можеш да си видиш осветлението. Да. Не знаеш какво да направиш. Много беше сложно миналата година на стадиона.
1: Накрая, няма да те питам кой какво ще пее, кой ти любимец и така нататък. Всичко това ще стане ясно след малко. Две думи за хората, които винаги остават зад кадър. Хората, които правят маските. За да има като две капки вода, за да стане така, освен хората, които излизат с таланта си, уменията си, трябва да приличаш на този, който...
0: Така е.
1: Чийто образ правиш. Кои са тези хора? Какви са тези?
0: Тези хора са от 14 години в екипа. За костюмите всички знаят, се грижи Кремена Халваджан, жена ми. Имаме специален екип с гримьорито, много голям. Мисля, че са 15 човека. Както казах, Кремен се занимава с костюмите. Специалният грим е изключително важен, но сега ще издам една тайна, която повечето хора не знаят. Значи, че не всяко лице мога да го направиш. Има хора с такива черти на лицето, че каквито и чудеса да правиш, той няма да заприлича на Джордж Майкъл, така примерно. И има други, на които каквото и да направиш, става лесно. Да. Така че, защото съм чувал по някой път коментари във Фейсбук, днеска не са се справили много добре гримьорите. Няма нищо в това. Те винаги се справят добре, просто някои лица не носят някакъв грим.
1: Специални поздрави за тези хора. Тези хора, които са в Миманса, те защо.
0: Ние днес ще ги поздравим след малко в шоуто, защото екипа, който от 500 човека сега в момента, вършат чудеса, защото не знам дали знаеш, но ние имаме много малко време за репетиции така в залата и това се случва много трудно, но сме много организирани и нещата стават.
1: Маградич Халваджан, успех на, как се казва, финала на сезона.
0: Благодаря много, Ники, на тебе успех във всичко, което правиш.
1: Ще се видим скоро отново. Много благодаря. Лека вечер на всички. Приятно гледане. Ще се видим утре.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Грандиозен финал на Като две капки вода, сезонът Слънце. С големия победител говорим на живо след секунди. Аз съм Виолета Манчева, ето и другото важно от деня, първо накратко. Светът говори за Дара и слуша Бангаранга. А четири града у нас вече искат домакинството на Евровизия до година. Ще има ли пари в държавата? Финансовият министър обяви мерки заради дупката в държавния бюджет.
1: Модата на бюджетите на кръпки, за които се говори с недомлъвки, свърши.
0: Чии заплати се замразяват и кои ще намалеят? Първо официално посещение на премиера Радев зад граница. Срещна се с канцлера на Германия Фридрих Мерц.

0: Грандиозен финал на 14-тия сезон на Като две капки вода. Тази вечер зал Арена 4 Осмици събра повече от 12 000 души за последния концерт на сезона Слънце. Големият победител е Даниел Пеев Дънди. Включваме Мартин Кирафейски, който е на сцената с него. Мартине, слушаме те, здравей!
1: Здравейте от мащабната сцена на Като две капки вода. Чувате, всички вече аплодират името на победителя Даниел, актьора Даниел Пеев Дънди. Наистина 12 000 души, повече от 12 000 души дори се смяха, пяха заедно, но това е човекът, който успя да изправи цялата зала на крака. Дънди, кажи ми, как успя да пренесеш тази емоция на всички зрители през всички тези месеци?
2: Аз първо не мога да осъзная какво се случва. Второ, аз искрено се забавлявах в това шоу, истински исках да си го изживея. Това е въпрос, не знам. Аз просто ли се не знам за какво става.
1: Очакваше ли тази победа?
2: Да, но как? Не, никакъв шанс да съм очаквал. Аз нямах никаква идея.
3: Велик.
1: Много благодаря. Толкова много изпълнители, толкова много музиканти. Как ти успя да правиш всички тези брилянтни имитации?
2: Не бих казал, че са брилянтни. Бих казал, че съм направил каквото мога и съм бил абсолютно напълно въплатен и откровен към това, което правя. Дали са брилянтни или не, благодарите за това. Явно на хората са им харесали.
1: За каузата, която има това предаване, този автомобил, какво ще се случи с него?
2: Много мислих за това. Аз кола си имам. Далеч и хонорара ми не е колко тая кола. Обаче, просто аз първо не съм очаквал, че ще спечеля. И факта, че това се случва, като Господ, ти трябва да бъдеш благодарен към Господ и това, което Той ти праща. И също на мен това ми идва дюшеш. И защо да не помогнеш на някой, който наистина има нужда? Това е моя единствен студент. Аз нямах много честа да познавам с него, но разбрах, че се боли с най-коварната болест на съвремето. Има и семейство, скоро е женен и е в Истанбул. И тази награда да много помогне да се излекува поне един човек, да се излекува на 100%. Защото ако я дам на 10, няма да стане, но един поне ще успее.
1: Благодарим ти много, пожелавам ти успешна музикална кариера. Зад мен виждате целият екип на Като две капки вода, на когото благодарим за всички тези прекрасни емоции за 14 сезона.
0: Благодарим и на Мартин Кирафейски, който беше на сцената на Като две капки вода. А ние сега продължаваме с още музика. Два дни от големи успех на Дара, страната ни не спира да празнува Бангаранга. Международният отзвук е категоричен. Пътят на Дара към големите сцени те първа предстои. С нощи българската поп-дива кацна народна земя, а грандиозният успех дава домакинството на страната на Евровизия 27. Няколко града вече се впускат в надпреварата да приемат музикалните делегации и да организират конкурса. Формулата Дара и Бангаранга категорично е плод на всеотдайния труд на изпълнителката. До нея в конкурса Евровизия обаче застанаха специалисти от света на големия шоу-бизнес. В песента са участвали Дара, норвежка авторка, румънски продуцент и композитор, както и гръцки. Впечатляващата хореография е дел на шведския режисьор Фредерик Бенке. На сцената до Дара, знаете, застанаха и четирима танцори. Продуцент е Илияс Кокотос. С Дара и част от чуждестранния екип успя да разговаря Алис Дамянова. Чуйте.
4: Денонощие по-късно, еуфорията Дара и успехът Бангаранга все още владеят сърцата на мнозина. След като възпомени Виена, Дара отдаде нужното и на най-верните си фенове – тези в България.
5: Благодаря ви много за това, че бяхте до мен дори в най-дъждовните дни, в най-мрачните дни и че отново сте тук до мен, когато е толкова слънчево и топло. Никога не съм спирала да ви обичам.
4: За българската дива, освен плод на усилията през годините, победата е и дълго визуализирана мечта.
5: Всеки ден съм писала в моя журнал, че ще спечели Евровизия, без да имам очаквания. Аз не съм се страхвала от това да заявя позиция, че мога да спечеля Евровизия, защото вярвам, че всичко е възможно да се случи и стига ние да сме на правилната честота и да се трудим.
4: И докато хората си припяват новия химн на европейската музикална сцена, човекът, извървял целия професионален път редом с Дара, гледа с вълнение към новия хоризонт, който се открива.
6: Колеги от Индия,
3: примерно от Канада, от Съединените американски щати.
6: Целият свят говори за Дара.
3: Да, целият свят в момента явно говори. Говори с възхита за Дара. Трябва много бързо да пренастроя начина, по който мисля за нейната кариера, защото ако тук целта е да направиш концерт на стадион Васил Левски или в голямата арена и това е върха на кариерата тук в България. Сега тук говорим за нещо различно.
4: В най-критичния момент за всички претенденти в конкурса, останалите участници вече предусещат голямата победа.
3: Финала започва. Норвежците седнаха до мен и се обърнаха и казаха: готова ли си? И аз казвам: за какво? Тая вечер ще победите. И аз викам: много ви благодаря за това пожелание.
6: За интуицията.
3: Не е пожелание. Вие ще победите, вие ще преобърнете играта.
4: Но за успех на такава сцена се иска и силно рамо.
7: Силно вярвах в Дара. Знаете ли, целта не е била победата, да направим нещо велико и различно, красиво. Нещо, за което България да се гордее. Когато се обадих на Бенке, хореографът, той ме попита: но защо не потърсите друг? Това е просто поп-песен. Аз му казах: защото търсим нещо уникално. Когато Бенке ми пращаше видеа с хореографията, не можех да откъсна очи от Дара и за секунда. Това момиче е магнетично.
4: Музиката също е дело на чуждестранни автори в сътрудничество с Родната звезда.
8: Тайната е Дара, суперзвездата Дара. България я нямаше дълго време и доброто нещо беше тя да отиде на финал и да влезе в топ 10. Първото място беше уау, всички са бангаранга сега. Бангаранга дни са.
9: Бангаранга, бангаранга.
4: А след като Виена и светът отвориха сърцата си за Дара, сега страната ни трябва да приеме цялата тази емоция като домакин през 2027. За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Точно така, след победата на Дара, България ще бъде домакин на конкурса Евровизия до година. Четирите най-големи града у нас, София, Пловдив, Варна и Бургас, вече са заявили желание да са домакини. Въпреки че решението в крайна сметка се взима от БНТ, то реално трябва да бъде потвърдено от Европейския съюз за радио и телевизия, който е официален организатор на Евровизия. Правилата са категорични. Залата трябва да е с капацитет между 7 и 10 хиляди зрители. Това са местата след монтиране на сцената и всички прилежащи към нея допълнителни пространства. Повече за изискванията и за кандидатите от Иван Кънчев.
8: Преди 11 години България е домакин на детската Евровизия, тогава Европа и светът имаха възможност да видят красотата на страната ни. Тогава събитието е организирано в зала 4 осмици. Получаваме специален достъп и сравняваме залата, в която Дара спечели стъкленият микрофон. Виена Штатхаль е с капацитет от 10741 места, а нашата с 12373. Миналата година ОРФ, публичната медия на Австрия, има изисквания към градовете кандидати, освен да имат оборудвана зала с поне 10 000 места, но и да бъде свободна за 8 седмици. От летището на града да има достатъчно полети към чужбина и достатъчно места за настаняване. По-малко 48 часа след победата Варна изяви желание.
10: Освен това, Варна е морска столица, има изключителна свързаност, имаме голяма леглова база, имаме и зала, в която това евентуално може да се случи.
8: Дворецът на спорта има 6000 места, а кметът свиква местния съвет по туризъм, който ще разгледа дали Варна може да се класира. Бургас също пожела домакинството. Там спортната зала има 1000 повече седящи места, но събира до 15 000 правостоящи.
11: Община Бургас има много добър опит в провеждането на големи спортни, културни, всякакви фестивали, събития. Мога да кажа, че екипът ми е изключително добре подготвен. Това не е битка между градовете в България, в никакъв случай.
8: Зала Колодрума в Пловдив има 6000 седящи места, но може да претърпи реконструкция.
12: Ние сме градът с най-наситен календар от към култура. Ние сме тези, които всяка година надграждаме с 10% средствата, които разходваме за култура.
8: Независимо в кой град ще бъде проведен конкурсът за песен, премиерът Румен Радев обяви, че събира ресорните министри, за да уточни какви средства ще бъдат необходими. Финансовият министър също успокои.
13: Нека да е ясно, че финансовият министър също много се радва за успеха на Дара.
8: И докато у нас броим седалките на вече построените зали, интересен факт е, че когато Азербайджан печели конкурса през 2011, успява да построи за домакинството си огромната Баку Кристал Хол за по-малко от 9 месеца.
0: А София се готви утре да посрещне Дара повторно като истинска музикална дива на площад Княз Александър I. Днес започна изграждането на сцената, кадри виждате и в момента. Утре ще ви покажем и на живо всичко от големия триумф на победителката в Евровизия. Дара роди се звезда. Гледайте специалното студио с водещи Марина Цекова и Юлиан Костов от 17 часа по Нова. Сега за парите на държавата. За да се стопи дупката в бюджета, Министерството на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. Финансовият министър гарантира, че данъци няма да се увеличават, а пенсиите ще нараснат с 7,8% от 1 юли. От 1 август се предлага увеличение с 189 евро до 2300 евро на максималния осигурителен доход и 5% на минималните осигурителни прагове. Още от Нели Тодорова.
6: Гълъб Донев сравни финансите на държавата с финансите на средностатистическото българско семейство. И държавата и семейството харчат повече отколкото печелят.
13: Много сметки стоят неплатени. Често се прибягва до заеми. До тук държавният бюджет следваше правилото «Харчим днес, да му мислят следващите».
6: Според финансовият министър, тази година хазната няма да може да разчита и на почти милиард евро, които са били изтеглени от държавните дружества и банките още през 2025-та, за да се закърпи положението миналата година.
13: Модата на бюджетите на кръпки, за които се говори с недомлъвки, свърши.
6: Ведомствата, чието заплати досега бяха свързани с средната заплата на страната, вече няма да могат да разчитат, че като расте средното възнаграждение, автоматично скачат и техните доходи.
13: Покрай всички приказки на едро, които сме слушали през годините за майсторски бюджети, никой не посегна на неудобно високите възнаграждения на всички, които са получили достъп до държавната хранилка.
6: Намалението на държавната издръжка от септември с 10% не означава директно съкращения, но и не ги изключва.
13: Основно това ще бъдат незаети бройки, има в всички министерства и ведомства. Там, където нямат обезпечени средства за тези незаети щатни бройки, т.е. похарчили са ги, ще трябва да прибегнат до съкращение на персонал.
6: Премиерът Румен Радев коментира, че заради наследството от старата власт, сега са нужни мерки, за да се пести.
14: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления.
6: Работодателите определиха като правилен подхода на финансовият министър към бюджет 2026.
15: Премахването на автоматичните механизми е единствения правилен подход, който може да има в такава ситуация и за него ние настояваме отдавна.
6: Синдикатите обаче се обявиха категорично против съкращенията на парите в държавната сфера.
16: Интересно ме, при това данъци няма да се пипат, как ще бъдат и замразяване на заплати, как ще бъдат компенсирани нискодоходните групи при тази инфлация. Как? Ако се води политика, която е в ущърб на всички работещи, какъв е избор? Готовно за протестни действия.
6: За новините на Нова, Нели Тодорова.
0: Сега и реакциите на част от политическите сили. От ГЕРБ заявиха, че няма да коментират, цитирам, намерения. Възраждане пък смятат, че въпреки предложените мерки, дългът ще продължи да нараства. А Демократична България бяха скептични към предложенията на финансовия министър за бюджетната процедура.
17: Чуваме твърде много оправдания, известно вайкане, а трябва да има твърди и конкретни цели. Ние от Демократична България искаме дефицита да бъде ограничен до 3% още 26-та година и най-много до 2% и половина 27-та. А Гълъб Донев твърди други неща, че тяло да види, сега събирал сметките, то не било ясно, трябва да е ясно. Чуваме идеи за добри мерки, но нямаме гаранцията за решителност на действията на този етап. Да, данъците не трябва да се повишават, но ограничаването на дефицита е много важно и за потискане на инфлацията.
0: Първо официално посещение зад граница на Румен Радев на поста министър-председател. В Берлин той разговаря с германския канцлер Фридрих Мерц. Какво си казаха двамата, Мия Димитрова ни разказва.
18: Ключови теми бяха обсъдени този следобед в Германия по време на първото посещение на Румен Радев като министър-председател. Именно тук в Берлин, в канцлерството, той беше посрещнат с военни почести, а след това имаше разговор между него и германския му колега Фридрих Мерц. След това двамата дадоха и съвместна пресконференция, която пък започна с първото място на България в Евровизия. Разбира се, бяха обсъдени теми, свързани с сигурността в Европа, както и с войната в Украина и възможно ли е Европа да влезе в преговорите. Ето и още. Успехът на България на Евровизия беше отбелязан и от германския канцлер Фридрих Мерц.
19: Радваме се много, че днес сте в Берлин и сърдечно честито. Искам да ви кажа за първото място на Бангаранга в Евровизия. В цяла Европа това ще бъде шлагер на лятото, както изглежда запомняща се мелодия.
18: Румен Радев беше поздравен за победата на изборите.
14: Вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната.
18: Сред обсъдените теми от двамата лидери е била многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. С нея се предвижда увеличаване на разходите за отбрана, но това може да се отрази на други сектори.
19: Едното е разумна аграрна политика, добра политика, кохезионна. Да продължим и да поставим нови приоритети за конкурентоспособност и отбрана.
14: За нас е важно да имаме устойчива кохезионна и обща селскостопанска политика, защото това означава политическа устойчивост.
18: В Берлин коментирана беше и възможността за участието на Европа като страна по преговорите за търсене на мир в Украина.
19: Водим преговори в три формата и преди всичко се надяваме, че ще получим готовност от страна на Москва. И да са готови да седат на масата за преговорите, тъй като без готовност от руското правителство да преговаря, тогава какви решения взимаме ние?
14: За нас не е важно дали ще имаме един преговарящ или екип преговарящи. Важно е да започнем преговори, защото войната на изтощение всъщност изтощава всички участващи и подкрепящи страни.
18: За новините на Нова от Берлин, Мия Димитрова.
0: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че отлага планирана военна атака срещу Иран след призиви от лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. В публикация в социалната си мрежа Тръмп заяви, че в региона се водят сериозни преговори и изрази надежда за постигане на споразумение с Техеран. По думите му, сделката трябва да гарантира, че Иран няма да притежава ядрено оръжие. Тръмп добави, че е наредил на американската армия да бъде готова за мащабна операция, ако не бъде постигнато приемливо споразумение. Иранските медии междувременно съобщиха, че Съединените щати не са направили никакви конкретни отстъпки в отговора си на иранските предложения. И на финала отново към Евровизия. След победата на Дара, германският вестник Билд публикува 20 любопитни факта за България. Между тях изданието акцентира върху това, че България е държавата с най-старо име в Европа, а София е най-старият обитаван град на континента. Във Варна пък е открито най-старото златно съкровище в света, а кирилицата произхожда от страната ни. Сред акцентите са още киселото мляко, чушкопекът, художникът Христо Явашев Кристо и създателят на компютъра Джонатан Асов. И с това се разделяме, но вие четете още и на сайта ни Nova.bg. Лека нощ!
20: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play, Radio Nova News е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Nova News, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро вечер, дами и господа. Започва спортът по-нова. След Монтана, Добруджа е вторият сигурен изпадащ от ТФБет Лига. Интригата за спасение остава жива за Берое, Спартак, Варна и Септември, които ще решат всичко в последния кръг в петък. Добруджа подписа изпадането си във втора лига с загуба от дома от Ботевград с 1-2. И двата гола за врачани бяха дело на Даниел Генов, а Георги Трифонов кара за домакините. Така Тимана Ясен Петров е с актив от 30 точки, кръг преди края на 4 от 14-я Спартак Варна и няма шанс за оцеляването си в елита. Соколите пък те срещаха трудности срещу Монтана и постигнаха успех с 2-0. Георг Стояновски намери мрежата на домакините в 25-та минута, а малко след това Омаро Балде получи червен картон и остави Монтана с човек по-малко. В началото на второто повреме Цветелин Чунчуков удвои. За да се спаси, Спартак ще разчита на победа в последния кръг срещу гостуващия Локомотив София. Септември излезе временно от опасната зона след изключително важен успех над Берое с 1-0 като гост. Валантайн реализира единственото попадение в 73-та минута, а следващия кръг тимът на Христо Арангелов приема Добруджа. В матч без значение Локомотив София победи Славия с 2-0 в надежда, като и двата тима отдавна си гарантираха участие в елита и през следващия сезон. Десетки фенове на Локомотив Пловдив посетиха последната вечерна тренировка на тима преди отпътуването за финала за Купата на България в столицата. Сряда черно-белите ще спорят за трофея с ЦСКА. Привържениците засвидетелстваха подкрепата си за най-важния матч през сезона. Капитанът Локомотив Димитрий Илиев написа своеобразна извинителна бележка и призова всеки работодател в града да освободи служител, който притежава този документ и иска да посети финала. Молбата от легендата на пловдивския тим е отправена и към преподавателите в различните учебни заведения. А в лагера на ЦСКА ще разчитат и на цифрите, за да стигнат до своята 25-та купа на България. Червените имат 4 трофея в турнира през този век, а според статистиката е време за още един.
1: ЦСКА спечели последната си купа на България през 2021 след победа с 1-0 над Арда. През тези две десетилетия именно периода от 5 години се оказва достатъчен на червените, за да стигнат до трофея. Статистика, която от клуба припомниха на своите привърженици в навечерието на финала. След поражението от Левски в събота, треньор Христо Янев говори за важността на предстоящия сблъсък.
2: Ако трябва да избирам да паднем днес, да спечелим в сряда, предпочитам този вариант. Трябва да гледаме за това, което предстои в сряда и да бъдем концентрирани за мача по начина, по който сме го правили в много през сезона.
1: Христо Янев спечели Купата на България като играч през 2006-та и като треньор на ЦСКА през 2016-та. А в сряда ще разберем дали за него периода от 10 години ще се окаже знаков за нов успех.
0: Арсенал победи Бърли с 1-0 като домакини вече на един успех от титлата в Англия. В матч от 37-я кръг на английската вишелига Кай Хаверц реализира за артилеристите през първата част. С успеха Арсенал излезе на 5 точки пред Манчестър Сити в класирането, които с 2 мача по-малко. Ако утре обаче гражданите загубят от Борнемут, то тимът на Микел Артета ще триумфира с титлата. Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая спокойна нощ.

Здравейте! Пролетните дъждове, обхванали страната, продължават и през следващите дни. Утрото във вторник ще е слънчево и спокойно с температури до около 10 градуса. След обед в югозападните и крайните североизточни райони ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни валежи и риск от градушки. Вятърът ще е умерен с посока от северозапад. Въпреки това температурите ще достигат приятните 21-25 градуса. Черноморието започва да предлага все по-добри условия за пролетен плаж. Утрешният ден ще премине с много слънце и дневни температури до 22 градуса. Водата обаче все още е хладна, със стойности от 14 до 16 градуса. Вълнението утре ще е спокойно. В планините слънце ще има само в ранните часове на деня. Около и следобед на много места се очакват валежи с грамотевици и усилване на вятъра. По-интензивно ще вали в Рио-Родопския масив, а температурите по върховете ще са близки все още до нулата. До края на седмицата майските превалявания ще продължат. До обяд в повечето райони ще е слънчево, след което ще се развиват грамотевични бури с кратки дъждове и отново риск от градушки. По-интензивни и на повече места ще са валежите към края на седмицата. Въпреки това температурите няма да се променят съществено и ще достигат около 20 градуса. Завършваме с кадри от плажовете в близост до гръцката столица Атина, където средиземноморски тюлен монах бе заснет да плува съвсем близо до брега. Водата в момента все още е под 20 градуса, заради което плажовете са все още доста празни. Такова е времето, останете с нас, спокойна вечер!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Белетристът Безкудников, кротичък, прилично облечен човек с внимателен, ала и неуловим поглед, извади часовника си. Стрелката ползеше към 11. Безкудников чукна с пръст циферблата, посочи го на съседа си, поета Двобратски, който седеше на масата и от скука си клатеше краката, обути в жълти обувки с гумени подметки. Е, прекалява, измърмори Двобратски. На клязма трябва да е артисало момчето. С плътен глас се обади Настасия Лукнишина Непременнова, московско сираче от търговски род, станало писателка. Под псевдонима Штурман Жорж тя пишеше батални морски разкази. «Ще прощавате», смело заговори автора на популярни скетчове за Гривов. «Той и аз бих пинал сега с удоволствие един чай на терасата, вместо да се пържа тук. Нали заседанието беше насрочено за 10?» «Ох, колко е хубаво сега на клязма!» Пускаше фитили на присъстващите Штурман Жорж. Тя знаеше, че Перелегино, вилното селище на литераторите на река Клязма, е болното място на всички. Вече сигурно и славеите пеят. Не знам защо, но винаги по-ми върви работата извън града, особено пролетно време. Трета година внасям парици, за да изпратя в този рай болната си от Базедова болест жена. Но май нищо не се задава на хоризонта, каза жлъчно и с горчивина новелистът Иероним Поприхин. Кой както се нареди, избоботи от към първа за критика Абабков. Радост пламна в очите на Штурман Жорж и тя каза, смекчавайки контраалта си. «Не бива да завиждате, другари. Вилите са всичко на всичко 22. Строят се само 7 нови, а в Масолит сме 3000. 3111, вметна някой от къмъгъла. Ето на, виждате ли, продължи Штурмана. Какво да се прави? Естествено, вилите са раздадени на най-талантливите сред нас. Генералите. Намеси се без заобикалки в свадата сценариста Глухарьов. Безкудников се прозя престорено и излезе

стаята. Разположил се в Перелегино в пет стаи самичък, каза подире му Глухарев. Лаврович е сам в шест стаи, извика Денискин. Гостната му е с дъбова ламперия. Е, в момента това не е най-важното, избоботи Абабков. Ами стана вече 11:30. Вдигна се шум. Назряваше нещо като бунт. Опитаха да се свържат с омразното Перелегино, свързаха ги по погрешка с друга вила, на Лаврович. Казаха им, че Лаврович отишъл на реката и това вече ги довърши. Обадиха се на посоки в комисията за изящна словесност, на вътрешен 930 и разбира се не намериха никого. Можеше поне да се обади, викаха Денискин, Глухарев и Квант. Ах, те викаха на празно. Михаил Александрович не можеше никъде да се обади. Далече-далече от Грибоедов, огромна зала осветена от хилядосвещни лампи, върху три покрити с цинк маси, лежеше онова, което доскоро беше Михаил Александрович. Около обезглавение се бяха събрали един професор по съдебна медицина, един патоанатом със своя просектор, представители на следствените власти и литераторът Желдибин, заместник на Михаил Александрович в Масолит, извикан по телефона и оставил вкъщи болната си съпруга. Една кола дойде да вземе Желдибин и най-напред го откара заедно с следователите в жилището на убития, където запечатаха книжата му и чак тогава всички потеглиха за моргата. Сега застаналите над останките на покойния се съвещаваха как ще е по-добре. Дали да зашият главата за тялото или просто да изложат трупа в Грибоедовата зала, като го покрият с червен плат до брадичката.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Берльоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Не дей да му противоречиш, искаше да му каже. Но обърканият поет не разбра тези знаци. Да, възбудено заговори Берльоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте или със съпругата си? Сам. Аз винаги съм сам. С горчивина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берльоз. В Метропол? Къде сте отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така? Но къде ще живеете? Във вашия апартамент. Изведнъж нагло отвърна Лудия и намигна. Аз много се радвам, замънка Берльоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берльоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тък му каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава Лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Не, наистина става интересно. Тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, професоре, мънкаше Берльоз от страх да не прекалят с болния. Поседете тук, мъничко, с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берльоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре. Престорено мило повтаряше Берльоз и като смигне на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна. «Михаил Александрович!» викна той подир Берльоз. Он я трепна, обърна се, но се успокои с мисълта, че и неговото има известно на професор от вестниците, а професора извика с филдлани като рупор. Ако желаете, ще наредя веднага да телеграфират на Чичови в Киев. Берльоз отново потрепери. Откъде знае Лудия за киевския Чичо? За това положително в никакви вестници нищо не са писали. Охо-хо, дали не е прав бездомни? Ами ако документите му са фалшиви? Ах, колко странен субект! Да се обади. Незабавно да се обади, там бързо ще го проучат. И без да слуша вече нищо, Берльоз продължи да тича.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Гражданино, отново се намеси гадният диригент. Как смеете да безпокоите чужденеца? За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност. А подозрителният професор погледна над мен, но врътна се и си тръгна. Иван усети, че се обърква. Той се обърна задъхан към диригента. Ей, гражданино, помогнете ми да задържа престъпника. Длъжен сте да го направите. Диригента страшно се оживи, скочи и се развика. Кой е престъпник? Къде е? Чужденец престъпник? Отчетата на диригента радостно засвяткаха. Той е ли? Ако е престъпник, трябва веднага да викаме помощ, иначе ще избяга. Хайде да викаме заедно двамата. И диригента зина широко. Слисани Иван послуша завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. А, значи си му съучастник, кресна гневно Иван. Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се! Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, он е мошенник също. Ти нарочно ли ми съм

мотаеш в краката, закръщя Иван, вече освира пял. Аз и тебе ще закарам в милицията. Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна в дън земя. Иван ахна, погледна в далечината и видя омразния непознат. Оня беше вече на изхода от към улица Патриаршия и при това не беше сам. Безкрайно подозрителният диригент беше успял да се присъедини към него. Но и това не беше всичко. Трети в тази компания се оказа един изникнал, кой знае откъде, кутарак, огромен като шопар, черен като катран или като гарван и със страхотни кавалерийски мустаци. Тройката се запъти към Патриаршия, кутарака се носеше на задните си крака. Иван се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се упомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколцина минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху кутарака и видя как този странен кутарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на кутарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя кутарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. «За котки е забранено! С котки е забранено! Марш! Слизай, че ще викна милиция!» Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв кутарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Кутарака се оказа не само плътежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, кутарака постъпи като всеки, когато свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв мъркуч, който се подаваше от трамвая и уфейка спестил по този начин 10 копейки.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 5. Това се случи в Грибоедов. Старинната двуетажна къща, боядисана в кремаво, се намираше на булевардния Пръстен в дъното на хилова градинка, отделена от тротуара на Пръстена с красива чугунена ограда. Малката площадка пред къщата бе асфалтирана и зиме там се извисяваше през пъса, забита в нея лопата, а през лятото се превръщаше в приказен летен ресторант-градина. Наричаха тази къща Грибоедовата, понеже била уж някога собственост на лелята на писателя Александър Сергеевич Грибоедов. Е, дали наистина е била нейна, с положителност не знаем. Доколкото си спомням, писателят изобщо не е имал май никаква леля домопритежателка. Но къщата се наричаше именно така. Нещо повече. Един московски дърдорко разправише, че уж точно тук, на втория етаж, кръглата зала с колоните, прочутия писател бил чел откъси от ума си тегли на същата тази леля, излегната върху канапето. Впрочем, дявол го знае, може и да я чел. Не това е важното. Важното е, че по-настоящем с къщата разполагаше същия този масолит, оглавяван от клетия Михаил Александрович Берлиоз, преди той да се появи на Патриаршите езера. По примера на членовете на Масолит, никой не я наричаше Грибоедовата къща, а просто Грибоедов. Вчера се размотавах 2 часа в Грибоедов. Ей! Изкопчих 1 месец за Ялта. Браво! Или иди при Берлиоз, той днес приема в Грибоедов от 4 до 5 и така нататък. Масолит така удобно и уютно се беше настанил в Грибоедов, че наистина от това по-хубаво здраве. Всеки посетител на Грибоедов се запознаваше неволно най-напред с обявите на разни спортни кръжоци и с груповите и индивидуални снимки на членовете на Масолит, с които бяха покрити стените на стълбището за втория етаж. На вратата на първата стая от този горен етаж имаше надпис с едри букви – Рибарско вилна секция, нарисуван беше и шаран, който се е хванал на въдицата. Надписът върху вратата на стая номер 2 беше твърде неясен. Еднодневна творческа командировка. Търсете подложная. На следващата врата имаше кратък, но вече абсолютно непонятен надпис. Перелегино. После на случайния посетител на Грибоедов му се завиваше свят от надписите, изпъстрили ореховите врати на лелята. Записване и запазване ред за хартия при Поклевкина, каса, лични сметки на скетчистите. Ако човек пресечеше дългата опашка, започваща още долу при портиера, можеше да види надписа на вратата, към която ежесекундно напираха хората – жилищен въпрос. До жилищния въпрос се мъдреше разкошен плакат, на който беше нарисувана скала – по билото и язди конник с кавказския мурлук и винтовка на рамо. Подолу палми и балкон, а на него седи младеж с штръкнал парчем, с писалка в ръка, вперил много-много бистър поглед някъде във висините. Надпис «Пълни творчески отпуски от 2 седмици за разказ и новела до 1 година за роман и трилогия. Фиалта, Суксо, Буровое, Цихидзири, Махина Джаури, Ленинград. И пред тази врата се точеше опашка, но не много дълга, към 150 души. По-нататък следваха подчинени на капризните извивки на стълбите в Грибоедовата къща, управителен съвет на Масолит, каси номер 2345, редакционна колегия, председател на Масолит, после същата унази зала с колоните, където лелята се е наслаждавала на комедията на гениалния си племенник. Щом се озовеше в Грибоедов, всеки писател, стига да не беше абсолютен тапак, разбира се, веднага схващаше колко хубаво си живеят щастливците, членовете на Масолит, и черна завист започваше незабавно да го гложди. Той Той веднага отправяше горчиви укори към небето, което не го е дарило порождение с литературен талант, без който естествено нямаше смисъл дори да мечтае да притежава един ден масолитовска членска карта. Тази кафява, охаяща на скъпа кожа, с широк златен кант, членска карта, която познава цяла Москва.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата Малкия принц, глава 8. Много скоро успях да опозная по-добре това цвете. Върху планетата на Малкия принц имаше съвсем простички цветя, само с един ред листенца, които не заемаха никакво място и не безпокояха никого. Те се появяваха сутрин сред тревата и вечер увяхваха, но това цвете бе поникнало един ден от някакво семе, донесено кой знае откъде, и Малкия принц беше бдял съвсем отблизо над стръкчето, което не приличаше на другите стръкчета. То можеше да е някой нов род баобаб, но хращето скоро спря да расте и почна да си подготвя едно цветче. Малкият принц, който присъстваше, когато хращето си сложи една грамадна пъпка, усещаше, че от нея сигурно ще излезе някакво чудесно видение, но цветчето продължаваше и продължаваше да се гизди, прикътено в своята зелена стая. То грижливо подбираше своите бои, то се обличаше бавно. То оправяше едно по едно своите листенца. То не искаше да излезе съвсем измачкано, като маковете. То искаше да се появи само в пълния блясък на красотата си. Да, то беше голяма кокетка. Тайнственото приготвяне на премяната му продължи много-много дни. И ето, че една сутрин, точно в часа, когато слънцето изгрява, то се показа. И макар, че се бе трудило с такова старание, то каза, прозявайки се: «Ах, едва се събудих, моля да ми извините, цялата съм разрошена». Малкият принц не можа да сдържи възхищението си. «Колко сте хубава!» «Нали?» отговори нежно цветето. «И се родих едновременно със слънцето». Малкият принц веднага долови, че то не беше много скромно, но пък предизвикваше такова вълнение. «Сега, струва ми се, е време за закуска», прибави то веднага. «Бъдете добър и помислете за мен». И малкият принц съвсем смутен отида да потърси една лейка с прясна вода, за да нагости цветчето. Така то много скоро го измъчи със своята суетност, в която имаше и малко подозрителност. Един ден, например, говорейки за своите 4 будли, то каза на малкия принц: «Сега тигрите със своите ногти могат да дойдат». «На моята планета няма тигри», каза малкият принц. «И освен това, тигрите не ядат трева». «Аз не съм трева», отговори кротко цветчето. «Извинявайте, аз не се страхувам от тигрите, но се ужасявам от теченията. Нямате ли един параван?» «Да се ужасява от теченията? Това не е присъщо на растенията», помисли си малкият принц. «Това цветче е с много сложен характер. Вечер ще ме покривате с тъклен похлупак. Тук у вас става много студено. Лошо сте се обзавели. Там откъдето идвам, но то не се доизказа. То беше дошло под формата на семе. Не можеше да знае нищо за другите светове. Пострамено, че се оставило да го хванат, като измисля такава плитка лъжа, то се прокашля 2-3 пъти, за да накара малкия принц да се почувства виновен. Ами паравана? Аз щях да го донеса, но вие ме заговорихте». Тогава то засили кашлицата си, за да предизвика все пак огризение у малкия принц. Така, въпреки обичта си, която го караше да мисли най-хубавото за цветчето, малкият принц бързо започна да се съмнява в него. Той сметна незначителните му думи за сериозни и стана много нещастен. «Не трябваше да го слушам», призна ми той един ден. «Човек никога не бива да слуша цветята. Трябва да ги гледа и да вдъхва аромата им. Моето цветче изпълни с благоухание цялата ми планета, но аз не умеех да се радвам на това. Уния думи за ногтите, вместо да ме раздразнят, трябваше да ме трогнат. И ми довери още нещо. Тогава аз нищо не можех да разбера. Би трябвало да го преценявам не по думите, а по делата му. То ме изпълваше с благоухание и светлина. В никакъв случай не биваше да бягам. За жалките му хитрини трябваше да доловя неговата нежност. Цветята са изпълнени с толкова противоречия. Но аз бях много млад и не знаех как трябва да го обичам».

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същото и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата при вечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Такмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше вкъщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни закъснение. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед и я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол, с свити крака вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата, с вдигната високо лампа с изправена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната нависоко. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори. «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тък му бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който спеше до мен. «Не усещаш ли?» попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само. Но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас. «Измисляш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопачена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, Скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване, набягащ от бедствието влак.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.